0: goja gjithmonë më ankoj.
1: Po ti e kurnacme, po ti asnjëherë nuk më çon në përvendet të shtrenjta.
0: Nuk u mendova shumë. E hipa në makinë dhe e çova ke pika e karburantit. Club FM, Kaperad.

Gjej bërë aksident dhe i telefonova gruas. I thash kam thyrë këmbën në dy vende. Duke qarë më tha, aman të keqen mos shko më në ato dy vende. Club FM, ka për halti.

0: vita non è un film.
1: Nata është gjysma tjetër e jetës, gjysma më e mirë. Club FM, shijoje natën, kape radion.

shpresoj mos takoj prap në ëndër Lady Gaga-n dhe Obama-n. Nuk e kuptoj se që lidh me njëri tjetrin. Hajt mo.

përfundim ishtë mund të them se jam gjeni. Sot i thash bosit, po shkojnë në tualet. Mirë më tha, vetëm se nuk i tregova tek cila. Tani jam rehat në shtëpi. Club FM

kushe disa njerës ka si puna ime që nuk isa gjumë bisonte. Me dritë fikur dhe me radio në ndesur. Club FM, kafe radion.

muzika është radiografi. Ajo të regon se si duken ndjenjat. Club FM, kape radiografin e ndjenjave.

Bota është ndarë në të mirë dhe në të këqinjë. Njerëzit e mirë flenë më rehat natën, kurse të këqinjët ja kalojnë për bukurinë gjatë ditës.

0: Për ku kështu ka shpejti?
1: Për ku kështu, shef?
0: Për ti më zutal, për ku kështu ka shpejt, po të pysë?
1: Seriosisht e ka më shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë?
0: Për ti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena? Mirë!
1: O, shef?
0: Për ku kështu ka shpejt?
1: Për ku kështu?
2: Bothe për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Mirë mëngjes, mirë mëngjes të gjithë dëgjuesve të radios kombëtare Klab FM që na ndiqni nga çdo cep i Shqipërisë, nga Veriu në Jug, nga Lindja në Perëndim. Mirë mëngjes, un jam Andi Begolli dhe jemi në Për ku kështu në Radio Kombëtare Klab FM. Do të jemi bash deri në orën 7, do të përpiqemi të kalojmë një 2 orë sa më të këndshëm, një 2 orë të lezetshëm. Një dy orë është ku të mos e ndjejmë fare këtë orën e hershme, pra ku takohemi çdo ditë. Duhet të përshëndes gjithë shqiptarët që na ndjekin nga ana ana e botës, që na ndjekin nëpërmjet Klab FM.al, shumë e thjesht për të hyrë si nga kompjuteri ashtu edhe nga telefoni juaj. Dhe sapo të hyni brenda faqes tonë zyrtare, ju do vini re që nuk është vetëm Klab FM, por edhe Klab FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullore, Klab Bar dhe Klab Bar Beat. Gjashtë radio brenda faqes tonë zyrtare dhe jo vetëm, sepse të gjashta këto radio ju mund t'i dëgjoni edhe në aplikacion aplikacionin e Klab FM-it. Nëse s'e keni shkarkuar akoma, ju e sugjeroj që ta bëni më një herë tani. Shkruani Radio Klab FM sin App Store ashtu edhe në Play Store, e shkarkoni dhe kaq e thjeshtë është e gjitha, me fare pak interneti ju mund të na ndiqni nga çdo cep i botës. Nuk ka rëndësi jeni larg apo afër, e rëndësishme është thjesht keni pak internet në telefon dhe çdo gjë do të zgjidhet më së miri. Mirë, ne do ta nisim më një herë me Human, me Rag and Bone Man, dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: të kësaj nate. Bëni mirë për këdhelni fantazinë që është me ju në krevat. Edhe ajo dëgjon të njëjtën muzikë si ju.
1: Say something, I'm giving up on you.
0: Klab FM, Kabe Radion.
2: Say something, I'm giving up on you.
3: 0-6-7-9-20-7-10-2-2-2 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me aktivitete, nuk di si ta them konkretisht, por cilat aktivitete ju bëjnë që të humbisni ndjenjën e kohës? Ose mbase mund tjetë vetëm një aktivitet. Atëherë, cili aktivitet ju bën që të humbisni sensin, ndjenjën e kohës? 069-20-70-222 është numri telefonit ku ju mund të na shkruani ose telefononi për pyetjen pra që kemi për sot. Na shkruani ose na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ne do të dëgjojmë në këto momente. Ano uccizo l'uomo ragno, kanë vrar Spider-Man, njeriu Merrimank. Jo. Oto, oto, tre, dëgjojmë pse kanë bërë.

Rikthehemi në studio 069 20 70 222. Është numri i telefonit për pyetjen 1 milion dollarësh që do të kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me humbjen e kohës. Atëherë, cili aktivitet ju bën që të humbisni totalisht sensin e kohës? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë të gjë. Ndërkohë do të flasi pak për një zonjë grua. Ajo quhet Robin quhet kjo? Po, Robin duhet të jetë. Ajo ka hapur shumë kohë përpara një faqe YouTube-i për të ndihmuar të gjitha vajzat që janë rritur pa nëna. Për një arsye apo për një tjetër, kur i ka ndruar jetë nëna ose kur prindit janë darë dhe vajza ka vajtur me tjatin, edhe është pak problem kjo pjesa kur rriten pa nëna, që në kuptimin e dhënjes edukatës ose për t'i dhënë atë pjesën femërore, pra që si mund bëhet një gjë, po nga gatimet, punët, çdo gjë. Të gjitha këto i mësonte pra kjo zonja Robin, dhe ajo quhet, faqja quhet Mom How Do I. Mama, si mund ta bëj këtë gjë? Dhe fillonte çdo ditë kapte një temë të re. Si mund të gatuaj, si mund të hekuros, si mund të marr plurat, si mund të nga gjërat më elementare të punëve të shtëpisë deri tek gjërat më intime të femrave, ajo hynte deri në po e themi jemi herë, si bënte debilimet apo çdo gjë femrore, pra ajo mundohej t'i jepte në YouTube për t'i shërbyer apo për t'i drejtuar pra këto vajza të vogla që rriteshin pa një mbështetje ose pa një drejtim caktuar nga nëna të tyre. Një faqe në fakt që pati ka pasur sukses, sepse është ndjekur pra nga këto vajza, se mos harrojmë, nuk është vetëm në një shtet, por është ndiqet nga gjithë bota. Në momentin që është dhe në anglisht mund ta kuptoj çdo lloj shteti pra i botës. Por mendoja kur e dëgjova këtë si informacion, thash ku i ka shkuar mendja. Do të thonë i ka bërë një analizë, ka thënë ku çfarë mund të hap diçka që vërtet ndiqet, që vërtet të bëj punë, diçka që s'i ka shkuar mendja askujt, edhe unë t'i shërbej kësaj kategorie, por nuk ka edhe konkurrencë. Sepse unë herë e parë që e dëgjoj këtë gjë. Do të thotë vërtet në për shembull në YouTube ti mund të kesh how do I, do të thotë si mund ta bëj këtë, dhe ti futesh për një lloj fushë të caktuar dhe të dalin 10 apo 100 video që janë persona të caktuar që të këshillojnë si të montosh një dollap. Dhe dalin këto, por janë format të ndryshme, njëri është në Afganistan, tjetri në Shqipëri, tjetri në Amerikë, tjetri në Francë, ku do të diun. Kurse në këtë rast kam përshtypjen që kjo është e vetmja, ose të paktën në fillim fare kur ka hapur, ka qenë e vetmja. Edhe i ka funksionuar. Ide gjeniale, ide, por në të njëjtën kohë edhe që i ka shërbyer pra kësaj gjëje. Aktiviteti që bën njerëzit të humbasin sensin e kohës janë lojrat. Erjon Plepi na ka shkruar. Përshëndes Erjon. Ke ndonjë lojë të caktuar ke personalisht ti, domethënë cila lojë të bën për shkak që ta humbasësh mendjen fare, domethënë ta humbasësh sensin e kohës? Mirë, ne do kalojmë një herë, do të dëgjojmë Vedat Ademin me Panorama. Kthehemi pas pak, është ora në këtë moment 5:17 minuta.

Alma Elbasana shkruan dhe thot, mirëmqes Andi, një ditë të mbar të kemi dhe sa për pyetjen, kur bëj xhiron e darkës më ikën koha dhe kur bëj shopping në për dyqane, nuk ndjet koha fare, thot Alma Elbasana dhe që është kalofsh bukur sot, përshëndes Alma dhe të uroj një ditë mbar dhe me kratleta në punë. Mirë vazhdoni na shkruani ose na telefononi për pyetjen që kemi për ditën e sotme. Cili aktivitet ju bën që të humbisni sensin e kohës? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal në 069 20 70 222. Ndërko, do të flasim, u thyje më në fund prap një rekord tjetër Guinness. Një tip, nuk e di tani edhe, po ja unë këtë për shkakun nuk do ta bëja, po e shikoja dhe nuk e arrit dot, nuk bëj dot njërën, jo kaq shumë. Ka çar me duar ose më sakt me grusht, një tip 50 kanoçe, nuk e di tani, duhet jenë kanoçe birre më duket, apo freskuse, nuk e kuptoj, por janë e njëjta kanoçe, pra 50 kanoçe në 21.32 sekonda. Dhe i ka bërë në një form, i ka vënë rresht në një tavolinë të gjatë, dhe i ka goditur me grusht ose me, si mi thonë, me pjesën e jashme të brendshme të dorës, si bie të jashme, okay. Jo grusht, është kështu sikur po ngul goshta ose sikur po i bën me çekliç, po me dorë. Dhe ka bjerë njërës bjerë tjes dhe i ka qarë me grushta të gjitha 50 copë, po e shikoja madje nga fundi si kur i kishin rënë fuqit me zi im e mbylli. Por imaginoni, dhe më thënë, ka bërë dhe i diku si i bje 2.5 kanoqe në sekund, 2.5 kanoqe në sekund, o thonë bam, bam, bam. Nuk di, shpeci e jashtë zakonçme dhe forcë e jashtë zakonçme. Është një, kuj quet Muhammed Karimanovic, pse nga është ky, nuk e kam idenë, kam shtyrën te nga Balkanas duket, Hammer Hands, të po thënë, edhe i kam vënë edhe një emër që duar çekiçi, po, diçka e tillë, duar çekiçi. Për pak disha ta pyesja, në fakt, disha të pun tjetër s'kishe më vla, i hapje, të më thënë, ajo ka në që ka një hapë se si për, e krp, e hapë dhe kryen, po, pse duhet të si të ta shkatrosh vetën ashtu, eh? Të çash duart dhe të captosh duart në këtë mënyrë.

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.
2: Get on down. Do japim një këshill për të gjithë shoferët, një këshill e bazuar në fakt në një ngjarje të vërtetë. Si kishte ndodhur një shofer i kamioni, ishte ndalur në një dyqan, karburant, diçka e tillë, dishte minde diçka. E ndaloi makinën, la çelësin brenda në makinë dhe vajti u fut brenda në dyqan. E mori kishte për të marr, por kishte ky u thonte me një qenë të vetin. Dhe kur u kthye për tek makina, bënd hapi derën, dera ishte mbyllur. Qeni, duke bërë ato lëvizjet brenda në makinë, kishte shtypur atë të sigurimit të makinës. Kthehemi pas pak tek ky informacion, sepse kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
3: Mirë mëngjesi, Andi, uroj një ditë sa më të mbarë të gjithëve.
2: Ditë mbarë dhe për ty, Soni. Ila, si kalove njerë, si shkoj ditë e djeshme?
3: Me të sonë drejtën isa ndi nga babi im, ka 2-3 ditë, kështë dhe se kam dëgju fare atë radio në dje, edhe nuk e dje ka pas kush ditë lindja, jo.
2: Jo, rrje qetë. E
3: po ti si e kalove, sonë djave,
2: në? Mirë, shumë mirë, pak va, pak shu si... Duke që se s'kam marrë akoma pushimet edhe kam filluar ta ndjej këtë pjesën e lodhjes, po mirë.
3: Më mirë ta marrësh nga shtator, edhe megjithëse vap madhe vetëm.
2: Jo, në gusht, në shtator do t'i marr se atë
3: e kam. Jo, më mirë e ke që i merr në shtator.
2: Po.
3: Se tash në gushtin përvolosh.
2: E vërtet.
3: Përvolosh kur rrin në shtëpi, jo më qytetarisht.
2: E vërtet. Sonida, pyetja për sot ka të bëjë me pjesën e humbjes së kohës. Cili aktivitet të bën që ta humbasër sensin e kohës?
3: Me thonë drejtën, Andi, vetëm këto telefonat, se ka marrë një telefon tani këshu edhe këto të humbasë kënë kohën komplet, më mirë është të lezesh një libër të sa të majsh telefonat dhe përdur.
2: Okay.
3: Mund të vend, majsh telefonin për një, të kërë folë me njërës e se mi, për shumë një shoqe,
2: mm-hmm.
3: një person, jo që trisht në telefon është humbje kohë komplet, sepse i harron të gjitha, kështu që më mirë tem ta marr vetëm një herë në ditë telefonin në dorë dhe ta lejet.
2: E kuptova.
3: Po të shikoj në darë.
2: Mirë, Sonida, të përshëndes, turoj ditë mbar.
3: Cila është humbja kohës?
2: Për mua, jo humbja, do të thën, jo humbja kohës, që humbet sensin e kohës, kuptimin që edhe
3: ja ke po sensin e kohës, po, që humbet sensin.
2: Po un kam, po un e kam për mirë. Un kur bëj një sport, siç si që tha edhe më fal edhe Erioni që par, unë kur luaj futbol me miqtë e mi, unë ato momente unë
3: ajo është shumë mirë, ajo të zhvillon mushkrit, ajo është
2: mirë. Po pra, e kam për mirë, po unë nuk në ato momente unë nuk unë harroj çdo gjë. Domethënë harroj jo për keq, po për mirë, harroj gjithë streset, gjithë sikletet, gjithë në një orë që unë luaj futbol dhe unë kam përshtypjen që shumica e të pak të në shumica e meshkujve e kanë këtë gjë.
3: Unë po të them mos e lek futbollin sepse futbolli të mban gjallë, gjëja më e mirë.
2: Po rasti konkret i imi është futboll. Mua më pëlqen futbolli. Njëri ka basketbollin, tjetri ka tenisin, s'ka rëndësi. Njëri mund të ecën vrap, bën vrap tek liçeni, domethënë secili ka atë të veten. Unë ato momente nuk
3: të bëj mirë, pra, po jo që të futesh të zhitesh në telefon, të rrish një orë, dy orë pa dalë.
2: Telefoni është, e vërtet.
3: Mbi kohë.
2: Të përshëndesim Lira, turoj ditë mbar.
3: Përshëndet pak profesorin.
2: Po, e përshëndesim.
3: Përshëndet.
2: E përshëndesim. Kalofsh mirë. Ciao. Mirë, ndërkohë, kthehemi pra tek informacioni. Kthehet ky shoferi tek maunja e vet, bën ta hapi dhe vere që qeni i tij kishte mbyllur, kishte shtypur atë të sigurisë, butonin e sigurisë. Pas pak do kthehemi sepse kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
4: Mirë mëngjes, shoku, si je?
2: Mirë, si kaluat?
4: Unë jam goni, flasim në njerë bashkë rraldës, para levis me këtë orë, bë.
2: Të përshëndetje, si ke qenë njerë, si ke pas punët?
4: Ka humbje sensit kohës, për mu personalisht, unë dizenjoj qëndisje. Edhe, kur jam të dizenju, si e shfarë, shuhet gjithë botë, asë për të rësafarë. Mund verësh me gjithë mobil 1 cm katror dhe ti e kupton që të ka hik 3 katror së cikur që po bërë.
2: Mm-hmm. Po si si është kjo që ndisje, do të thënë që ta e pikturon një herë me dorë edhe mbrapa i
4: po i dizenjo.
2: Aha.
4: Që mbas atyre dizenjo realizohen që ndisje, tipit logo.

0: Duhet jetë, duhet jetë shumë interesant si, si proces pune.
1: Po, për zotin, unë kam zanat, me ato punëm, ato sigurojmë jetesën. Po kur u bë ka par zanati me qefin që ka.
0: Ajo është idealja. Ajo është për atë ka përsyve luftojnë, luftojnë e gjithë bota që të, të gjejë një punë që të ndihet mirë edhe ndihet i lumtur në punën që bën. Po e ke arritur këtë, kam përshimin që është maksimumi.
1: Është nirvana, po të them për zotë.
0: Dhe është e vërtet.
1: Po gjithë të është interesant me, se më, më tërhoqë që i kjo pisa që humë sensin e kohës, është fix kjo ndonë gjithë kohës, gjithë ditën.
0: E kuptaj, e kuptaj. Mirë, Gon, përshëndes, kënaqësi si që folëm, edhe uroj t'i kesh punët sa më mirë, do të dëgjojmë sërish. Kalosh mirë, qa. Mirë, na ka shkruar Baci nga Greqia dhe thot mirë mëngjes Anti, përshëndetje Baci, të përshëndet ty dhe gjithë dëgjuesit, duke ju uruar një ditë sa më të mbarë. Përshëndes Baci dhe ditë të mbarë të kesh. Ndërkohë ta çojmë të çfarë ndodhi me këtë shoferin që thash, do i japja një këshill pra për gjithë shoferët. Dhe shkon hipën sipër, iku mendja njëherë si fillim. Bo, më ka mbyllur, tha si do ja bëj, se ishte për rrugë të gjatë, duhet shkonte të çonte mallin në destinacion. Dhe filloi ti ftiste qenit. Hey, hape derë, pse e mbyllë? I uacarua nervat normalisht. Bati kur e shikoja video, thosha, bo, sa shumë i mba ka nervat ky saq. Nuk do të ikë të rën pika. E ikte nga njëri krah, dilte kteje, dilte andej fund fare, e afroje Joshi, e çoi afër butonave të xhamave, që të shtypte butonat e xhamave, që ti hapeshin xhamat edhe ndërkohë të fuste dorën ta hapte derën. Dhe këto e këtu, këtu. Dhe ai qeni afroi, a shtypë, shtypë, shtypë edhe fund fare, bën fund, arriti ta shtypi ai qeni, arriti ta hapi xhamin, u gëzua ky si nuk ditë, do sikur të fitoi ndonjë lotari, edhe arriti të futet brenda, por kjo puna e celcave brenda në makinë, nuk e di, mua më ka ngel kështu si e kam akoma dhe tani e kam si tip fobie, sa herë hapë mbyll derën e makinës dhe jam, ore, kam çeci, se kam çeci, po vet fusduar xhepe kontrolloj 200 herë, se them një herë po tu mbyll dera dhe ta kesh harruar atë çecin brenda, do hapu dhe hapu dhe. Sam Fender, edhe kthehemi pas pak, është ora 5:35 minuta.

0: këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Rikthehemi dhe do të flasim pak për një student 18 vjeçar në Belgjik. Ai ndërkohë që ishte në shkollë punonte edhe në ndërtim dhe në një ishte në punën e fundit që duhet të shëmte një mur, që në këtë mur duhet ndërtuar diçka dhe duke u marrë me këtë shembje në këto gjërat kur ti dalë ishte një mur i vjetër në fakt. Kur duke shembur këto ti ke dalë një tufë e madhe me flori, po flori i vjetër dhe nga këto e kemi thënë edhe një herë si i thonin, nuk e kam harruar. Janë këto kalupat e floririt, po kishte edhe medalion, e kishte ka lloj-lloj gjërash. Domethënë, i gjitha i flori që gjeti ky studenti kushtonte diku tek 9 milion euro. Dhe i gjeti nuk i shkoi në mendje ti mari për vetet, i çoi te shtëpia dhe thoshte ahaha, e sigurova shkollën e jetën e gjë. Jo, mori telefon policin. Edhe direkt atëre eri thot lingota. Ah, faleminderit, lingota po. Rrofsh, faleminderit er. E ka përshime që edhe atëre er ti ma ke thon se si i thuhet. Arditi thot lingota. Okay, lingota floririt. Përshëndes Ardit, falenderoj. Nuk e gjithmonë harroj, un jam i sigurt që edhe pas një 2 muaj nëse do flas për këtë gjë, prap do ta harroj, nuk më fiksohet për çamet. Dhe edhe di pse më vjen kjo që nuk e fiksoj, po duhet ta mbash në dorë më një lingot floririt. Do të thënë, ta mbash në dorë edhe ta shohësh. A do ta harroj ndonjëherë apo jo? Do fiksohet të trua jo? Kurse ke parë ndonjëherë, është normal do ta harrosh pas 2 ditësh sërish se nuk të fiksohet, nuk së zhbër e jotja, nuk është bër diçka normale. Ndërkohë, por mori policin telefon, i tha: "Alo, policia, po ka kështu kam gjetur këto florit." Vjen policia, i mori në fund fare, i tha: "Bravo, mor student i dashur, i ra kështu supeve." Edhe iku. Po çimbeti i këtij studentit. Unë nuk e di, do të thotë po shkonte mendja, ore. Po si nuk i shkoi mendja? Se di çfarë? Ose mbase nga që ne jetojmë këtu në Shqipëri dhe besimi ndaj institucioneve është, qoftë është nga 1 në 100 është minus 30. Edhe mund të jetë dhe kjo, që mbase kemi këto besime këto gjërat. Por kështu bëri. Kështu bëri, bravo i qoftë. Bravo i qoftë me këtë gjë. Ndërkohë, eri shoferi që ka sjell thot lingota thot e ka sjell me 29 maj. Okay. Rrofsher e bajo e kisha të fiksuar që e kisha thënë edhe një herë tjetër edhe që ke qenë ti. Mirë, ne do kalojmë një herë, do të dëgjojmë Sweet Harmony nga Beloved. Po e shikoj edhe si videoklip këtë këngën. E këngë shumë e vjetër, e dëgjuar shumë, por videoklipin e kishte të papar. Në gjë, nëse se keni parë videoklipin, është një djala kur hiq me një tufë me vajza, me një tufë njëra më yll se tjetri, edhe ato tjetra, edhe ato të gjitha lakuriç. Nuk e di, ju sugjeroj shikojeni, është shumë qetësuese për trurin.

Un jam Andi Begolli, do jemi bash deri në orën 7, është ora 5:47 minuta në këto momente. Ndërkohë kemi nisur udhimin që në orën 5 e bëjmë çdo ditë nga e hëna në të premte nga ora 5 deri në orën 7. Ndërkohë pyetja për sot ka të bëjë me humbjen e sensit të kohës. Cili aktivitet ju bën që të humbisni sensin e kohës? Kjo është pyetja që kemi për sot. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë në 069 20 70 222.

0: Rikthehemi, rikthehemi në studio dhe kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
1: Mirëmëngjesi jeni.
0: Mirë, si ka luat?
1: Mirë, mirë, ja.
0: Për ku kështu njërë është ora 5:52 minuta, për ku jeni nisur?
1: Po, sa po lash punën.
0: Sa po e lat punën? Më falë, nëse po mund të lash... tregosh, qëfar punë e bën që e le në orën?
1: Punoj në kazino.
0: Në kazino, si është si punë?
1: Po, është ajo... është fix për temën që që keni.
0: Atëre,
1: në lidhje me temën.
0: Po, atëre cili aktivitet bën që ta humbasësh?
1: Domethënë, në lidhje me temën, cila punë të ta humbet sensin e kohës apo jo?
0: Aktivitet, punë, okay, edhe punë, s'ka problem. Edhe punë.
1: Punë.
0: Po.
1: Punë në kazino.
0: Po pse të bën që ta humbasësh sensin? Në ç'kuptim?
1: Po, është punë me turnë, me tre turnë.
0: Mhm.
1: Dhe të humbet jo vetëm sensin e javës, po edhe të vitit. Të ikin vitet sikur më lënë kështu si muaj. Domethënë.
0: Po, për çfarë arsye? Se me tre turnë, okay, të këtë e kuptoj, po
1: është punë me tre turnë pra. Nuk është punë me dy turnë.
0: Ose një turnë. Për këtë pjesë. Okay, e kuptova.
1: Qëse është punë me tre turnë, domethënë ti e hum komplet sensin, sidomos kur është punë me tre turnë në zbritje. Nga turni i tretë, turni i dytë, turni i parë.
0: Pse nuk e kam bërë ndonjëherë dhe nuk e kuptoj. Po fakti që je gjithkohon brenda të bën që ta humbasësh dhe sensin e kohës.
1: Po.
0: Domthonë se ti nuk e kupton asnjëherë se çfarë tipit është mëngjes, është drekë apo është dark jashtë. Ti je vetëm në atë errësirën e kazinos gjatë gjithë kohës edhe
1: je plot jashtë realitetit, uka.
0: E kuptoj.
1: Është puna më e çuditshme që mund të provojë njeriu.
0: Po fakti që je gjithkohon atë ambientin e kazinos është në çënditje të jep.
1: Urdhë.
0: Po fakti që je gjithkohon atë ndjesin brenda kazinos që janë njerëz që luajnë, që fitojnë para, lën para, çfarë ndjesie të jep?
1: Nuk të kuptoj se vjen me
0: edhe një herë. Fakti që punon në kazino, që je gjithkohon që shikon njerëz që humbin para, fitojnë para, që kalojnë emocione të ndryshme, ndjesi të ndryshme.
1: Jo, ne jemi imun ndaj këtyre.
0: Jeni imun, okej.
1: Ne nuk na bëpër të fare, humbi, fitoj, nuk...
0: E kuptoj.
1: Po, është vetë si punë, do më dhënë puna natës, do dhënë, sepse neuronet e trurit, puna natës t'i fikë, gjusë për ndër, kuptoj.
0: Mhm.
1: Edhe je thjesht si, këthesh në mekanizëm, thjesht në robot, paka shumë,
0: E kuptoj. Thjesht
1: të... Do të thonë nuk e bën me vetdije atë lloj pune. Thjesht kthehesh në robot edhe je si i kurdis.
0: E ke menduar që ta lësh? Që të ndryshosh profesion?
1: Është e vështirë. Është e vështirë se të përpinaj, do të thonë, edhe nuk ke më nerva të fillosh edhe punë tjetër.
0: Ne e kuptoj. Ne e kuptoj.
1: Nuk ke më nerva, do të thonë, sidomos kur e bën për një kohë gjatë.
0: Ne kuptoj, ajo është kurthi kam përshtypjen kur e bën edhe për një kohë gjatë, të mësohesh edhe me atë rrogën që merr aty edhe
1: 3 vjet. Qose kalon mbi 3 vjet si
0: ku. E di.
1: Je humbur sensin e kohës, realitetin. Je jashtë si thosh realitetit, domethënë prandaj të morën në telefon që ta.
0: E kuptoj, shumë. Është
1: puna më e çuditshme që mund të plasim për temën, apo?
0: Po, patjetër që po. Mirë,
1: kjo është ajo.
0: Të falenderoj, ishte kënaqësi që folëm, edhe të uroj gjithë të mirat, uroj që të të shkojnë gjërat sa më mirë. Kënaqësi, çao.
1: Ju faleminderit, çao.
0: Mirë, ndërkohë kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
2: Mirëmëngjesi.
0: Si jeni?
2: Mirë, ja, kaloj.
0: Punët?
2: Ja, rrugash. Bravim.
0: Okej, për ku këtu një herë, për ku jeni? Është ora 5:56 minuta.
2: 5:46, marë shoku jem po, në kam 5:57. Unë kam një 16 vite që e bajnë vetëm zgjut, nga ora 3, dhe me thonë, dhe në 6 darkës.
0: Dhe në 6 darkës. E qëfar punë e bënë që e bënë këtë...
2: Shofer.
0: E lodhshme?
2: Urdha?
0: E lodhshme si punë?
2: Unë deshte me të pytë pra temën tëmë.
0: Po, më thua. Jo
2: e shumë e bukur, dhe me thonë. Dhe me thonë, e hum kohë në robi në Shqipni, edhe stresohet në Shqipni, se këtu as merr hakun tan, as merr njerësin tan. Tanë poshtërsina, dhe më thonë, janë këtu më shoku jam.
0: Okej.
2: Okay. Vetëm këtu, dhe më thonë, edhe ti besoj që i shola ki 2 milion rogën, po për zotë më vlojim, se merr hakun tan.
0: Po mi, okay, po jo, po nuk e kemi, nuk është kjo pyetja për sot. Nuk, nuk kemi këtë si temë. Okay, jam dakord me këtë që thua, por nuk kemi këtë si temë. Domethënë tema është
2: tema është
0: cili aktivitet të bën që të humbasësh sensin e kohës.
2: Po sensin e kohës, kjo është aktiviteti për i ka shot buk, hum kohën, hum jetin, hum gjitha.
0: E mirë, okay. Dakord, ashtu po.
2: Aktiviteti.
0: Po ajo është në gjithë botën. Shiko, për atë kudo të shkosh, ta siguroj që do jesh pse sa, më fal, me sa njerëz që janë në emigrim, njerëz të tu, se jemi, besoj të gjithë kemi njerëz në emigrim.
2: Po, po.
0: Edhe të thonë që më duket sikur më kanë ikur 20 vjet dhe nuk sikur s'kam bërë asgjë. Sa vetë ata kanë thënë?
2: Po, të më vëllaj, jam ato, ka një shpi mu futë mërëne, për në s'kina as barake, as kalive.
0: Po, mi më tani varet, oke, okay, jam dakord. Varet edhe si ka shkuar jeta se cilit, por në përgjithsi, në përgjithsi shko në këtë loj linje. Është, më duke si më bota është këtyr është bërë një, të pak të në mua këshumë këtë loj ndjesi e më jep.
2: Por, së të balet më shumë këtë jem. Unë nuk e divit, edhe mu ma ka mëllë qeni makinen. Ati shkëm këtë tanë bërë, kam thuj gjami.
0: E ke thyrë gjallë, sa rriti do të hapi.
2: Ai qeni jem kjo shqiptar. Në të duhe dhe dhe dhe gjamit.
0: Ok, dakord. Mirë, të përshëndes kënaqësi që folëm. Edhe të uroj një ditë mbarë. Edhe të dëgjojmë, sërish. Me kratë edhe.
2: Dhe ditë në aknaqë.
0: Shumë faleminderit. Përshëndes. Ciao. Dëgjojmë. Mirë, ndërkohë na ka shkruar dhe Rudina dhe thotë mirëmëngjes Santi, një ditë të bukur të keni. Okej, okay, të përshëndes Rudina dhe ditë të këndshme të kesh. Mirë, ne do të si jemi me kohën jemi Calvin Harris do ta dëgjojmë në këtë moment dhe do rikthehemi vetëm pas pak.

0: ora 6:02 minuta.
1: Për ku shukaj shpeti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Por ti më zutal, për ku shukaj shpeti po të pysë?
2: Seriosisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
1: Orti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për ku shukaj shpeti?
2: Për ku kështu?
3: Se për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: 069-2070-222 është numri telefonit për pyetje $1,000,000 që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëj me sensin e kohës. Cili aktivitet ju bën që të humbisni totalisht sensin e kohës? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal, për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë, Turi Divjak na shkruan dhe thotë: "Mirëmëngjes Andi, uroj një ditë të mbar ty dhe të gjithë dëgjuesve të për ku kështu kudo që ndodhen. Të përshëndes Tur dhe një ditë sa më të këndshme." Ndërkohë, kemi një telefonat. E përshëndesim më një herë, i themi përshëndetje për ku kështu, mirëmëngjesi.
5: Mirëmëngjes Andi, uroj një ditë të mbar.
4: Ditë të mbar dhe për ty Arben, si kalove?
5: Mos më pyet si kalove.
4: Pse?
5: Me sulbet.
4: Pse?
5: Kam 2 ditë që kam filluar punë. Se shpirtin e kam anë poshtë, më kanë ngel akoma
4: sa. Ta çaj hallin. Kthimi në punë është javë e parë, është një kështu.
5: Vallahi.
4: Duket sikur jeta s'ka kuptim, duket tash më duhet të punoj, edhe jeta kështu. Nuk e çi bën, por do mësohesh, mos e vit mendjen.
5: Kam 2 ditë që flas me demonët e mi.
4: Okay. Si kalove me pushime, jerë, si vajti?
5: Shumë mirë, më mirë prishet, kisha kohë që s'kisha bërë pushime të tila, për vetë faktin që kishim kaluca për i pecira, por shumë mirë.
4: U qetësuat, morët vetën, morët ato energjit e dura për të përballuar vitin?
5: Po, edhe shumë gjëra kishin ndryshuar, ca për mirë. Ato që ishim për keq i bën vetë diferencim koha, koha dhe njerë. Kurse ato që ishin ndryshuar po mirë, si me thënë, ato vazhdonin punën e tyre, si me thënë, normal.
4: Vetëm patë sa më shumë pushime, edhe mbare mirë. Arben, cili aktivitet të bën që të humbasësh sensin e kohës?
5: Puna. E ke parasysh kur thua ndonjëherë që u mora me punën, nuk e bëra vetë si miku koha. Se ka dhe nga ata që nuk punojnë, thonë, isha të luj tavullë dhe miku koha të luj tavullë.
4: Okay.
5: Unë e vërtet që kaluam një 15 ditë pushimet mira, si më thonë, por që neta një ditë në shtëpi dhe më duke si thonë, po që puna është ajo që të hakon. Dhe ty, biles unë kam një diçka tjetër, unë nuk them më hiku koha duke punuar, po unë them çfarë do bëj në këtë kohë që çfarë të përmirësoj, si më thënë, që koha të hiki akoma, si më thënë, më kështu, po që puna është kryesoria që ty të ha më të shumtën e kohës.
4: E kuptoj, mirë
5: Po. Të paktën me mendimin
4: tim, ëh. Jo, pa, secili ka atë të veten, kështu që domethënë ne kemi pasur shumë ide të ndryshme sot. Për shembull, un kam, e thash në fillim fare me Sonilën, mua koha më ikën që e kam edhe kështu si që më pëlqen mënyra se si më ikën është kur luaj futboll me miqtë e mi. Është i vetmi moment që un nuk, në ato momente un nuk mendoj për asnjë lloj problematike, stresi dhe atë, ai një orësh mua më duket sikur fluturon, e kupton, dhe kur dal brapa kthehem sërish në realitet, duket sikur shkëputem nga realiteti dhe kthehem prap. Domethënë secili ka këndvështrimin e vet, prandaj thash që
5: e vërtet.
4: Arben, të përshëndes, kënaqësi që folëm dhe të uroj një ditë të mbar. Edhe sa më shumë pushime paç. Do dëgjojmë. Ciao. Mirë, do lexojmë mesazhin që na ka ardhur nga Redi nga Pisa. Një sekond. Mos hap. Një moment. Okej, e hapa. Atëherë, mali i Krujës nuk ishte i përfshirë nga paketa e maleve, por me datë 8 gusht me një fjesh krepse e përfshin dhe zhvilluan malin, për pak dezhvilluan gjithë qytetin, por e ndaluan helikopterët, thot Redi nga Pisa nga ka sjell atë gjendjen pra që kaloi Kruja në para disa ditësh, një tmerr i madh, uroj që mos kemi më kështu lloj gjërash, urojmë që të gjejmë ose të kuptojmë se si duhet sillemi, se si duhet ta mbrojmë vendin tonë, se si duhet, se janë disa gabime, kemi një moskokçarje kështu të përgjithshme. Prandaj edhe vin nga gabime shumë të vogla dhe bëhen dëme të jashtëzakonshme, që dëme deri në humbje jetësh, se po të shkojë edhe pak humbje jetësh, humbje lekësh, humbje shkatrim të pronës private, shkatrim qytetesh. Janë edhe të pari kuperueshme, jo kështu thjesht, hajtë më se e rregullojmë.

0: Jemi në përkuqështu në Radio Kombëtare Klab FM, ndërko kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëgjesi.
1: Mirë mëgjes, Andi, përshëndetje, ditë mbarë.
0: Ditë mbarë dhe për ty, Luljeta, si kalove?
1: Mirë shumë.
0: Si dukesh sot?
1: Kam ardhur në punë dhe jam këtu pak i ndysh. U mërzita.
0: Po ja, se do hapet, ja, nga dalë, nga dalë, do hapet direkt.
1: Do hapet, si dhejnë pravëndashti, do hapet dhe mërë.
0: Ta tjetër. Luljeta, e dëgjove pyetjen që kemi për sot?
1: E dëgjova, mm-hmm. Dhe do duket se kam konsumuar dhe njerë tjetër. Të vetmet vënde që mua më ikën në koha parë kuptura është kur shkoj në teatr, në opera dhe në koncert. Ka pas raste, ka marrua jo në ta damu, si ke... Ate, ke palat...
0: Po, të palat... Po.
1: Jo, në shesh ke... Ha, mo drejt që këtu ke sporti, si që oda, s'ke sa djumi...
0: Po, që u po.
1: E hajta dami, që u për Shqip, mm-hmm. Më bërë s'ka djumi jashtë, unë në rita dorë të kytë dhe nuk rëvizja nga vëndi. Mm-hmm. Dhe atë fillon dhe prap. Edhe kur jam në teatr, edhe kur jam vetëm këtu, në ta në punë, më duke dita skëter. Nuk ikën ora fare.
0: Okay, dieta.
1: Nuk dua të smuren, po jo, nuk dua të smuren kalamaj, po unë, po mos kem punë mam dhe gjumi. Edhe pse në tavolinë mbaj fjalë kryqin, mbaj romanin, mbaj telefonin që catoj, më kupton tani ti? Mhm. Mi po dua të nuk uroj të smuren kalamaj, po e puna ime till është. Dhe kur vjen ndonjëherë, o zot, shqyqy them dhuri gjumi. Më kupton tani ti?
0: E kuptoj.
1: E puna ime nuk ikën ora.
0: E kuptoj.
1: Që ti në teatr, ti në koncert, no, edhe në det, dhe në det, ë, që dal si ka kardhu 5 mëngjesit dhe në 9 të darkës si nga deti.
0: E kuptoj.
1: Dhe prapë mua sa pak, them shumë pak. Kto janë ato mia.
0: E kuptova. E kuptova. Mirë. Luljeta, të përshëndes, të uroj një ditë mbarë kënaqësi që folëm. Shumë shpejt do të hapet edhe parkimi dhe do parkosh dhe do jesh e qetë. Do e pish kafen për çef pas. Kalofshi.
1: Mund të bëj një pyetje? Mund të bëj një pyetje?
0: Po.
1: Si radio, ku e keni si vend juve?
0: Është këtej nga Selita, janë to vilat e Selitas, qofse ke parasysh.
1: Po si mund të vijë me makinë? Vjen me makinë aty si mund të gjeni ku si radio tamam?
0: Ve fut në Google Map edhe e gjen.
1: A gjetë ti Google Map gjatë 3 vjeçarja? Po. U them çu. E gjetë tani Google Map. Unë ve radio.
0: Po si ta shpjegoj?
1: Po si ta shpjegoj? Unë ve radio s'kam shkuar ku telefon tani, nuk di.
0: Okej, okay, mirë. Do ta shkruaj, do të shkruaj kështu në WhatsApp, do ta çoj, do ta kesh lehtë.
1: Që di këngë nga Tegu, nga Tira, nga autostrada Tegu, apo të vi nga una za vogël, nuk e kam parasysh fare. Të lutem, më jep një shpjegim ku e keni sira.
0: Do ta të flas kështu në privat, kështu që do të shkruaj në WhatsApp, okay?
1: Okej, jetë mirë.
0: Të përshëndes, të uroj ditë mbar. Ndërkohë, do kalojmë një herë, do të dëgjojmë në këto momente Coolio me Gangsta's Paradise dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
1: Për ku kështu?
2: Rikthehemi në studio dhe në këto momente do flasim për një gjë shumë të rëndësishme. Është në fillim kemi një telefonat. E përshëndesim. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
3: Andimin mëngjesi.
2: Mirëmëngjes, si kaluat? Si kaluat bujar? Mirë. Mirë. Pyetja për sot ka të bëjë me pjesën e humbjes së kohës.
3: Po. Të djeg plot 2 orë.
2: Po.
3: Vetëm se një gjë.
2: Po.
3: Po dalo pa gjuhë, po burr, që dorën 5.
2: Pse?
3: Po bëj saka, po bëj saka.
2: Ah, okay. Okay.
3: Po jore ça fletti.
2: Nuk e di, e dëgjove pyetjen, e.
3: Po po.
2: Atëherë, cili aktivitet të bën që të...
3: Mirëmëngjes gjithë dëgjuesve, Andi.
2: Mirëmëngjesi.
3: Mirëmëngjes gjithë dëgjuesve dhe uroj ditë të mbarë. Në veçanti uroj ditë të mbarë telefonuesve dhe të gjithë atyre që dërgojnë mesazhe. Për sa i përket pyetjes, Andi, ti e di që unë flas pak me val gjata, do më lejosh apo jo?
2: Po, okay.
3: Sensin e kohës e u betë andi kur do më thëmë nuk e ndjenë kur jenë në plajsh. Kur jenë në plajsh, kur bënë udhëtime të gjata, për shumë në Tiranë, Stambol, 1080 km. Zakonisht, kur pulm të burave i bëjnë gratë, apo anasiltas, zotria që tha që ndisin burat, është plotësisht e vërtet, ma një burat që ndisin më mirë se gratë dhe punojnë edhe në Gjergjefë.
2: Jo, ai që ndisja e bënte me makineri, ai ishte piktor. Ai e bënte vizatimin me dorë dhe që ndisja e bënte makineria.
3: Ose për shembull, gratët e vajzat japin më mirë makina automjeteve se janë më të qeta. E ke pasur nuk e ndjen. Po, nuk
2: kam dyshimet e mia për këtë.
3: Po, nuk e ndjen kod kur punon, di punash jeta, jeta sedentare atrofizon njeriu.
2: Okay. Po ju personalisht çfarë të më citi aktivitet të bën që ta humbasë shkollën?
3: Unë kur studioj, në ditë kam thënë kam mbaruar 2-3 fakultete, kur studioj 4-5 orë edhe nuk e ndjej maj me vete aty ose ver ose raki, po maj me vete edhe të kam thënë lëngë turshish edhe pak djath ose hudra të ndinë pak të gjyshim të është italianat i blidin me flori. Ta shtyj kohën, nuk shtyhet kohën ndryshe. Kur lexoj romanet të Victor Hugo-it, viti 93 ka 1040 faqa, di naqesh. Po nuk shtyhet, do më thëtë duhet të konsumosh diçka dhe ju shqim. A ndi më ndjek?
2: Po, që të ndjek.
3: Sonit ju rojt këtë veç gëzime dhe ditë lindje.
2: Falim derit.
3: Se gëzime ditë lindjet e lezentojnë jetën, e degustojnë, do më thëtë e shijojnë.
2: Okay.
3: Soni, si që është të lëza e familjes vetë, është të lëza e radios.
2: Okay.
3: Shëndet edhe njërë gjithë
2: të njërë. E, përshëndesim, ka lëvë shmirë. Ndërkohë, Agroni thot, Lali jam këtu, unë jam dizenjatori më i mirë në botë, thot. Kështu që është në tjetër zanat. Mirë, të përshëndes bujarë dhe të urej ditë mbarë, dhe kënaqësi që folëm. Ne do kalojmë njëherë, do të dëgjojmë Dancing in the Dark, Bruce Springsteen, dhe rikthehemi vetëm pas pak.

Jemi në përkukshtu në Radio Kombëtare Klab FM. Unë jam Andi Begolli dhe do jemi së bashku deri në orën 7. Na ka mbetur edhe pothuajse edhe gjysmore. Është ora 6:27 minuta në këto momente. E kemi nisur udhimin së bashku që në orën 5. E bëjmë çdo ditë në fakt, nga e hëna 9 premte, nga ora 5 deri në orën 7. Pyetja për sot ka të bëjë me humbjen e kohës ose me humbjen e sensit të kohës. Cili aktivitet ju bën që të humbisni sensin e kohës? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ne do të dëgjojmë në këto momente People Are Strange nga The Doors.

0: Ora 6:30 minuta.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.

0: Petrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi.

0: moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
1: Për ku shuka i shpejti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Por ti mos u tall. Për ku shuka i shpejt po të pyes?
2: Seriozisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
1: Por ti shumë. Po e the edhe një herë, për ku kështu do të fus mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për ku shuka i shpejt?
2: Për ku kështu?
3: Se për ku kështu, thjesht dëgjoja atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: 069-20-70-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarë që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja është, cili aktivitet ju bën që të humbisni kohën? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta bërë, për ta diskutuar, për t'i nxjerr fundin, për të mos lënë asgjë për të thënë rreth kësaj pyetje. Ndërkohë do flasim për dy dhi që dhit, pra unë nuk e dija, po pas ka dhi edhe në Amerikë. Jo, në Amerikë shu në male, në pyje, në kështu. Jo, dhi në flasë në mes të qytetit. Dhi që marin autobuzin, marin urbanin për të shkuar nga shtëpia e tyre, për të vajtur aty ku do hanë barë. Të tipit e kodrat që kanë përballë aty të shtëpia e tyre. Dhe hypin aty, tani nuk e di si e bëjnë prerjen e biletës, a kanë abone, a kjo është një proces që nuk e njoh, nuk është se e di si funksionon në Amerikë, por të paktën kështu ka funksionuar, do të thonë edhe qytetarët që i shikonin si një gjë normale. Oh, këto 2 ditë. Po. Oh, ç'kemi dhia mirë. Domethënë kur të shohim lop, kur të shohim dele, kur shohim dhi nëpër qytet, nëpër Tiranë, nëpër mos u habis një dhaj shumë. Ha? Mos e bëj kështu sikur wow, na erdhën dhitë në qytet. Ja, në Portland, në mes të Amerikës, dhia sheshit.

Një polic në Virginia kalonte çdo ditë, ishte caktuar që të mbronte fëmijët në një shkollë aty pranë, dhe sa herë kalonte pranë shkollës, vinte re që fëmijët e shkollës e kishin frikë. E kishin frikë, domethënë sa kalonte, polici vrap, ik, më kujtohet më një herë ajo pjesa çfarë i themi fëmijëve tan që se do t'i them policit, domethënë nuk duhet ta bëjmë më këtë gjë, nuk duhet bëjmë gogol vërdall. Sidomos me profesione apo me zanate ose shpreha që është se do t'i them doktorit të të bëj gjilpërën, nuk di, domethënë janë të tmerrshme, janë në mënyra shumë të këqija që trembin fëmijët. Dhe çfarë ndodhi me këtë policin? Kalonte atje, vinte re këtë gjën që fëmijët e kishin frikë, dhe menjëherë ai sigurisht ishte për të mbrojtur rendin, për të ruajtur qetësinë aty, mos kishte probleme, por nuk mund ta shikonte veten, i vinte keq që ishte në rolin e gogolit. Çfarë bëri? Mori leje nga prindrit e fëmijëve dhe i tha, ju lutem, a mund të kaloj pak çaste, si më thënë, me fëmijët tuaj? Ja, ta i dhan leje dhe ja tha dhe arsyen. Dhe me njëherë u bë pjesë e lojrave të tyre, fillojnë, fëmijët ishin ullur në bar, duke luajtur, edhe ky ushtri, si që ishte me kostumin e policis, ushtri, filloj të luaj top, edhe u bë pjesë dhe i tregoj që ai nuk ishte një gogol, ishte thjesht një polic, ai ishte vet baba, edhe i tregonte edhe çfarë lojra shbonte me fëmijët e ti. Me njëherë fëmijët ndryshuan mendim për këtë gjë, dhe kur kalonte ditët e tjera, ndryshoi gjëja, nuk kishin më frikë. Madje ja bënin, "E, ç'kemi?" Ja bënin edhe me dorë për t'i treguar pra që ishte miku i tyre, miku i ngushtë i tyre. Nuk e di, a mund të bëhet kjo gjë në Shqipëri, kjo që të bëj kështu. Nuk e di. Jam shumë kurioz si do reagonin në shkollat tona, në kopshtet tona policia, nuk e di këtë gjë.

0: Me kartë, ju lutem.
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye. Pagesa dhe me cash.
2: Puna nuk pret. E asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e keme vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
3: Për ku kështu? Në radion kombëtare, Club FM.
4: Julieta na shkruan dhe thot Andin të shërbimit parësor punojmë nga ora 7:30 deri në orën 14 dhe kemi një si norm 10 vizita në ditë, por për shpirtin tim të mos ketë asnjë vizitë për gjithë fëmijët në botë, gëzofshin shëndet të plotë dhe në djallë të vej norma, edhe pse koha nuk kalon pa punë. Kalofsh bukur thot Julieta, përshëndes Julieta dhe uroj ditë mbar. Ndërkohë Redi nga Pizda thot ose një dhi zëvendës kryeministre thot Redi. Okej. Okay. Ndërkohë Barda Tirana shkruan dhe thot mirëmëngjes Andi dhe Club FM. Ditë të mbar ju uroj. Na prishin njerëzit humorin që në mëngjes kemi një shesh ndenjeje para pallatit që ka edhe stola, shkon tjetra, sjell qenin dhe ne lart presim presim mizat e ndyrësive të qenve. Ky mohabet çdo ditë. O mbaj o lëre të lirë qenin e shkret. Andi kur jam duke u marr me punë dore e humbas sensin e kohës. Kalofsh bukur thot Bardat. Përshëndes Bardat, urë ditë mbar. Mirë, do bëjmë një shkëputje. Do dëgjojmë në këto momente Symphony dhe rikthehemi vetëm pas pak për të bërë dhe mbylljen e emisionit.

Erdhëm në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Para se ta mbyllim, do lexojmë mesazh nga Edi Lushnjën që thotë: "Mirëmëngjes Andi dhe dëgjuesve, ju uroj ditën mbarë kudo që janë. Shëndet të kenë." Të përshëndeset edhe të uroj ditën mbarë dhe pushime të mbara. Ne e mbyllim këtu, do dëgjohemi nesër në orën 5, pas pak do të jeni me Treshen Fantastike me Gentin, Mesazhin dhe me Altinin. Do jeni me ta deri në orën 10. Vazhdoni që ndroni në Radio Kombëtare Klab FM. Dëgjohemi nesër. Ciao.

0: për një pension më të qetë? Depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shijon pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj, me mundësi të rrëheqjeje interesi çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës përfunde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
1: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
3: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblim dot asnjë kilogram qeshi.
4: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
5: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
3: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
6: Oh yeah.
5: Çfarë?
4: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
5: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
7: Klubi mëngjesit.
8: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë, vetëm në Club FM, zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
9: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: GoTech Electronics sjell markën numër 1 në botë, Haier. Për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics. Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjuhë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjuhë.
1: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjuhë.
1: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshinë tuaj me atë rrugës?
2: Jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë që.
1: Sa gjumë të rëndë pas ke mërë burë?
2: Jo, të gjësë ishë puna. Unë fle në Maniflex.
1: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, për jo gjumin.
3: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmija duan Wi-Fi, dhe gruaja do të di pse kushtoj aq shumë dreka. Nëse, unë një hall e hoqa. Bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
0: Ora 7. Klubi i mëngjesit.
4: Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi, mirë mëngjesi.
5: Hapi syçkat, hapi më syçkat.
6: Syçkat i kemi po gjenti diçka.
5: Punch, i kemi punch, punch.
6: Mirë mëngjesi. Sa me punch kur ishim smur.
5: Tani son Aperol Spritz, ne kemi pir punch.
6: Se një ta gjësh.
5: Një ta gjë më.
6: Ku thoja un ku e kam bir këtë se të më kthen të
7: takoj. Pak fare me trash po.
5: Pak e, pak më.
6: Me çfarë bëhet ajo? Me portokall?
5: Do ta hollosh na për nëse
6: me çfarë e holloni Aperolin ju me qira fjala?
5: Me
6: zhveps apo me shampanjë?
5: Jo, me ujë të gazuar teknikisht, domethënë.
6: Me glina.
5: Mirëmëngjes të gjithëve kudo që ndodheni, lart e poshtë, poshtë e lartë, tham një herë, duhet me dhimbje themi që ka ardhur momenti për të zgjuar nga gjumi, nuk është se është mirë që të qëndroni në gjumë. Ata që ndoshta, nuk munden, ata që munden jepi bjerë se.
6: Edhe ndoshta edhe për të kthyer nga pushimet, ë? Duket sikur Tirana ka rifilluar të marrë gjithë gjallërinë e saj dhe sikur janë kthyer gjithë dhe janë kështu gjithë si të
7: si paqes,
5: si pa dëshirë
7: për skjava e parkut.
6: Erdhëm dashit, ç'është kjo?

0: The Time doli në vitin 1998, yes, si single dhe më pas u përfshi në albumin Father. Singli kishte edhe një version albumi më të gjatë se ky, që Altini do ta gjej për herën tjetër, ta kemi kot sa për kureshtje. Ndërkohë zotria, në fakt Nana është si thua vetëm shkurtimi.
1: Nana shkurt.
0: Është vetëm shkurtimi se në fakt është emri i reperit gjerman, por me origjinë nga Ghana. Në fakt është Nana Abrokua dhe u bë i njohur pasaj në skenën europiane të hip-hopit nga fundi.
2: Dhe mendoj se Altini këtë këngën e vuri për të ndërruar Ponçin.
0: Po, Altin kur bëj kaçurel, ishte Ponçi brënda në kaçurel?
1: Duket se ishte, ishin gjitha këto, se kishte të vëllon.
0: Shkishtë ngellur.
2: A pini më kaçurel ju quna?
0: Jo, të lutëm, më zodi.
2: Po tani pse nuk pini më, për shkak të moshës, apo ka ndalë pije më të mira? Duhet të ke një shpjegim logjik për këtë.
0: Sepse ashtu si që ishte dhe terminologi, ja kaçurel nga brenda është bëhesh e kaçurel dhe nga jashtë. Pra,
2: po mirë,
0: hera herës bëhesh e kaçurels.
2: Hera herës njeriu, hera herës njeriu do të bëhet kaçurel, do dali nga vetja, e do një stimul të jashtëm për të ndier ndryshe.
0: Jo, Sasha, ti meqense ke moshën, ke rinin, ke freskin, mund të shkosh edhe të bësh eksperimente. Unë jo, me Altinë e kemi.
2: Pra, është për shkak të moshës. Pranoja pra gjendje.
0: Jo, është
1: jo, mesazha se ka një se
0: provoje dhe e ja pastaj shënon në ditar.
2: Flasim
0: prap. Data 1, më duket.
2: Okej.
0: Në Tiranë, më duket.

0: ishte Faruku, Freddie Mercury ka qenë në fakt i fiksuar me macet. Kjo është ndoshta edhe arsye pse unë s'do të bëhem kur një rockstar.
1: Edhe ti nuk kurse nuk ke macë.
0: Jo, kam macë, por nuk jam i fiksuar, nuk është se kam dashuri të madhe
1: me këtë.
0: Do vjesh është aty në vështirë.
2: Mund fiksohesh gjë.
0: Është vëre në fakt që timbri i zërit gruas time kur vjen macja rrotullë i përgdhelit, nuk i kam dëgjuar kurrë ato nota kur ti as kur ishim të rinj moral ti, as nuk di dorë për mua.
1: Këto macë të
2: bëjnë. Ju ju ju vi vogël ti zorru ti,
0: sepse nxjerrca onomatope nga goja dhe vajza, do nuk di. Gjithsesi Freddie ka një album solo, në fakt nga karriera e tij solo, të quajtur Mr Bad Guy, ku mendohet se gjithë albumi ja ka dedikuar maceve të tij dhe njerëzve që kujdeseshin për macet e tij dhe njerëzve nëpër botë që kujdesen për macet, kështu që ja pra Freddie, bravo Freddie.
2: I want it all, mendoj se Altini e vuri për kaçurrelin, për dhirin.
0: Nana, I remember the time when I had kaçurrel.
2: Na ka, po pra, edhe nanën e tham, pra, edhe Farrukun edhe nanën e tham gjitha sot e kanë nisur kështu, po na kanë ardhur edhe receta nga dëgjuesit tan se si bëhet kaçurreli për gjithë ju që keni harruar ndoshta.
0: Juli si njohës intendente, thot mirëmëngjesi grupi.
2: Mirëmëngjesi.
0: Kaçurreli thot bëhet fernet plus ponç. Kurse krem whisky po këtu. Krem whisky thot bëhet me fernet plus qumësht të ftoht, po.
2: Fërnet me qumësht ftoht?
0: Ua, ajde receta, ajde.
2: Ndërkohë
0: vjen po, e tham pra, Altin vazhdo ashtu. Ndërkohë kemi edhe një mesazh tjetër që thuhet Edi thot: "Altino, bravo Altino."

0: Huawei e gati për teknologjinë e radhës. German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
1: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prapë po vite këtë.
1: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super oferta të menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, margat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
3: Super ndeshje tani. Gjithfarë duhet më i pa.
4: Duhet më pa Champions League. Po ku më e pa?
5: Po kampionatin italian, ku do e shohim?
6: Po Premier League-n e keni?
7: Dhe La Liga-n po desha.
8: Po gratë tjera të MotoGP-s, ku mund të shoh?
9: Ka NBA sot. Ku ta ndjek?
8: Hey, chat. Ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
10: Mjaft ose rrollate. Gjithë çfarë do. Veshën trim.
11: Përfito 10.000 lekë ulje në abonime 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo. Gjithçka do. E shenë të rinjë.
12: Njerëzit që kujdesen për ju mund t'jen largë, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.

0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes të gjithëve. Po këngën që e dashuroj mënyrën si gënjen Aldin, prapë lidhe me Gaçorilin apo? Çdo gjë
1: lidhet me atë.
2: Gaçorili është gënjen, Gaçorili është i sinqert.
0: Wow, wow, wow.
2: Ndërkohë vjen një mesazh nga Aurela, e cila thotë mirëmëngjes, po si jeni? E di që jeni të shkëlqyer, morën.
0: Wow, po jeni të shkëlqyer. Aurela, përshëndesim shumë.
2: Aurela, po çike këto më ndani
1: të mesazhit.
0: A ke pirë Gaçorel në mëngjes që i thua këto e dashur Aurela apo e mendon vërtet këtë që thua?
2: Mos bëj propagandë. U mbyll etapa e Kaçurelit aq ishte. Sa ishte edhe memoria Kaçurela se.
0: Me që se kam kapur atë etapën edhe. Kjo pres është gjëra që si arrin dot.
2: Sa sa sti kapje.
0: Gjëra që si ka arritur i ke kështu një si tip pengu, pse?
2: Arrihet më sa sa porositi shkon në një restorant, thuaj dua këtë, këtë, këtë, porositi të katra përzihej dhe
0: ti përzihej bash, pra ti nuk mundesh në bar që ta bësh porosin enkas me këtë fjalë.
2: Mundesh më mjafton shkosh në një zgjoçje për shembull edhe të sajojnë
0: apo.
2: Me ca kombret kose. Princi kaltër ti hëngra këmbët. Nëse kalojmë tek buletini meteorologjik me Sashën. Po mi pra edhe me ngrënie këmbësh.
0: Atëherë ditën e sotme vendin do ndikohet nga kushtat atmosferike relativisht ndryshe
2: në Princë.
0: Në Britani se po kaloja. Këtë të martë vendin do ndikohet nga kushtet relativisht të paqëndrueshme. Modi parashikohet me brendësira mesatare deri të dendura dhe kur dalin kur ka reshje çoku dalin më shumë bret kosa gjeni nëse e ke vënë në përpellqje. Modi parashikohet me brendësira mesatare deri të dendura, por nuk un tentoj ti puth, po hiç. Asnjë princ nuk del. Mos ndrohesh
2: ti bret kosa.
0: Mirë do ishte se do isha kështu një amfib njëri. Tani atë përqendrohemi pak te Moti Gjerse, ka edhe ndryshime. Tani sot vendi ynë do ndikohet nga kushte relativisht atmosferike të paqëndrueshme. Moti parashikohet me vranësira mesatare deri të dendura dhe nuk do të mungojnë edhe kthjellimet në pjesën e parë të ditës. Vranësirat prej orëve të mesditës deri në ato të pasdites do të shoqërohen me rreshje shiu të herpashershme me intensitet të ulët në të gjithë territorin dhe ky është lajmi më i mirë i ditës së sotme. Për shkak se flakët ende vazhdojnë të djegin malet edhe kodrat e Shqipërisë. Në zonën e veriut rreshtjet do të jenë në periudha afat shkurtra, edhe në formën e shtrëngatave të shoqëruara dhe me shkarkesa elektrike dhe në mënyrë të izoluar edhe me breshër. Ndërkohë era do të frymë me shpejtësi mesatare 7 metra për sekondë dhe kjo do të bëjë që në brigjet dhjetare të krijojë dallgëzim deri në 2 ball, ndërkohë që temperaturat në vlerat e tyre ekstremale do të variojnë nga 15 gradë Celsius si gjithmonë në Barancur deri në 36 gradë Celsius në Elbasan.
2: Okej, prapë temperaturat larta goxha janë, kështu që me kujdes, mos vishni gjërat e errta.
1: Kujdes.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
2: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
1: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
3: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
1: Si numri 87 në radhë.
2: Kam një trajtim.
1: Sa seanca?
2: Asnjë. Shkarko Jet Bank në celularin tënd. Është 100% digjitale. Llogarinë e hap online në pak çaste. Kartën e merr më një herë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
1: Po sikur të lidhem emocionalisht
2: me bankën, po, me sportelin jo.
4: Jet Bank. Për te të zakonshmes.
0: 60% ulje për markën italiane Candy, vetëm në Gotek Electronics. Lavatrice Candy 8 kg plus tarse Candy 8 kg. Merri të dyja me çmimin më të mirë, 29.990 lek. Set fur plus pianur Candy, super çmim, 29.990 lek. Mos e humb këtë ofertë deri më 24 gusht. Të gjitha produktet Candy deri në 60% ulje në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
5: Ora 7:31 minuta.
0: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi Glina. Glina, një jetë buzagaz.
6: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiran?
7: O, mami,
8: këtu në Faler Residence, dhoma ima shumë e rahatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderit, çdo gjë e kam këtu.
6: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiran. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
7: O, mami,
8: dhe këtu në Faler, kanë një super godinë elit, rehat si në hotel, me parkim të rezervuar, e ka dhe afër me punën, ditë direkt në autostra.
6: Tani jam me qetë, Bir. Studio e në bëj kanarë.
4: Rezervo tani në numërin e telefonit 069 20 63 413.
9: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
10: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
11: O vitet!
10: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
11: O Vital!
10: O Vital, cilësi në 4 stin.
12: Sa mirë bëm që erdhëm.
13: Kam piku në mal, duhet bërë pa tjetër një herë një jetë. O kërari i pastër. Këj qeli me yje.
14: Tomi, po kërari ju.
15: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh pozicion 3-vjeçare të Intesa San Paolo.

0: dëshmuar në tavolina tuaja. Prosciutto e pjekur EHV. Zinë cilësin.
1: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
2: Pranoni pagesa me kartë?
3: Po si.
4: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin Po Si nga Mastercard, përfito një terminal pos falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
0: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi Glina. Glina, një jetë buzagaz.
5: Ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënje për vetëm 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes. Ora është 7:39 për gjithë ju që nuk e keni fituar ende një orë nga Rivaldi Watches dhe përtoni që do ulni kokën poshtë më saktë. Ndërkohë vjen mesazh nga Aurela e cila thotë jo, thotë nuk më shkonte me gjininë kaçurreli, po pse më ç'kishte kaçurreli me gjininë? Pavarësisht se aty brezi i takoi. Domethën thotë me kujtime kaçurrel. Faleminderit shumë Aurela. Dashur, ndërkohë ka ardhur momenti për të luajtur pak sepse Sasha ka parë dikë, normalisht dihet që Sasha rrihet brev pas ditëve u ndaltini. Do mund ta bëjmë këtë quiz, po do japim emrin e gruas, emrin e babit, mamit, kështu që Sasha jemi gati.
1: 1 minutë kohë kemi.
0: Sa ke parë një burr?
2: Po një burr kam parë.
0: Burr artist.
2: Burr artist.
0: Burr kinast.
2: Ja.
0: Nuk është kinast, po.
1: Aktor.
2: Ja.
0: Atëherë ky është regjisor.
2: Ja.
1: Këngëtar e tham?
2: Këngëtar nuk e tham, po këngëtar është.
1: Këngëtar që nga i fillon emrin me K.
2: Ja.
1: Me B.
2: Me çfarë?
1: Me B.
2: Me B i fillon me B, po mbi emrin? Jo, nuk.
0: B i muzikës popullore?
2: Jo, edhe.
0: B Q?
2: Jo.
0: Po, nuk është Bujar Shamiri. Okej. Atëherë i muzikës popullore
2: me gjendje. Jo, vetëm i
0: popullore.
1: Atëherë Sasha na ka preferencë.
2: Jo, nuk e ka preferencë.
1: Ka preferencë
0: se ka kapi Sasha, ashtu si ti fillon Sasha, nuk e gjim dot, kështu që më mirë me shkronja.
2: Hajde.
0: B.
2: Ka një këngë shumë famshme.
0: Sabiani, jo.
2: Jo, Sabiani ka në mes
0: bën. Këngë shumë famshë.
1: Ky është i Kosovës?
2: Është i Kosovës, Altin, bravo, bravo, bravo. Jo, jo, kush
1: është? Këna mbi tavolinë.
2: Jo.
0: B, mo Altin do t'i dajë Berat.
2: Në fakt, këtë e njohim vetëm si B, ha?
0: Si B, a?
2: Si B, pastaj ka vëmë emrin e
0: tij. B, më mbaron më.
2: Provoni,

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmijë duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
2: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
3: Siç ju thash, isha në gjumë.
4: Po alarmi kur filloi të binte?
3: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me tan rrugës?
3: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kanë ndjerë që.
2: Sa gjumë të rond pas ke marrë burr?
3: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Un fle në Maniflex.
5: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
6: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori i markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
7: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
8: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
9: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
8: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
9: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
8: Po s'u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
9: Oh, fantastike.
8: Ja.
9: Një Red Bull?
8: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
9: Por pika më afërt është 20 km larg.
8: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
10: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi i shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
11: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkazuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
12: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
13: Kur mezi pretësh i është ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen me efekt të tërëfish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndihmon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik. Brufen Lik në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
14: Këtë verë, shijoj

0: Bakata, ne jemi cith mon këtu.
1: Është i vab. Dal në rrug, vab. Futem në lokal, prap vab. Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
2: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
3: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
2: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
3: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
2: Si numri 87 në radhë.
3: Kam një trajtim.
2: Sa seanca?
3: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digjitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr më një herë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
2: Po sikur të lidhem emocionalisht?
3: Me bankën po, me sportelin jo.
4: JetBank. Për te të zakonshmes.

0: Me qënë se jemi në periudhën e regjistrimeve për në shkollë të lartë, ne kemi një super informacion për ju.
1: Tirana
0: Business University është pjesë e Balfin Group, grupit më të madh investimeve në rajon, edhe kjo lidhje krijon një urë të drejtë për drejtë midis auditorit universitar dhe botës biznesit, duke u dhënë studentëve mundësi të shumta për zhvillim profesional, eksperiencë, traditë dhe rezultate. Tani Tirana Business University ka 16 vite eksperiencë në arsimin e lartë, 14 breza të diplomuar dhe besoj kjo është goxha garanci dhe mbi 85% studentëve të punësuar gjatë studimeve ose më njëherë pas diplomimit, kështu që të gjithë ata prindër që janë shqetësuar për të çuar fëmijët e tyre në një rrugtim akademik dhe kanë këtë dilemë që ore do punësohet apo nuk do punësohet, nëpërmjet TBU-s e keni 95% të sigurt mundësinë që fëmia juaj të ndriçojë dhe të ketë një të ardhmë shumë të mirë. Bukur, ne do të shkojmë në edicion informativ me Sashën, do të dëgjojmë më pas edhe pak muzikë dhe rikthehemi për të vazhduar me quizet.

0: Për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiran?
3: O, mami,
4: këtu në Fale Residence, dhoma ima shumë e rahatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
2: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiran. Ah, sigur të ishit bashkë edhe aty.
3: O, mami,
4: dhaj këtu në Fale, kanë një super godinë elitë, rehat si në hotel, me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
2: Tani jam me qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
5: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
6: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet hatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend, me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pran jush.
7: Ora 8 e një minut.
8: And now the news on Club FM.
9: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
10: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Ministri i Mbrojtjes ka bërë të ditur se deri në orën 20 të datës 17 gusht në territorin e vendit janë regjistruar 13 vatra zjarri, nga të cilat 7 mbetin aktive dhe 3 janë nën monitorim. Në operacionet e shuarjes janë angazhuar 400 forca operacionale dhe 4 automjete zjarrfikse, ndërsa forcat armatosura kanë mbështetur me 130 efektiv, 2 automjete, 3 helikopter dhe 2 avion air tractor. Protesta Revolucioni Flamingove ka hyrë në ditën e 80 duke vijuar çdo ditë në Tiranë me tubime dhe marshime kundra qeverisë. Protestuesit kërkojnë ndërheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe ndryshime politike në vend. Në ditët e fundit protestës janë bashkuar edhe pjesëtar nga diaspora, duke dhënë një tjetër shtys mobilizimit. Edhe banorët e Divjakës kanë protestuar për ditën e 18 kundër propozimit për bashkimin e bashkisë Divjakës me atë të Lushnjës. Ata kërkojnë ruajtjen e Divjakës si bashki, duke argumentuar se shkrirja do të vështirësonte marrjen e shërbimeve dhe do të cënonte identitetin e zonës. Protestuesit deklarojnë se do të vijojnë tubimet deri në plotësimin e kërkesës së tyre. Një anije u godit nga një preth pra ngushticës së Hormuzit duke plagosur një antar të ekuipazhit sipas njoftimit nga UKMTO-ja. Megjithatë, i dërguari Donald Trump, Jared Kushner, deklaroi se procesi i çarmatosjes së Hamasit dhe zbatimi i planit amerikan për paqe në Gaza mund të nisë brenda këtij muaji. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
8: The next news break in 60 minutes on Club FM.
7: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Carlos Santana. Smooth.

0: into the night. Breaking down the door. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Carlos Santana në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Çfarë ka më të nxehtë se një ditë gushti?
2: Touch it.
1: Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electro Magic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskinë e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electro Magic. Zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfito nga uljet. Electro Magic, përjeto experience.
3: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit të Veriut, po merr formë Tirana Central Park, një kompleks multifunksional i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
4: I depozitova të gjitha në Fibank.
5: Të gjitha?
6: Po das ma ollës, kursi e nejas,
7: operacioni syve,
6: po pushinës.
4: Mos u shqetëso, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
8: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të rihiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
0: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin.
9: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
10: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
11: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
12: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
13: Si the?
12: Apo vjen një shumë vonë?
13: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
12: Apo ky ka lajfit u fare?
13: Lajfit? I mora palma?
14: Zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
12: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Një fitues për sa i përket personazhit misterios, personazhi misterios ishte Blero dhe ndërkohë fituesi është Eugene.
1: Bravo
0: Eugene me numrin e telefonit 860 i dashur Eugene ke fituar një cooler bag nga Glina dhe gjithashtu një palkufje me Bluetooth nga Glina, gjitha mund vishti të rregjësh çdo ditë e njëjtë nga ora 3 deri në orën 6 në redaksin e Club FM, por bota i thot më bëj një ujë me gaz, sparkling water please, ne nuk kemi nevojë që të ngatrohemi
1: ose
0: ne kemi Glina. Ne i themi Glina, ma bëj një Glina dhe mund të marrësh shijen e nostalgjisë, shijen e të kaluarës mrekullueshme. Kështu që e falenderojmë Glinën që mundson dhuratat e mrekullueshme për kuicin e Eugene-it. Por kur ju mendoni që kuicet kishin mbaruar, ne jemi gati për kuicin e radhës. Jemi gati altim për një super sensor.
2: Yes.
0: Gati, gati, gati.
3: Nga 45% në më pak se 16.
1: Wow.
3: Për të shkuar deri në nivellet europiane ashtu siç kemi premtuar.
1: Mraft pika.
0: Wow.
1: Edhe
0: një herë.
3: Nga 45% në më pak se 16. Për të shkuar deri në nivellet europiane ashtu siç kemi premtuar.
2: Më fal, ku po jepte intervistën zonja?
0: Ishte në media publike.
2: Media, se duket sikur ishte në shtëpi.
0: Jo, nuk ishte në shtëpi. Nuk ishte në shtëpi, ishte thjesht zë mikluës quhet.
1: Wow.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Ma shiko pak fatin e kursimeve.
2: Po sho.
1: Çfarë po she?
2: Për momentin, gjumë të thellë.
1: Oh, këtë e dia dhe vet.
2: Prit. Po sho që lëviz diçka.
1: Ku?
2: Te lekët. Më në fund, do bëjmë ndonjë punë.
1: E sa punë?
2: 4% interes fiks për 12 muaj në lek ose euro.
1: Aha. Po ndonjë gjë më të fortë?
2: Interesin e merr që në fillim po deshe ose çdo muaj si rrog.
1: E nëse dua ta mbyll?
2: E mbyll pa penalitet.
1: Ore, ky qen ka fat i vërtet.
2: Jo moj, është depozita e JetBank.
1: Hape direkt nga aplikacioni dhe vendosi kushtet si do ti. Shkarko JetBank tani në App Store ose Google Play. JetBank, për te i të zakonshmes.
3: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
0: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah. Sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jonë Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjëlit tanë, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si qep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
6: Me kartë ju lutem?
7: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
8: Por ai tha,
7: jo, s'kemi post.
8: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete.
7: Edhe baristi
8: bënte sikur po kërkonte postin.
7: Prit, një rast tjetër.
8: Për një buqet me lule.
7: A keni post?
8: Jo, s'kam.
7: Edhe këtu po e njëjta gjë.
8: A keni post?
7: Jo, s'kam.
8: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
6: Po ju?
7: A jo, nuk kemi post. Bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye. Pagesa dhe me cash.
9: Hey, Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pambarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
10: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kurr, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ragno. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
11: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shtitore prej 1 kilometër me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
12: Prashut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzgjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Prashut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
13: Kur dhimbja e kokës Të mposhtë, mund të provosh Okitask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lartë me Okitask. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
14: Stop! Mos blij asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri në datën 20 gusht. Djathë Mireli 499 lek kilogrami, Veza Iba 11 lek, Vajgold 165 lek, Oris Scotti 155 lek, Levaca Crema Gusto 479 lek, Akullore Spar 319 lek, Kola Fanta 115 lek, Bir Messina 179 lek, Letër Guzhine Petal 289 lek, Air Fryer 2990 lek. Spar, pran familjes çdo ditë.
15: Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%, më pas në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%, më pas në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2848 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
16: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: Mirëmëngjes, edhe një herë të gjithëve. Jemi në Radio Kombëtare Club FM me Gentin, me Sashën, me Altinin. Do të qëndrojmë deri në orën 10 së bashku. Ora është 8:27 minuta, data 18 gusht, iku edhe gushti, edhe 12 ditë na ngelen nga gushti. Kështu që Sasha mos më shiko ashtu, iku dhe vera njëkohësisht.
1: Ndërkohë iku dhe vera,
2: një përmendje të censurës.
0: Po, ta dari dëgjojmë ndonjë censurë, një dy tre.
2: Sigurisht po ashtu.
0: Opa.
3: Nga 45% në më pak se 16. Të shkuar deri në nivelet europiane, ashtu siç kemi premtuar.
0: Atëherë dhe një herë, ta dëgjojmë dhe një herë, të lutem.
3: 45% në më pak se 16. Për të shkuar deri në nivellet europiane, ashtu siç kemi premtuar.
1: Gjendje, kam një pyetje esenciale. Kjo është një poezi?
0: Jo, nuk është poezi, por
1: si interpretohet kaq shumë?
0: Atëherë, të përdorësh një timbër të ëmbël zëri është e pranueshme në nivel social dhe informacioni
2: direkt në nivel europian.
0: Sa do jashtë për tjetë, domethënë, mund të kalojë ëmbël në vesh. Prandaj përdoren këto lloje. Prandaj
1: njerëz,
0: njerëzrat e të folurit në publik i dinë se si ti lëvizin levat e duhura apo.
3: Nga 45% në më pak se 16. Për të shkuar deri në nivelet europiane, ashtu siç kemi premtuar.
0: Shkofshim, inshallah, shkofshim.

0: Electronic, Gotek Electronics, Magniflex, The Jet Bank. Ora 8:32 minuta. 50% ulje për markën Haier, marka numër 1 në botë për elektroshtëpiake, vetëm në Gotek Electronics. Televizor Haier QLED 55 polç me super çmim 33.990 lekë. Frigorifer Haier Total Low Frost me gjysmë çmimi 47.990 lekë. Mos e humb këtë ofertë deri më 24 gusht. Të gjitha produktet Haier deri në 50% ulje në të gjithë rrjetin Gotek Electronics. Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brezë te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Po shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundës

0: sot më shumë se kur ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijues. Jo më kot. Mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi i shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë e Royal Food.
2: Madam Zonja jam në hall. S'mdele sapi,
3: shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me k edhe një dy dokumenta.
2: Karaibe?
3: Mos do mi sjell Klajdi.
4: Ai se je blek për kafe, jo më për Karaibe.
5: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lekë. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
6: Credo.al. Çdo fillim nis me

0: Kur mezi pretësh i është ditën, por dhimbja dhe temperaturat të pengojnë, zgjidh Brufen me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndihmon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik. Brufen Lik në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
1: Je në mes të një takimi që s'mbaron kurrë? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
2: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
3: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
1: Hape kanaçen. Ajo glenka e para, ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
4: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz. Këshilla shëndeti nga Fit Health.
5: Fit Life from Fit Health on Club FM.
4: A e dini që mund të matni stresin oksidativ? Në vetëm pak minuta, në Fit Health Clinic, vlerësojmë biomarkerët që tregojnë balancën midis radikaleve të lira dhe mbrojtjes antioksidante. Një hap i rëndësishëm drejt parandalimit dhe jetë gjatësisë.
5: Fit Life from Fit Health.

0: Klube FM.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
0: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.

0: is Alarm Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
5: Mirëmëngjes.
6: Kanë ardhur
5: disa alternativa për sa i përket censurës, por janë të gabuara. Për shembull, Ina thot aktual, dikush tjetër thot aktualitet. Jo, ta gjej edhe një herë shpejt.
7: 45% në më pak se 16.
8: Wow.
7: Për të shkuar deri në nivelet europiane ashtu siç kemi premtuar.
5: Ashtu.
8: Kjo censur Genti nuk e di ka shkuar në nivele europiane me këtë. Tani un kam një këshill shumë të vlefshëm për të dhënë sot ty Gent edhe ty Altin, sepse është ditë e martë dhe mos mendoni se është ditë tërsi, as pak, nëse ju keni një Mastercard, mund të paguani sot për ushqim, për pije, për hotel, për taksi, për gjithçka që dëshironi.
5: Okay.
8: Dhe e di çfarë? Merrni 10% qinde shumë mëstuaj mbrapsht. Shumë e thjesht, mjafton që t'jeni regjistruar më parë në priceless.com/dit dhe aty do të gjeni të gjitha informacionet dhe kushtet e plota mbi termat e këtij kthimi
5: fantastike fare.
8: Parash.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Dua diçka më moderne në jetën time.
2: Ndrysho bankën.
1: Unë po flisja për burrin.
2: Burrin? Çe do më modern? Ky që ke, karikohet me kafe dhe punon gjithë ditën.
1: Po ka 20 vite i njëjti.
2: Edhe banka jote ka 20 vite e njëjta. Po për atë, nuk po kërkon divorc.
1: E se banka të gjitha njësoj janë.
2: Shife Jetin një herë dhe lëre rahat Metin. Është 100% digjitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr më një herë. Paguan kudo në botë, pa komision dhe transfertat i bën super shpejt. Bankën e ke gjithmonë me vete.
1: Domethënë Jeti është modern, Meti është klasik.
2: Fix. Jeti për bankën, Meti për shtëpinë.
1: Jet Bank, për te i të zakon.

0: Për ti.
1: NT Clinic, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me zero interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.

0: në auditor, do t'ishte një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: E dëgjove lajmin? Më në fund, Kiabi po vjen në QTU. Nga hapat e parë tek hapat me stil. Për bebet, fëmijët, mamin, babin, madje edhe masat deri në 7XL. Me pak fjalë ka gjithçka për të gjithë familjen. A dhe prit, se kemi edhe një surprizë. 50 klientët e parë do të marrin dhurata speciale në ditën e hapjes. Kur? Shumë shpejt do ta zbulojmë. Na ndihni që të mos u mbisni asgjë. Kiabi, gjithmonë më shumë për familjet. Së shpejti në QTU.
2: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
3: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
2: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
3: Wow! Domethënë aplikove vërtet tani?
2: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
3: Fantastike! Aplikon më një herë.
2: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo degë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
4: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri, me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtësh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
5: Është një fab. Dalë në rrugë,
6: fab.
5: Futem në lokal,
6: prap fab.
5: Plasëm të vero njerës.
7: Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
8: Ma shiko pak fatin e kursimeve.
9: Po sho...
8: Çfarë po she?
9: Për momentin, gjumë të thellë.
8: O, oh, këtë e dia dhe vetë.
9: Prit, po sho që lëviz diçka.
8: Ku?
9: Te lekët. Më në fund, do bëjmë do një punë.
8: E sa punë?
9: 4% interes fix, për 12 muaj, në lek ose euro.
8: Aha, po ndo një gjumë më të fort?
9: Interesin e merë që në fillim po deshe, ose gjdo muaj si rogë.
8: E nëse dua ta mbyll?
9: E mbyll, pa penalitet.
8: Ore, ky qen ka fat i vërtet.
9: Jo, moj, është depozita e JetBank.
8: Hape direkt nga aplikacioni dhe vendosi kushtet si do ti. Shkarko JetBank tani në App Store ose Google Play. JetBank, për te i të zakonshmes.

0: Si... Gati ta gjejmë një variantin e plot, 1 2 3 hopa.
1: 45% humbje. Aha. Në më pak se 16.
2: Oh,
0: humbje për në
1: nivelet europiane.
0: E pra, e.
2: Po humbje nuk më humbsh me të zemër genti.
0: Atëherë fituesja është Griselda me numrin e telefonit.
3: Bravo Griselda.
0: E dashur Griselda nga Eno Alba është një one stop shop dhe partner për gjithë prodhuesit e verës, rakis, vajt, mjaltit, arrave, kozmetikës dhe shumë produkte të tjera. Tek Eno Alba çdo prodhues mund gjej gjithçka që i nevojitet në një vend, nga makineritë dhe pajisjet për prodhim te paketime si shishe kavanoza, lëllë, 5000 produkte. Atëherë dashur Griselda, ke fituar një oil can ose një çajnik,
3: vajnik
0: do ta quaja, nga Eno Alba me logon e Club FM sipër për të mbajtur vajin dhe për të hedhur sallatës. Pra, mund vish ta rrecësh çdo ditë.
3: Nga ora
0: 3 deri në orën 6 në redaksin e Club FM.

0: Ora 9.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 9. Ministria e Mbrojtjes ka bërë të ditur se deri në orën 20 të datës 17 gusht në territorin e vendit janë regjistruar 13 vatra zjarri, nga të cilat 7 mbeten aktive dhe 3 janë nën monitorim. Në operacionet e shkuarjes janë angazhuar 400 forca operacionale dhe 14 automjete zjarr fikse, ndërsa forcat armatosura kanë mbështetur me 130 efektiv, 2 automjete zjarr fikse, 3 helikopter dhe 2 avion air tractor. Protesta Revolucioni i Flamingove ka hyrë në ditën e 80 duke vijuar çdo ditë në Tiranë me tubime dhe marshime kundra qeverisë. Protestuesit kërkojnë ndërheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe ndryshime politike. Në ditët e fundit protestës ju bashkua dhe diaspora, duke i dhënë një tjetër shtys mobilizimit. Edhe banorët e Divjakës kanë protestuar për ditën e 18 kundër propozimit për bashkimin e bashkisë së Divjakës me atë të Lushnjës. Ata kërkon ruajtjen e Divjakës si bashki duke argumentuar se shkrirja do të vështirësonte marrjen e shërbimeve dhe do të cënonte identitetin e zonës. Protestuesit deklarojnë se do të vijojnë tubimet deri në plotësimin e kërkesave të tyre. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
4: Ma shiko pak fatin e kursimeve.
5: Po sho...
4: Çfarë po she?
5: Për momentin, gjumë të thellë.
4: Oh, këtë e dia dhe vetë.
5: Prit. Po sho që lëviz diçka.
4: Ku?
5: Te lekët. Më në fund, do bëjmë ndonjë punë.
4: E sa punë?
5: 4% interes fiks, për 12 muaj, në lek ose euro.
4: Aha, po ndonjë gjë më të fort?
5: Interesin e merr që në fillim po deshe, ose çdo muaj si rrog.
4: E nëse dua ta mbyll?
5: E mbyll, pa penalitet.
4: Ore, ky qen ka fati vërtet.
5: Jo, moj, është depozita e JetBank.
4: Hape direkt nga aplikacioni dhe vendosi kushtet si do ti. Shkarko JetBank tani në App Store ose Google Play. JetBank, për te i të zakonshmes.
6: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
7: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
8: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688 60 92 663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
9: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
10: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
9: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
10: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
9: Po s'u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
10: Oh, fantastike.
9: Ja.
10: Një Red Bull?
9: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
10: Por pika më afërt është 20 km larg.
9: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah.
11: apo jo?
12: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
10: Super ndeshje tani. Gjithfarë duhet më i pa.
13: Duhet më pa Champions League. Po ku më e pa?
14: Po kampionatin italian, ku do e shohim?
15: Po Premier League-n e keni?
16: Dhe La Liga-n po desha.
17: Po gratë të tjera të MotoGP-s, ku mund të shoh?
18: Ka NBA sot. Ku ta ndjek?
17: Hey, chat. Ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
19: Mjaft të serialate. Gjithë çfarë do. Dhe shëntrin.
20: Përfito 10.000 lek ulje në abonimet 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo. Gjithë çka do. E shëntrin.
21: Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2848 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi i 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
22: Teknologjia po të transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionim, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern. Zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërko ti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
23: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
24: Flashback. Nga fruta të thata palma.
25: Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
26: Si e the moj bi, se nuk të dëgjova.
25: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
26: Po i tregon babai tarrat.
27: E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
24: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Mirë më gjesi, mirë më gjesi.
1: Good morning.
0: Këshilla shumë të shpejta për shëndetin, shumë të shpejta për shëndetin. Atë dini se sa kohë i duhet portokallit për të tretur në stomak.
2: Jo, por na thonë që duhet të rrish 7 minuta te gota nëse është i shtrydhur, se ndryshe i humbasin gjitha vlerat.
0: Jo, ne po flasim për portokallin këtu, varianti i vjetër me fela që roja haje, sepse thonë që kjo është mënyra më shëndetshme. Atë riqëndron në stomak për 30 minuta, pra i duhet 30 minuta për ta tretur stomakun.
2: Kështu që ndryshe nuk më herë.
0: Peshku varet nga lloji i peshkut, 45 minuta deri në 90 minuta, varet se si e ke fërguar, varet. Djathi, 3 orë e gjysmë.
2: Qyshja,
0: patatet e ëmbla, 1 orë. Fasule, 2 deri në 3 orë.
2: Kemi aty që nga
0: kastraveci, 30 minuta, tak fak. Qumshti, gota me qumësht, 1 orë e gjysmë ose 2 orë. Këto bajamet për shembull, 3 orë bajamet. Bajamet të mbajnë goxha. Më pas kemi të gjitha këto kikrikët. Kikrikët mbajnë me këto nga 3 deri në 4 orë. Banania 30 minuta, çek çek, mbaron punë. Pula, 3.5 orë. Pilafi ose orizin përgjithsi, jo specifikisht pilaf, 1 orë. Më pas kemi kosin grek, 1.5 orë deri në 2 orë gjysmë. Pastaj kemi mandarinat, po vjen edhe epoka mandarinave avash 30 deri në 40 minuta. Karkaleca e detit i duan 2 deri në 3 orë karkaleca, se buburreca deti janë, sado që i shesim sa frëngu pulën. Buka e bardh 45 minuta, avokado 2 orë dhe Gici, mishi Gici. 4 orë gjysmë.
2: Ama mendova se do ishte më shumë. Kemi 4 orë kohë. Kemi
1: Gici vogël aty.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë, të them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me tan rrugës?
2: Jo, jo, fare, kish më vjen, por nuk kam ndjerë gjë.
1: Sa gjumë të rënd pas ke marrë burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Un flej në Maniflex.
1: Flij qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.

0: nga BTT dhe nëse po udhëton, përfito eksperienca ekskluzive me Mastercard Travel Premium. Mastercard nga BTT, shijo më shumë të verë. BTT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjëlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
2: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prap po vi tek ty.
1: Alo, birë, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
2: O, mami,
3: këtu në Fale Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
2: O, mami,
3: vaj këtu në Fale, kanë një super godinë elite, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
1: Tani jam me qetë, birë. Studio e në bëj kanare.
4: Rezervo tani në numërin e telefonit 069 40 63 413.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
6: I depozitova të gjitha në Fibank.
7: Të gjitha?
8: Po das ma olës, kursi e nejas,
7: operacioni syve.
8: Po pushim.
6: Mos u shqetëso. Ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
9: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të hiqni në çdo kohë pa humbur interesat. Fibank. Cilësia vjen e para.

0: Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi. Atëherë, çuna goca, çuna goca. Me vëmendje këtu, me vëmendje.
1: Na thuaj Gendi, na thuaj.
0: Ju pëlqejnë thashë themet?
2: Normal,
3: normal. Jo,
0: tani si mund mos të pëlqejnë thashë themet?
1: Ju më akuzoni mua, po mua nuk është se më pëlqejnë shumë, thjesht është çështje profesioni.
0: E di çfarë nuk të pëlqejnë ty Sasha, ty të pëlqen që thashë themet i marrësh vesh gjysma gjysma, se do thuash tani se ke veshët, i ke veshët si i ke. Unë të jap një këshill, po, shko tek NTD Hospital, thua doktor, doktor, nuk i dua veshët e vegjël siç kërkon shumica.
2: Ta rregullon doktori.
0: Dua të më bësh si tepsi veshët që të më kapi radari sa më mirë. NTD Hospital ti bën veshët si dëshiron ti, nëpërmjet gjitha teknikave super, janë mjeshtra, 15 vite eksperiencë absolutisht që të bën me mira operacione eksperiencë. Kështu që pastaj do ti për shembull, se thashë themi, nuk mund shijohet vetëm nga ana e audios. Do ti ta nuhasësh çfarë ka gatuar Bedria përballë për shembull, të nuhasësh gjendjen ekonomike të Bedrisë përballë.
1: Edhe personin përballë, a ka thashë them të mirë apo s'ka thashë them të mirë?
0: Po ti dish me të gjitha, ti dish të gjitha. Futi një rinoseptoplastik dhe nëpërmjet kësaj teknike të mbyllur ti për një javë je gati për të vazhduar thashë themet. Çfarë ndodh? Edhe nuhatje themet. Si të duash. E falenderoj Men Today Hospital që mundson klubin e mëngjesit.
1: Faleminderit, faleminderit.
0: Ndërkohë kanë ardhur mesazhe nga dëgjuesit tan, kemi një mesazh nga Linda e cila thot mirëmëngjesi klubista.
1: Mirëmëngjes Linda.
2: Mirëmëngjes dëgjues. Linda se ve bie komë ju apel.
0: Urojt kaloni një ditë të mbarë dhe plot diell. Kthej nga un ka ardhur shiu, thot dhe i ftofti. Ju për çaput fort fort.
1: Në fakt na ka shkruar dhe Evi në mëngjes bashkë me djalin në mëngjes.
2: Ciao Evi, Alo Emma. Dai.
1: Thot këtu ka filluar shi dhe kemi veshur trikot e trasha.
0: Ditriken von Leshen.
1: Hajdeni në Shqipëri, mo njerëz mos e braktisni Shqipërinë, ne jemi me kanë tjerë, është vap jashtë. Plazhi është akoma atje, po na pret, po na grisht në gjirin e ti. Kështu që lërni emigracionin. Hajdeni në Shqipëri se nuk ka më mirë se vendi.
0: Ja pra, ja, do të thënë Evi është në Österreich, po ne vëmë në Islandi.
2: Atë aty.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank. 60% ulje për markën italiane Candy, vetëm në Gotek Electronics. Lavatrice Candy 8 kg plus tarse Candy 8 kg. Merri të dyja me çmimin më të mirë, 29.990 lekë. Set fur plus pianur Candy, super çmim, 29.990 lekë. Mos e humb këtë ofertë deri më 24 gusht. Të gjitha produktet Candy deri në 60% ulje. Në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
1: Ora 9:30 minuta.
2: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
3: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen besh.
2: Atere, ti besh, unë them, parketi e.
3: I hapur.
2: Po mirë, tushi ka thron.
3: Jo, oval.
2: I rubinet isi.
3: Jo, krom, po jo. Më falë, tani ti dhe gjitha ke njokë stop.
2: Okej, si dhe qini.
3: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për pllaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
2: Po,
3: Arion është zgjidhja jonë.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
5: O vite!
4: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në 4 stin.
6: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit Verigut, po merë formë Tirana Central Park, një kompleks multifunksional i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
7: Kur mezi pretësh jo është ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen, me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndimon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik, Brufen Lik, në formulin të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzime dhe konsultohoni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
8: Puna nuk pret, e asnjë skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
9: Ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënje për vetëm 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
10: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
11: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
10: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
12: How do you know?
13: I know. The eyes, chico. They never lie.
10: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
14: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
10: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
15: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
16: Jo të gjitha.
15: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
16: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
15: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
16: Dermadvance by Intermedica.
15: Kontakto 069 80 53 888.
17: Iga dhe ju, e më mirë
5: kalofshi bukur. Unë? Hajt mo.
12: Kush ishin këta?
5: Fqinjët, fqinjët.
12: Ikën emigrim? O doli lotaria amerikane?
5: Jo, më jo, ikën me pushime.
12: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta. Mirë

0: ofertat nga Electromagic dhe Spar.
1: Çfar ka më të nxehtë se një ditë gushti?
2: Touch it.
1: Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskinë e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfiton nga uljet. Electromagic, përjeto experience.
3: O zemre, erdha unë.
4: Qa zemre, ku ishe?
3: Shpar.
4: Po, shpar, ku ishe shpar?
3: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
4: Po, pra, ku ishe shpar që erdhi ka gjvonë?
3: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
4: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
3: Tjera shesori se është plot, unë po vinga shkallat.
5: Shpar. Jeto më mirë, shpesdo më pak.
6: Top 5 on Club FM.
7: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.

0: 5 këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë e bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili i jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara, me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
0: Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.

0: Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Klubi i mëngjesit.
5: Juhu.
6: Sot ne normalisht duhet të mbajmë zi se na ka ndruar jetë në fakt lideri legendar Genghis Khan ose Genghis Khan, quajeni si donin, 1227 në 18 gusht 1227. Do thoni ju çfarë ka bërë Genghis Khan, po si qyshtek, çka kanë gjë interesante.
5: Jepi to.
6: Ai lindi rreth 1162-shit dhe emrin e tij origjinal e kishte Temuin. Dhe më pas, po, ka akoma historianët sot kanë diskutime lidhje me Genghis Khan, pse e mori këtë titull, pse se mori, si e mori, qysh e mori. Tani, çështja është kur ishte i vogël, babain e tij Jahelmuan, dhe ndërkohë e mori një nga fiset rivale mongole, i cili i vendosi një jak prej druri në qafë për ta identifikuar
7: si
6: një jak, jak prej druri në qafë për ta identifikuar si një lloj robi. Por zotëria në fjalë u arratist dhe kjo bëri që inati të shtohej vazhdimisht, vazhdimisht. Ka patur një marrëdhënie shumë të mirë me gruan e tij të parë në fakt, e cila u rrëmbye, bohte e quajtur gruaja e parë. Ja rrëmbyen prap një fis tjetër, doti që kur erdhi ishte pak si shumë shtatzan. Ishte pak si shumë shtatzan kjo,
7: dhe ky
6: kishte një 2 vjet që ishte, por ky prap se prap thash fëmia im.
7: Shumë mirë. Shumë mirë nderi familjes në vend.
6: Po përveç kësaj mendohet që të gjithë kemi një gjë në ADN-n tonë nga Genghis Khan, sepse mendohet që ka kaq shumë pasardhës gjatë luftrave të tij, domethënë, nuk sa që dikush
7: kemi një linjë gjaku, kemi një rrjedhë të vogël.
6: Mund kemi një diçka nga Genghis Khan.
7: As në ndrat tona më të qi agenti.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Dua diçka më moderne në jetën time.
2: Ndrysho bankën.
1: Unë po flisja për burrin.
2: Burrin? Çe do më modern? Ky që ke, karikohet me kafe dhe punon gjithë ditën.
1: Po ka 20 vite i njëjti.
2: Edhe banka jote ka 20 vite e njëjta. Po për atë, nuk po kërkon divorc.
1: E se bankat të gjitha njësoj janë.
2: Shife Jetin një herë dhe lëre rahat Metin. Është 100% digjitale. Llogarinë e hap online në pak çaste. Kartën e merr më një herë. Paguan kudo në botë, pa komision dhe transfertat i bën super shpejt. Bankën e ke gjithmonë me vete.
1: Domethënë Jeti është modern, Meti është klasik.
2: Fix. Jeti për bankën, Meti për shtëpinë.
0: Jet Bank, për te i të zakonshëm.

0: për ti.
1: E në të klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësisë.

0: Κατεβαίνεις τζ'ντο δις με στυλ. Να γίνει να γαλήθεια έτσα. Κάτι ντυτ.
1: Έχει μια σχέση και νουκ πιέτ σα βιετσιέ. Εκαν δάσουρ πριν δριτάν. Εντουαν ναι, δε σοτ πορίσι με δε φωμία τάν με τε. Εκα μπέμπε. Διάθι σκριρ με κατσκαβάλ. Σχέση και ρίτ μπρέζα. Pjesë Royal Food.
2: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
3: Me kartë ju lutem.
4: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'u mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
5: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye bye.

0: Moral tini se më zhuri goja lesh, tani më zhuri goja pabuk, pra, tani u burveu. Kondicionerë në mindesit me 12.000 BTU me super të shmim. Pse nuk e bleve vetëm 26.990 lek?
1: Ka që ishte, ama ti dhe ti.
0: Po një televizor higher për shumë me 5 vite garanci, 50 polës, pse nuk e bleve 24.990 lek? Se s'di ku të shkoje. Po një celular Samsung Galaxy A27, vetëm 24.990 lek të flasësh
1: me sa kohë
0: në hallën me Giant me gjithë, keni deri në datë 31 gush në GoTech Electronics,
1: më e mira
0: është atje, shkoni.
2: Mbaheni.
0: Programacionit nuk më
1: programi ton në fakt, vetëm programi ton.
0: Programi ton i erdhi fundi, kështu që ju falenderojmë për gjithë mesazhet, gjithë dashurinë e ditës së sotme. Do të vi orgesa sa jemi me një herë me Music Box.
1: Më pas kemi makinë me dy timon me Kelin e Gretën.
0: Më pas do të kemi Elsën në mix, mos harroni rrjetet tona sociale, sa të lutem, sa është pak më serioze.
1: Gjithë arsye mos arsye, si u bë arsye si më, madje pse na ishte shumë arsye sa më arsye dëgjoj.

0: Yeah, you should take it off.
1: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex, The Jet Bank.
2: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
3: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet, Western Union, 30 vjet pran jush.
1: Bugs Bay prezanton Fundja dhe Big në Radion Club FM me Carlos Santana. Smooth.

0: into the night. Breaking down the door. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me këngët më të mira të Carlos Santana në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 10:01.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. 24 vatra zjarri janë raportuar në 24 orët e fundit në vend, ndërsa 7 vijojnë të jenë ende aktive. Qindra forca, mjete zjarfikse, helikopter dhe avion air tractor janë angazhuar për izolimin e flakëve. Vatrat kryesore janë në malin e Dajtit, në Dibër, në Mat, Mirdit dhe Puk. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes, situata po mbahet nën kontroll dhe aktualisht nuk raportohet rrezik për zonat e banuara. Protesta Revolucioni Flamingove ka hyrë në ditën e 80 duke vijuar çdo ditë në Tiranë me tubime dhe mërshime kundra qeverisë. Protestuesit kërkojnë ndërheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe ndryshime politike. Në ditët e fundit protestës u bashkua dhe diaspora duke i dhënë një shtys tjetër mobilizimit. Edhe banorët e Divjakës kanë protestuar për ditën e 18 radhazi kundër propozimit për bashkimin e bashkisë së tyre me Lushnjën. Ata kërkojnë ruajtjen e Divjakës si bashki, duke argumentuar se shkrirja do të vështirësonte marrjen e shërbimeve dhe do të cënonte identitetin e zonës. Protestuesit deklarojnë se do të vijojnë tubimet deri në plotësimin e kërkesës së tyre. Një anije u godit me një predh pra ngushticës Ormuzi duke plagosur një antar të ekipazhit sipas njoftimit të UKMTO-s. Ndërkohë i dërguari Donald Trump, Jared Kushner, deklaroi se procesi i çarmatosjes së Hamasit dhe zbatimi i planit amerikan për paqe në Gaza mund të nisë brenda këtij muaji. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëmë me Orgesa Zaimin për Music Box.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

Nuk e dia është për të qeshur apo për të qarë, por sa po hargjova 15 minuta duke kërkuar celularin në makinë. Ndërkohë përdorja si ndriçues celularin.

0: Welcome to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
1: Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Mirë mëngjesi të gjithëve kudo ku na dëgjoni në radion kombëtare Club FM. Unë jam Urgesa Zaimi, jemi bashkë çdo ditë në takimin tonë të përditshëm me Music Box, i mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging. Jemi bashkë si çdo ditë edhe për sot me këto dy orë transmetimi në muzikën e përzjedhur, për sot me histori të bukura gjithashtu. E nisim nga Moby dhe Lift Me Up, për sjell pas pak Top 5 USA.

Jemi me Mobi dhe Lift Me Up, është ora 10:10 minuta për të kaluar tani te klasifikimi i ditës që shkëpusin 5 këngët më të mira sipas Billboardit amerikan të hiteve më të mira. Në vendin e 5 vjet Tame Impala me Dracula.

0: Mendoni për një moment, sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlen, zgjidhje

0: Gjithja është aty, markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
3: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun europian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
4: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
5: Rikthehemi në program, është ora 10:17 minuta për të dëgjuar tani në vimësi këngët që janë më të mira për këtë javë në klasifikimin e Billboardit Amerikan. Dëgjojmë në vendin e 4 Olivia Dean, Men I Need.

me zërin e ëmbël të Olivia Dinë Men I Need për cilën në vendin e tretë këngën e cila vjen në klasifikimin e Top 5 USA nga Ariana Grande. Do të dëgjojmë Hate That I Made You Love Me. Është kënga më e re Ariana Grande që rikthehet në klasifikim gjithashtu me këngën që është pëlqyer shumë. Do ta dëgjojmë në Top 5 USA.

Mars, Ariana Grande dhe Hey Did I Made You Love Me. Do të kemi kontraste, sepse pas klasifikimit të hiteve më mirë në Billboardin Amerikan, një përzgjedhje shumë e mirë muzikore e këngëve të së shkuarës. Por dëgjoj më të re në Olivia Rodrigo në vendin e dytë, Drop Dead.

kemi gjuar këngën më drejt Olivia Rodrigo në Drop Dead për të sjellë në Billboardin Amerikan në vendin e parë artistën e re talentuar që solli ndjenjën edhe lartësimin e muzikës country. Në vendin e parë vjen Ella Langley me Choosing Texas.

0: Ora 10:31 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme, përtej standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone.
3: Në 10 korrik 1913, në luginën Death Valley në Kaliforni, u regjistrua temperatura më e lartë e ajrit në historinë e planetit. Termometrat shënuan saktësisht 56.7 gradë Celsius në stacionin e Greenland Ranch. Organizata Botërore e Meteorologjisë e rikonfirmoi këtë rekord pas një rishikimi të gjatë shkencor të kryer në vitin 2012. Ky vend mbetet zyrtarisht pika më e nxehtë në rruzullin tokësor.
1: Club FM Guinness.
3: Roy Sullivan, një rojtar parku në Virginia në Shtetet e Bashkuara, u godit nga rufeja 7 herë të ndryshme mes viteve 1942 dhe 1977 dhe mbijetoi në të gjitha rastet. Goditjet i shkaktuan lëndime si humbje të thonjve të këmbës, djegje të flokëve dhe dëmtime në shpatull. Për shkak të kësaj rrethane të rrallë, ai mori pseudonimin Njeriu Rufe Pritës. Sullivan ndroi jetë në 1983 në moshën 71 vjeçare për shkaqe që nuk lidheshin me rufet.
1: Club FM Guinness.
3: Sapo njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare, Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
4: Attenzione, attenzione!
5: Vini re.
4: Direttamente da Napoli, piena d'Albania!
5: Jemi ne, vim nga Troje tona.
6: Apo jo, është tjetër.
4: La meraviglia di questa stagione!
5: Në përstacione?
4: Sëre!
7: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Bourbone.
8: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
4: Atencion, atencion!
8: Kafe Bourbone, magjika emocione.

Kthyer me grupin Kalio në programe Music Box, ju mundsohet nga Eno Alba Beyond Packaging për të qëndruar bashk në vëmësi në program me këngë që udhëtojmë në kohë me ndjesit bukura dhe grupet më dhatë muzikës si këta që dëmi tani janë Genesis, kush i kujton janë ndër më të famshmit grupe të viteve 80. Kënga është publikuar pikrisht në 86-ën si kënga titull i albumit që mban pra emrin Invisible Touch. Ishte një nga momentet më të mëdha të grupit në epokën e tyre, grupi me Phil Collins në vokal dhe bateri, Tony Banks në tastier dhe Mike Rutherford në kitar bas, kishte kaluar nga rocku progresiv i viteve 70 drejt një tingulli pak më radiofonik. Genesis nuk e kishin planifikuar si një super hit të tyre, pa diskutim si që kemi treguar në vimësi në Music Box, si hitet absolutisht nuk planifikohen ose para përgatiten. Kjo këngë lindi nga një ide shumë e thjeshtë ritmike dhe një frazë vokale që Phil Collins e improvizoi gjatë punës në studio. Një nga elementet më karakteristike është sintetizatori dhe ritmi elektronik që ka kënga, që japin pa diskutim të tingullin tipik të mesit të viteve 80. Teksti flet për një person që ka një prekje padukshme, një lloj magnetizimi emocional, por dhe seksual që e bën dikët pa afti rezistoj. Pra Invisible Touch nuk është diçka fizike, por është një metaforë për fuqinë e madhe që ka një njeri mbi një tjetër, sidomos nëse duhen dhe ka një atraksion dhe tërheqje mes tyre. Kënga arriti rrjedhimisht numrin 1 në Billboardin amerikan të hiteve më të mëdha dhe ka qenë pa diskutim një sukses kolosal për të treguar se grupi Genesis kishin arritur të kombinonin elementet të rockut progresiv me popin modern pa humbur identitetin e tyre. Vjen Invisible Touch në Music Box.

fakt për sa i përket videoklipit, ishte shumë i thjeshtë ky videoklip i Invisible Touch krahasuar me videot spektakolare, po themi vitet e 10. Genesis shfaqen për të performuar në një ambient të madh me këtë atmosferën e koncertit tipike si videot e tjera siç ka pasur Bruce Springsteen e grupe dhe artistë të tjerë të këtyre kohërave. Mirë, nga Invisible Touch do kalojmë tek Portugal the Man.

0: Art, ju lutem.
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye.

Një këngë kaq të thjeshtë, po kaq madhështore të grupit The Verve, shkruar nga vokalisti dhe autori i çdo hiti të tyre, Richard Ashcroft. Është një këngë që bën pjesë në albumin e famshëm Urban Hymns të 97-s. Richard Ashcroft, këngëtari frontmeni i Verve, e përshkroi këngën Lucky Man si një këngë që lindi shumë shpejt, po thjesht në një moment frymëzimi spontan, në vend të një historie të ndërlikuar apo një historie dashurie. Ai këtë këngë e shkroi për ndjesinë të qenit mirënjohës për çdo gjë që kemi, dhe prandaj i thotë që jam një njeri me fat. Ndonjëherë harrojmë nga ritmi i ditës, i halleve, i problemeve, që të shijojmë ditën e të kuptojmë se sa me fat jemi për çdo gjë që kemi, pikërisht në atë moment, sa do të thjeshta të duken ato gjëra që na rrethojnë. Dhe për qëndruar sërish me muzikë të mirë, e preferuara ime tani është Tracy Chapman, që vjen me këtë hit të vitit 95. Është një nga këngët më të njohura të saj dhe shembulli i bukur se si bluzi klasik mund të kthehet në radio edhe në mesin e viteve 90. Pjesa e albumit New Beginning, shkruar dhe kompozuar nga vetë Tracy Chapman, muzikalisht kënga lidhet me bluzin tradicional, veçanërisht përmes kitarës, harmonikës dhe strukturës thjeshtë të këngës. Tema një marrëdhënie që shkon drejt fundit, personazhi kërkon partnerit vetëm një arsye për të qëndruar, por njëkohësisht e di se largimi mund të jetë zgjidhja më e mirë. Give me one reason to stay here është bërë padiskutim pjesa më identifikuese e këngës, një kërkesë thjesht, por me këtë tensionin shumë të madh. E dëgjojmë në Music Box super artistën Tracy Chapman, Give Me One Reason.

Give me one reason i soli Tracy Chapmanit Grammy Award për këngën më të mirë rock të vitit 1997 dhe pa diskutim që është një nga ato raste kur një këngë blues e ndërtuar me elemente shumë tradicionale kthehet në një hit të madh pop rock të viteve 90. Dhe do të qëndrojmë me një këngë që e kishim harruar që ekzistonte për të mbyllur edhe pjesën e parë të programit. Do të kemi The Calling me Wherever You Will Go. Rikthehemi më njëherë pas lajmeve të orës 11.

0: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jonë Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
1: Iga dhe ju, e më mirë e kalofshi bukur. Une? Hajt më!
2: Kush ishin këta?
1: Fqinjët.
2: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
1: Jo, më jo, ikën me pushime.
2: Aj, drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
1: Ku ikën? Det apo mal?
2: Po si për det duken, pas kanë kumërdare me vete. Po makina.
1: Makina çfarë?
2: Jo, thashë se mos makina.
1: A si bëhet fjalë, më këtu ka me qenë makina gjithverës.
2: Makina që ka nona.
1: Edhe baba.
0: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
3: Çfarë ka më të nxehtë se një ditë gushti? Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskin e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic, zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfiton nga uljet. Electromagic, përjeto experience.
4: O zemre, erdha unë.
5: Qa zemre, ku ishe?
4: Shpar.
5: Po, shpar, ku ishe shpar?
4: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
5: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
4: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
5: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke bler dhe... Se të merret firma?
4: Tjera shansori se është plot, unë po vinë e shkallat.
6: Shpar, jeto më mirë, shpes dhe më pak.
0: Ora 11.
7: And now the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
8: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 11. 24 vatra zjarri janë raportuar në 24 orët e fundit në vend, ndërsa 7 prej tyre vijojnë të jenë ende aktive. Qendra forca, mjete zjarrfikse, helikopter dhe avion air tractor janë angazhuar për izolimin e flakëve. Vatrat kryesore vijojnë të jenë në malin e Dajtit, në Dibër, në Mat, në Mirdit dhe Puk. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes, situata po mbahet nën kontroll dhe aktualisht nuk raportohet rrezik për zonat e banuara. Protesta Revolucioni Flamingove ka hyrë në ditën e saj të 80 duke vijuar çdo ditë në Tiranë me tubime dhe marshime kundra qeverisë. Protestuesit kërkojnë ndërheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe ndryshime politike. Në ditët e fundit protestës ju bashkua dhe diaspora duke i dhënë një tjetër shtys mobilizimit. Në Kosovë janë konfirmuar 137 raste me frutë që nga 16 prilli deri në datën 17 gusht, ndërsa vetëm gjatë javës së fundit janë regjistruar 25 raste të reja, numri më i lartë të shënuar në Prishtinë me 47 raste. Sipas Institutit, rritja e rasteve ka nxitur intensifikimin e vaksinimit në komunat e prekura. Një anije u godit nga një prret pra ngushtisës së Hormuzit duke plagosur një antar të ekuipazhit sipas njoftimit nga UKMTO-ja. Megjithatë, i dërguari Donald Trump, Jared Kushner, deklaroi se procesi i çarmatosjes së Hamasit dhe zbatimi i planit amerikan për paqe në Gaza mund të nis brenda një muaji. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
7: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
9: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
10: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
11: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
10: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
11: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
10: Palma, mos haro.
11: Po palma, palma.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Bëhet nga Eno Alba, Beyond Packaging me Kerry Hilson dhe I Like. Kjo është pjesa e dytë e programit, do të kemi këngë të përzgjedhura për ju. Një nga debutimet më të jashtëzakonshme dhe më të suksesshme në Amerikë është pikërisht debutimi në vitin 2000 i Daughtry me këngën It's Not Over, që e ndihmoi grupin të kalonte nga një fenomen televiziv në një grup rocku me një sukses të vërtet. Kënga u publikua në 2006 në albumin debutues, drejtohej nga Chris Daughtry, i cili në fakt u bë i famshëm pasi përfundoi në sezonin e 5 të American Idol. Pas largimit nga American Idol, Chris krijoi pikërisht grupin Daughtry. It's Not Over flet për një marrëdhënie që duket sikur po përfundon, por njëri prej të dyve ende beson se ka diçka për të shpëtuar. Dhe nuk është një këngëdarje, le të themi, por është më shumë se një këngëdarje dhe kënga u bë shumë e njohur kur u bë pjesë e kolonave zanore të Prison Break dhe aty e mori edhe një sukses edhe më të jashtëzakonshëm. Ne do të dëgjojmë It's Not Over nga Daughtry dhe kthehemi pas pak në Music Box.

në Music Box, ju na dëgjoni si çdo ditë në Radion Kombëtare Club FM. Do të qëndrojmë në fakt me një bashkëpunim jo të zakonshëm kur bëhen bashkë dy natyra të ndryshme, por që pasioni madh për muzikën i lidh. Eminem dhe Ed Sheeran, kjo është River.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Edhe këtë verë, prapo vi tek ty.
1: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit Veriut, po merr formë Tirana Central Park. Një kompleks multifunksional, i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park. Një projekt nga Concord Group.
2: Me kartë ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
4: Por a i tha?
3: Jo, s'kemi post.
4: Taksisti lagjes unë every cost. As kusht të mban më kesh me vete?
3: Edhe baristi?
4: Bënte si ku po kërkuan të postin.
3: Prit, një rast tjetër.
4: Për një buqet me lule.
3: A keni post?
4: Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e një taj gjithë.
4: A keni post?
3: Jo, s'kam.
4: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye, bye, bye, baby, bye,
5: bye, bye, bye, bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye.

Jemi bashkë me Michael Jackson në këngën Bad, nga një super hit botror. Do të kemi një nga këngët më elegante dhe misterioze të Shadej, një këngë që bashkon soul, jazz, R&B dhe trip hop në një mënyrë kaq të mrekullueshme. U publikua në vitin 92, pjesa e albumit Love Deluxe, kënga shkruar nga Shadej Adu, Stuart Matthewman, Andrew Hale dhe Paul Dienman. Është një këngë për një dashuri jashtëzakonisht të fortë, pothuajse obsesive, ku vazhdohet të jepë gjithçka dhe ku marrëdhënia nuk është e barabartë. Një nga gjërat më interesante të këngës është pa diskutim videoklipi, i cili përdor historinë e The Little Mermaid si frymëzim, dhe Shadej shfaqet si një grua që jeton në një botë në New York e dashurohet me një burr në tok. Ajo përpiqet të afrohet me të duke kaluar mes të dyja botëve. Është me vërtet një nga hitet më të jashtëzakonshme të viteve 90 që pa diskutim kanë formosur këtë dekadë. Ne dëgjojmë në Music Box këtë Shadej me No Ordinary Love.

Shadej dhe No Ordinary Love, kënga e cila fitoi Grammy Award për performancën më të mirë nga një duo ose grup me vokalet R&B, është pikërisht ky moment tani që na çon në vitet 2000 me Three Doors Down, kjo është Duck and Run.

0: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
1: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Ora 11:31 minuta.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.

0: Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
5: Rikthehemi në program, ju na dëgjoni si çdo ditë në Radion Kombëtare Club FM. Këngë të rëndësishme që vijnë me histori të bukura gjithashtu për t'u treguar, dhe kënga që do të cilin tani është pa diskutim një nga më të veçantat e grupit legjendar Beatles, që shërben edhe si kolon zanore e filmit të famshëm i cili dha edhe çmimin Oscar aktorit Sean Penn, është pikërisht I Am Sam e vitit 2001. Ky është një film shkruar dhe me regji nga Jesse Nelson, me Sean Penn në rolin e një babai me zhvillim ndryshe të vajzës së tij 7 vjeçare, luajtur nga Dakota Fanning, një duo fantastike, ndërkohë Michelle Pfeiffer luan rolin e avokates së tij. Tematikën për këtë film autorët e gjetën dhe e formuan më tej duke vizituar një qendër organizative me anëtarë shumë prindër me kapacitet e ndryshe, të cilët luftonin për të patur fëmijët e tyre pranë në kushte të tilla. Kushteti i detyronte apo largonte prej tyre me motivin se ishin të paaftë për qen prindër dhe pamundur për të rritur fëmijët e tyre ashtu siç duhet. Ndërkohë, si pjesë e kolonës zanore të filmit është Lucy in the Sky with Diamonds. Kjo këngë në fakt është një nga këngët më të famshme dhe gjithashtu më të keq interpretuara të grupit Beatles. Pse them këtë? Sepse historia e saj nuk nis me LSD-n e famshme që thuhet se për cilën bëhet fjalë. Është një fakt, një vizatim i një fëmijë. Kënga publikuan 67-ën me

kështu që Lucy ishte shoqja e kopshtit të Julian, e quajtur Lucy O'Donnell. Ndërkohë nisën aludimet që kënga mund të ketë lidhje me LSD-n, por s'ka lidhje fare sepse gjithë anëtarët e grupit e kanë mohuar kategorikisht. Një element shumë i rëndësishëm është zëri John Lennon, i trajtuar në studio për t'i dhënë një karakter pak më surreal. Nuk mund të them mjaftueshëm shpjegime për këtë këngë, por do të dëgjojmë magjinë e saj. Në Music Box vjen nga Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds.

është quajtur kënga e LSD-s, grupit Beatles, sepse inicialet e Lucy in the Sky with Diamonds formojnë LSD, por John Lennon këmbgulte se frymëzimi ishte shumë i pafajshëm. Një vizatim i djalit të tij Julian, vetëm 3 vjeçar, i cili kishte vizatuar shoqen e tij Lucy dhe i kishte thënë teatrit Lucy in the Sky with Diamonds, një vizatim fëmirnor që u shndërrua në një nga këngët më surrealiste të historisë së muzikës rock. Ne qëndrojmë me këngë të rëndësishme edhe me grupe të cilët i kanë dhënë shumë magji me anë krijimeve të tyre, por edhe një bot kuptim të thellë. Do të qëndrojmë me Stereophonics tani në këtë moment. Është kënga e tretë e albumit debutues të grupit britanik. Na kthen pas në vitin 97, Word Gets Around, flet për një trajner futbolli i cili e shkatroi karrierën e tij akoma pa filluar mirë, duke u lidhur me studentën e tij. Titulli i këngës u gjet nga një shprehje famshme e shkrepseve angleze: nga një pemë mund të bëhen mira shkrepse, por një shkrepse vetme mund të djegë mira pemë. Këta janë Stereophonics me A Thousand Trees.

0: Mirse vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
3: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.

këngë jashtëzakonshme, që në fakt është një nga ato këngët instrumentale që u kthyen në një hit pa patur nevojë për një këngëtar apo për një tekst. Historia nis nga një film holandez dhe përfundon në një performancë ndër më të famshmet e saksofonit në vitet 90, e bën edhe me pikë fakti se saksofonistja femër Candy Dulfer është një nga seks simbolet e instrumenteve muzikore. Ajo e ka regjistruar këngën kur ishte vetëm 19 vjeçare në një bashkëpunim me muzikantin e famshëm Dave Stewart, një e dyta e grupit të famshëm Eurythmics. Nga një jam në studio lindi një nga melodit më epike të vitit 1989, dhe pastaj pjesa tjetër është histori. Dhe ne kemi mbritur kështu në fund të programit Music Box për të patur një përshëndetje dhe falënderim shumë të veçantë që shkon për Eno Alba Beyond Packaging, që ndajmë bashkë me ta çdo moment të programit Music Box. Faleminderit Eno Alba që mundson këtë program. E mbyllim me One Republic, Wherever I Go. Ju vjonit jeni me muzikën dhe programacionin në radio në kombëtare Club FM. Me mua Orgesa Zaimin, dëgjojmë nesër. Bye bye.

0: Music Box, o mundo sua nga Eno Alba, Beyond Packaging.
1: Club FM kujton, kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback, nga frutat të thata palma.
2: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
3: Si the?
2: Apo vjen një shumë vonë?
3: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
2: Apo ky ka lajthit u fare?
3: Lajthit? I mora palma, zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
2: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pambarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Carlos Santana. Smooth.

0: into the night. Breaking down the door. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Carlos Santana në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 12.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Në gjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 12. 24 vatra zjarri janë raportuar në 24 orët e fundit në vend, ndërsa 7 vijojnë të jenë nda aktive. Qindra forca, mjete zjarfikse, helikopter dhe avion air tractor janë angazhuar për izolimin e flakëve. Vatra kryesore është në malin e Dajtit, gjithashtu në Dibër, në Mat, Mirdit dhe Puk. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes, situata apo mbahet nën kontroll dhe aktualisht nuk raportohet rrezik për zonat e banuara. Protesta Revolucioni Flamingove ka hyrë në ditën e 80 duke vijuar si çdo ditë në Tiranë me tubime dhe marshime kundra qeverisë. Protestuesit kërkojnë ndërheqjen e kryeministrit Rama si dhe ndryshime politike. Në ditët e fundit protestës i është bashkuar dhe diaspora duke i dhënë një tjetër shtys mobilizimit. Ushtruesja e detyrës së presidentes së Kosovës, Albulena Haxhiu, u zhvilloi një takim konsultues për dalje nga kriza politike dhe arritjen e një marrëveshje për presidentin konsensual si hap për forcimin e institucioneve të reja. Në takim morën pjesë Albin Kurti, Donika Gërvalla, Mimoza Kusari dhe përfaqësues të partive të minoriteteve jo serbe, PDK, LDK dhe Alianca bojkotuan takimin duke akuzuar Kurti dhe Haxhiun se po e mbajnë qëllimisht vendin në ngërç politik. Në Kosovë janë konfirmuar 137 raste me fruth që nga 16 prilli deri në datën 17 gusht, ndërsa vetëm gjatë javës së fundit janë regjistruar 25 raste të reja, numri më i lartë të shënuar në Prishtinë me 47 raste. Sipas Institutit, rritja e rasteve ka nxitur intensifikimin e vaksinimit në komunat e prekura. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: A dini se si më duken pozita dhe opozita? Fiks si dy prindër të divorcuar që shtyjnë kalamajt veç ta urrejnë prindin tjetër.

0: Andrea, e do këtë verë, prapo vite këtë.
1: E dashura ime mendon se unë nuk i jap privatësi. Paktën kështu ka shkruar në ditaren e saj.

0: Sa më pëlqen uji.
1: Kote kemi atë shqiponjë në flamur. Për mua, më mirë të kishim një delfin. Club FM, kap e verën.

0: Ora 12:30 minuta. Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhëm të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjëlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
1: Alo, birë. E gjeta të shtëpi në Tiranë?
2: O, mami,
3: këtu në Fale Residence, dhoma ima shumë e rahatshme.
2: Siguri 24 orë,
3: restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
2: O, mami,
3: vaj këtu në Fale është, kanë një super godinë elite, rehat si në hotel me parking të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
1: Tani jam me qetë birë. Studio e në bëj kanare.
4: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
5: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
6: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot asnjë kilogram qershi.
7: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
5: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
6: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
5: Oh yeah. Çfarë?
7: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
5: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
8: Klubi mëngjesit.
9: Genzi, Evi, Sasha dhe Altini. Çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
10: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: GoTech Electronics sill markën numër 1 në botë. Haier, për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics. Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjum.
1: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjum.
1: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atën rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë gjë.
1: Sa gjum të rond pas ke marr burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Un fle në Magniflex.
1: Fli i qetë me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
3: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi, dhe gruaja do të di pse kushtoj aq shumë dreka. Nëse, unë një hall e hoqa, bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani, më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.

0: ndriçeheni. Fit Health Clinic është pran jush gjatë gjithë verës.
1: Fit Life from Fit Health on Club FM. Club goes to Hollywood.
0: Club FM shkon në Hollywood. Aktoria Olivia Wilde ka treguar se nuk e priste as pak veprimin e papritur të Penelope Cruz gjatë xhirimeve të filmit The Invite. Cruz shfaqet një rol të ftuar në këtë film dhe gjatë një skene vendosi të improvizonte duke puthur Wilde pa e pasur këtë pjesë në skenar. Wilde pranoi se momenti e befasoi plotësisht. Ajo shpjegoi se skena ishte menduar vetëm për të paraqitur takimin mes personazheve të tyre, por Cruz vendosi të shtonte puthjen si një element spontan. Shtoi se gjithçka ndodhi në praninë të bashkëshortit të Penelope Cruz, aktorit Javier Bardem, i cili gjithashtu ishte në xhirime. Wilde foli me shumë admirim për Cruz, duke e përshkruar si një nga aktorët më të veçanta. Në filmin The Invite luajnë gjithashtu Seth Rogen dhe Edward Norton.
1: Club goes to Hollywood.
0: Lily Allen ka performuar në natën e fundit të festivalit BBK Live në Bilbao të Spanjës, duke sjell në skenë shfaqjen e saj West End Girl, e cila është pjesë e turneut të saj të parë që nga viti 2018. Megjithatë, turneu është shoqëruar edhe me kritika nga disa fansa, të cilët janë ankuar për çmimin e biletave dhe kohës gjatë në shfaqjes. Disa prej tyre kanë pretenduar se kanë paguar deri në 102 euro për një koncert që zgjati 50 minuta dhe nuk kishte asnjë lloj ndërveprimi me publikun. Lily Allen reagoi ndaj komenteve në rrjetet sociale duke sqaruar se West End Girl është konceptuar si një përvojë teatrale dhe jo si një koncert tradicional. Ajo theksoi se është një zgjedhje artistike që të mos komunikojë me publikun gjatë performancës, pasi kjo sipas saj i shërben rrëfimit të historisë. Nuk dua që askush të ndihet i mashtruar. Të gjithë në këtë turne po punojnë shumë për të dhënë njerëzve shaqjen më të mirë të mundshme dhe jam jashtëzakonisht krenare për këtë, ka thënë Lily Allen.
1: Club goes to Hollywood.
0: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

0: Djalin në komshiut që hyri duke përtitur në shtëpi. Mam, bab, kam vendosur që tani e tutje të jetoj vetëm. Po mirë, tha Jati, merr valizat edhe nisu.
1: Jo, nuk më kuptuat, bab.

0: ndeshje tani. Gjithfa du të me i pa.
1: Du me pa Champions, po ku me e pa?
2: Po kampionatin italian, ku do e shofim?
3: Po Premier League-n e keni?
4: De La Liga-n po desha.
5: Po gratë e tjera të MotoGP-s, ku mund të shof?
6: Ka e mbje sot, ku ta ndjek?
5: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
0: Mjafto serialate, zjetë që farë do? Vesh and drink.
7: Përfito 10.000 lekë ulje në abonime 12 mujore ekstra plus. OTT ose Toxo. Gjithçka do. E shënë në drink.

sa e dua surfin. Më pëlqen të rri dhe të shoh të rinjt kur bëjnë surf, edhe të vë bast kushdo përmbyset i pari. Club FM, kape peshka qeni.

0: shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i miri planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
1: Ora 13.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 13. 24 vatra zjarri janë raportuar në 24 orët e fundit në vend, ndërsa 7 vijojnë të jenë ende aktive. Qindra forca, mjete zjarr fikse, helikopter dhe avion air tractor janë angazhuar për izolimin e flakëve. Vatrat kryesore janë në malin e Dajtit, në Dibër, në Mac, Mirdit dhe Puk. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes, situata po mbahet nën kontroll dhe aktualisht nuk raportohet rrezik për zonat e banuara. Deputetja e Partisë Demokratike Jurida Tabaku ka ngritur shqetësimin për përgatitjen e bizneseve shqiptare për përballjen me tregun dhe standardet e Bashkimit Evropian. Ajo kërkon plane të qarta tranzicioni për çdo sektor, financim për përshtatjen me standardet evropiane dhe asistencë teknike. Tabaku kritikon gjithashtu mungesën e konsultimit të vazhdueshëm me biznesin, transparencën dhe një kalendari të qartë të detyrimeve. Ushtruesja e detyrës së presidentes së Kosovës, Albulena Haxhiu, zhvilloi një takim konsultues për dalje nga kriza politike dhe arritjen e një marrëveshje për presidentin konsensual si hap për formimin institucioneve të reja. Në takim morën pjesë Albin Kurti, Donika Gërvalla, Mimoza Kusari dhe përfaqësues të partive minoritete jo serbe. Në Kosovë janë konfirmuar 137 raste me fruth nga 16 prilli deri më 17 gusht, ndërsa vetëm gjatë javës së fundit janë regjistruar 25 raste të reja, numri më i lartë është shënuar në Prishtinë me 47 raste. Sipas Institutit rritja rasteve, kanë nxitur intensifikimin e vaksinimit në komunat më të prekura. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Sa do të doja të kisha më shumë lek që të zbuloja se lekët nuk të bëjnë të lumtur.
6: Please, please, please, don't prove I'm right.
5: Club FM.

0: para një xhiro me motor ujë. Bukur ishte, po vetëm se të prish hera modelin e flokëve. La BFM, kapi flokët me llak.
1: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djath i shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.

0: Dhe tani një këshill. Asgjë në univers nuk mund t'ju ndaloj të lini atë që keni dhe të filloni nga e para. Ja, komshia ime e bukur. Për çdo ditë e fillon sikur të ishte dita e parë. Dhe si ka dalë keq?
1: A

0: and Kosova.
1: Ora 13 e 30 minuta.
2: Madam Zonja jam në hall. S'modele sapi.
3: Shonjë rese djeli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
2: Karaibe?
3: Mos do mi sjell Klajdi.
2: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Credo.al.
6: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
6: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bordone.
8: Më 10 korik 1913 në luginën Death Valley në Kaliforni u regjistrua temperatura më e lartë e ajrit në historinë e planetit. Termometrat shënuan saktësisht 56.7 gradë Celsius në stacionin e Greenland Ranch. Organizata Botërore e Meteorologjisë e rikonfirmoi këtë rekord pas një rishikimi të gjatë shkencor të kryer në vitin 2012. Ky vend mbetet zyrtarisht pika më e nxehtë në rruzullin tokësor.
6: Club FM Guinness.
8: Roy Sullivan, një rojtar parku në Virginia në Shtetet e Bashkuara, u godit nga rufeja 7 herë të ndryshme, mes viteve 1942 dhe 1977, dhe mbi jetoi në të gjitha rastet. Goditjet i shkaktuan lëndime si humbje të thonjve të këmbës, djegje të flokëve dhe dëmtime në shpatull. Për shkak të kësaj rrethane të rrallë, ai mori pseudonimin Njeriu Rufe Pritës. Sullivan ndroi jetë në 1983 në moshën 71 vjeçare për shkaqe që nuk lidheshin me rufet.
6: Club FM Guinness.
8: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
6: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbone, lider në tregun italian.
9: Ah, më në fund, vera. Plazh, pushime, njerëz plot, në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Ah, nuk ka më bukur, kur kudo shijon Cafe Bourbone.
10: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822. Cafe Bourbone, magjika emocione.
7: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
6: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
7: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
11: Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.

0: Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

që po jetojmë. Po mbaron specia jonë, më duket. Stërgjyshja kishte 13 fëmijë, gjyshja 4, unë 2 fëmijë. Djali im ka një qen, edhe atë

isha fëmijë dhe shkoja në plazh me zimë nxirrnin nga uji. Kurse tani vë syzet e errta dhe rri gjithë ditën shtrirë në xhezlong. Më duket se jam rritur.

0: lutem?
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
2: Por ai tha,
1: jo, s'kemi post. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
2: Edhe këtu po e njëjta gjë.
1: A keni post? Jo, s'kam. Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Paisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye bye bye. Pagesa edhe me cash. Bye, bye, bye.
3: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlen, zgjidhje pa

0: zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: O su qetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet hatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend. Me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pranë jush.
5: Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Carlos Santana. Smooth,

0: lëndjeve big, këtë të shtundet të diel me këngët më të mira të Carlos Santana në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Iga dhe ju, a? E më mirë e kalofsh i bukur.
2: Une?
1: Hajt më!
3: Kush ishin këta?
1: Fqinjët, fqinjët.
3: Ikën emigrim? O doli lotaria amerikane?
1: Jo, më jo, ikën me pushime.
3: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta. Mirë shumë?
1: Ku ikën? Deta po malë?
3: Po si për det duken. Pas kanë kuberdare me vete. Po makina.
1: Makina qarë?
3: Jo, thashtë se mos makina...
1: A, si bëhet fjalë, këtu ka me qenë makina gjithverës.
3: Makina që ka nona.
1: Edhe baba.
0: Makinë me dy timonë, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithverës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timonë mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
4: Çfar ka më të nxehtë se një ditë gushti? Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskinë e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfito nga uljet. Electromagic, përjeto experience.
5: O zemre, erdha unë.
6: Qa zemre, ku ishe?
5: Shpar.
6: Po, shpar, ku ishe shpar?
5: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
6: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
5: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
6: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
5: Tjera shesori se është plot, unë po vinga shkallët.
7: Shpar, jeto më mirë, shpes dhe më pak.
0: Ora 14 e 1 minut.
8: And now the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
9: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 14. 24 vatra zjarri janë raportuar në 24 orët e fundit në vend, ndërsa 7 vijojnë të jenë ende aktive. Qindra forca, mjete zjarfikse, helikopter dhe avion air tractor janë angazhuar për izolimin e flakëve. Vatrat kryesore janë në malin e Dajtit, në Dibër, në Matë, Mirëdit dhe Puk. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes, situata po mbahet nën kontroll dhe aktualisht nuk raportohet rrezik për zonat e banuara. Deputetja e PD-s Jurida Tabaku ka ngritur shqetësimin për përgatitjen e bizneseve shqiptare për përballjen me tregun dhe standardet e Bashkimit Evropian. Ajo kërkon plane të qarta tranzicioni për çdo sektor, financim për përshtatjen me standardet evropiane dhe asistencë teknike. Tabaku kritikon gjithashtu mungesën e konsultimit të vazhdueshëm me biznesin, transparencës dhe një kalendari të qartë të detyrimeve. Ushtruesja e detyrës së presidentes së Kosovës Albulena Haxhi u zhvilloi një takim konsultues për dalje nga kriza politike dhe arritjen e një marrëveshje për presidentin konsensual si një hap për formimin e institucioneve të reja. Në takim morën pjesë Albin Kurti, Donika Gërvalla, Mimoza Kusari dhe përfaqësues të partive dhe minoriteteve jo serbe. PDK, LDK dhe Alianca bojkotuan takimin duke akuzuar Kurti dhe Haxhiun se po mbajnë qëllimisht vendin në ngërç politik. Një dron ukrainas ka goditur cisternën greke Skiros në detin e Zi pasi anija ishte ngarkuar me naftë në një terminal të gazsjellësit të Kaspikut, një nga rrugët kryesore të eksportit të naftës kazake. Sipas mediave greke, droni kreu fillimisht një fluturim vëzhgues dhe më pas goditi urën e komandimit të anijes duke shkaktuar zjarr. Operatori grek konfirmoi se asnjë antar i ekipazhit nuk u plagos dhe nuk pati rrjedhje nafte. Sulmet e mbarshme ndaj infrastrukturës kanë shkaktuar ndërprerje të eksporteve dhe ulje të prodhimit mit në Kazakistan. Unë jam Sashenka Andreka dhe ju ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
8: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
2: Dhe tani një këshill për ju që doni të jetoni qetë në komunitet. Komshien mos e mendoni kur ball për ball, por si të lidhur me

Edhe një këshill. Në ver, nëse nuk je këmbëzbathur, ta dish se je veshur trash. Club FM, Club FM.

0: Madam Zonja jam nhal, s'mdele sapi.
1: Shonjëre se djeli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
0: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi?
2: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
4: Credo.al. Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask. Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshiruara të mundshme.
5: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. E të këtë verë, prapo vite këty.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, sa gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital,
1: cilësi në 4 stin.

Çdo verë ka historitë e veta, thot gjithmonë komshia ime. Ja ka fut kot. Kam 15 vjet që shkoj me pushime me të njëjtën femër, gruan time, shpirtin tim të dashur. Kjo verë është e 16-ta. Hajde, se do bëjmë si do bëjmë, edhe këtë verë.

0: Ora 14:30 minuta. Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza. Pjesë Royal Food.
1: Sa mirë bëm që erdhëm.
2: Kampingu në mal duhet bërë patjetër një herë në jetë.
3: O ky ari i pastër. Ky qielli me yje.
4: Tomi, po ky ari ju.
5: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
6: High Tech Time on Club FM.
7: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
8: Nintendo ka njoftuar se videoloja për telefonat inteligjent Mario Kart Tour do të ndërpres përfundimisht shërbimin më 29 shtator 2026 duke i dhënë fund një epoke që zgjati pothuajse 7 vjet. Videoloja e prezantuar në 2019 për pajisjet Android dhe iOS nuk do të jetë më e luajtshme pas mbylljes së serverëve. Ndryshe nga disa titujt të tjerë të Nintendo's, kompania ka konfirmuar se nuk do të publikojë një version offline, çka do të thotë se loja do të zhduket plotësisht. Si pjesë e përgatitjeve për mbylljen, Nintendo ka ndaluar shitjen e rubinëve, monedhës virtuale të lojës, si dhe blerjet e reja dhe rinovimet automatike të abonimit Gold Pass. Lojtarët që kanë ende abonim aktiv do të vazhdojnë të përfitojnë nga privilegjet e tij deri në ditën e mbylljes, ndërsa nga 4 gushti, shumica e këtyre përfitimeve do të jenë falas për të gjithë.
6: High Tech Time.
8: Problemet me baterinë e makinave janë ndër ndërhyrjet më të shpeshta të mekanikëve. Ciklet e vazhdueshme të karikimit dhe shkarikimit, si dhe vjetërsia e automjetit dhe vet akumulatorit me kalimin e kohës mund të shkaktojnë defekte. Një kontroll i thjesht mund të bëhet pa pajisje speciale. Parkojeni makinën në një vend të errët përballë një muri. Fikeni motorin dhe ndizni dritat e shkurtra. Nëse pas një kohe të shkurtër drita nisë të zbehet, kjo është një shenjë se akumulatori po humbet fuqinë dhe mund të jetë afër fundit të jetëgjatësisë së tij. Shenjat e tjera që tregojnë një bateri të dobësuar janë ndezja e vështirë e motorit, rrëdhullimi i ngadalshëm i starterit, dobësimi i dritave dhe problemet e herpashershme me pajisjet elektrike të makinës. Ekspertët këshillojnë gjithashtu që shoferët të kontrollojnë nëse dritat janë fikur pas parkimit dhe nëse dyert janë mbyllur siç duhet, pasi edhe një dritë e brendshme e harruar ndezur mund të shkarkojë baterinë.
6: High Tech Time.
8: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë e lartë këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hightech-u klikoni në clubfm.al.
6: High Tech Time.
9: Dhe tani do t'ju rekomandoj një mënyrë se si ta argëtoni veten. Përshkruajeni llogarinë bankare me titull film. Unë kam gjetur dhe jam shumë i kënaqur. E kam quajtur Prav nga e kaluara. Oh, çfarë qejf.

Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si qep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.

se jaf shoqërova një turist. Kur ishim te pazari i ri në Tiranë, e pyeta: "Si të duket? Si serial Netflixi?" më thot. "Aktorë që pin kafe." "Ue, e si ta kuptoja unë këtë tani?"

0: çfarë ka më të nxehtë se një ditë gushti? Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskinë e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfiton nga uljet. Electromagic, përjeto experience.
1: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
2: O, mami,
3: këtu në Fale Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë. Po me shokun ke folur? Kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
2: O, mami,
3: vaj këtu në Fale, kanë një super godinë elite, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
1: Tani jam me qet, Bir. Studio e në bëj kanare.
4: Rezervo tani në numrin e telefonit 0689 40 63 413.
5: Njerëzit që kujdesen për ju mund t'jen larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
6: Stop! Mos blia asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri në datën 20 gusht. Djath Mireli 499 lek kilogram, Veza Iba 11 lek, Vajgold 165 lek, Oriz Scotti 155 lek, Lavazza Crema Gusto 479 lek, Akullore Spar 319 lek, Cola Fanta 115 lek, Bir Messina 179 lek, Letër Guzhine Petal 289 lek, Air Fryer 2990 lek. Spar, pran familjes çdo ditë.
7: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejt, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
8: Super ndeshje tani. Gjithfa duhet me i pa.
9: Du me pa Champions-in, po ku me e pa?
10: Po kampionatin italian, ku do e shofim?
11: Po Premier League-n e keni?
12: De La Liga-n po desha.
13: Po gratë tjera të MotoGP-s, ku mund të shoh?
14: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
13: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
14: Mjafto serollate. Zgjidh çfarë do.
15: Përfito 10.000 lek ulje në abonimet 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo. Gjithë çka do. Eshe në trin.
16: Ora 15:01.
17: And now the news on Club FM.
18: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
19: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15. Në 24 orët e fundit regjistrohen 7 vatra aktive të zjarreve, me ato në Dajt, Gurlur, Qaf, Helmës, Bruç, Lufaj dhe Fushlaj. Në Dajt dhe Lur ndërhyrja po vijon edhe nga ajri, ndërsa erat e forta kanë favorizuar përhapjen e flakëve në Puk drejt pyjeve të Torbunit dhe Gjegjanit. Një autobus me 52 turist ka marrë flak sot në qafën e Kalas në Barat, por pa lëndime për pasagjerët. Autobusi u shkrumbua plotësisht, ndërsa flakët përfshin edhe një automjet të parkuar pranë një banese. Dyshohet se zjarri u shkaktua nga një shkëmbje elektrike në motor. Adriana Kalaja njoftoi se ka dorëzuar në SPAK prova në kuadër të kallëzimit penal ndaj gjyqtarit të së GKKO-s Rena Gjoka. Kalaja pretendon se ka mos përputhje në të dhënat e sistemit TIMSS për lëvizjet e Gjokës jashtë vendit. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti pritet të takohet me kreun e LDK-s Lumir Abdixhiku në përpjekje për të gjetur një marrëveshje për zgjedhjen e presidentit dhe zhbllokimin e krizës institucionale. Ushtruesja e detyrës së presidentes Albulena Axhiu bëri thirrje partive politike të diskutojnë për një kandidat konsensual, ndërsa takimi i saj me krerët e partive u bojkotua nga Lidhja Demokratike, Partia Demokratike dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Çmimi i naftës së tregut ndërkombëtar ka kaluar sërish mbi $91 për fuçi. Shqetësim shtesë ka shkaktuar raportimi për goditjen e një anije nga një predhe pa identifikuar në Hormuz. Irani ka deklaruar se ngushtica do të mbetet të mbyllur, ndërsa Huthit në Yemen të mbështetur nga Irani pohuan se kishin shënjestruar rafineritë e Saudi Aramcos në jugperëndim të Arabisë Saudite. Rusia akuzon Britaninë e Madhe për përfshirje më të drejtë për drejtë në luftë. Moska paralajmëron Londrën për pasojë pasi Ukraina ka përdorur dron të prodhuar në Britani, në sulme brenda territorit rus. 7 viktima nga rreshtje dëstuite fuqishme në Indiana të SBA-s, mbi 106.000 banorë kanë mbetur pa energji elektrike. Numri pritet të dyfishohet, shpallet gjendja e jashtëzakonshme. Gjyqi ndaj Dwayne Davis i akuzuar për vrasjen e Tupac Shakur ka nisur në Las Vegas rreth 30 vjet pas krimit. Prokuroria pretendon se Davis siguroi armën dhe urdhëroi sulmin si akmarrje pas lipërleshjes të nipit të tij, Orlando Anderson me Tupac. Premier Liga do të lejojë për herë të parë transmetimin e kufizuar të komunikimeve audio mes arbitrave dhe futbollistëve në sezonin e ri, nëpërmjet RefCam, kamera vendosur tek arbitri. Bruno Fernandes mund të largohet nga Manchester United pasi Galatasaray përgatit ofertën 50 milion eurushe. Rodri ka mbërritur në Barcelonë për të finalizuar transferimin nga Manchester City, mes fushori u shpreh të luash për Barcelonën është një ëndër. Presidenti Dinamos Adrian Bardhi ka mbajtur premtimin, Dinamo ka shpërblyer lojtarët pas kualifikimit ndaj Odas, Bardhi ka vendosur një premjo prej 500.000 eurosh nëse skuadra eliminon Pafos. Në të njëjtën ditë në orën 21 do të luajë gjithashtu edhe ndeshja tjetër e Gnatia për të vijuar aventurën evropiane, Rogozhinasit përballen me Lillestrøm në play-offin e Europa Ligës. Ishit me lajmet të Radion Kombëtar Club FM në vijim makinë me dy timon.
17: The next news break in 60 minutes on Club FM.
18: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
2: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
18: Flashback. Nga fruta të thata palma.
11: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
12: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
11: Uu, sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
12: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
11: Palma, mos haro.
12: Po palma, palma.
18: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: në fund, jam në breg të detit. Tani më thoni, çfarë të bëj? Të dëgjoj fërsfërimin e valëve të detit? Apo muzikën e valëve të radios?
1: Përshëndetje, dhe mirë se vini në Klab FM 104.

0: Makin me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar. Drive a car with two steering wheels. Tani, Keli dhe Greta fillojnë Makin me dy timon.
1: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
2: E, kujt ja priste mendja që do vinte Marta.
3: Marta Stuart.
2: E Marta quhet që është ditë tersi, po hajtë, nuk është se po gulmojmë, unë mendoj, unë bashkohem me shumicën që mendojnë që është ditë tersi.
3: Vërtet, po ne kemi lexuar studimet e fundit të shkencarëve,
2: po,
3: të cilët e kanë klasifikuar të martën si një prej ditëve më të lumtura të
2: javës.
3: Ndryshe nga ç'mund të mendohet.
2: Pun shkencarës se varet, për shembull, po të kenë qenë shkencar, të cilët e bëjnë premte pushim, atë ç'a themi. E Marta mund të jetë sepse përjafrohet për punë të tyre. Por neve kemi hallet tona. Hallet tona mblidhen në gjëra të vogla. Ska u invlor, është vap, kur do bjerë shiu, pse ra shiu, e gjërat se.
3: Edhe këto më shkojnë që na smendën.
2: Ato janë thjesht për diversifikimin e diagnostifikimit të jetës sonë.
3: Diagnostifikimi.
2: Mos haroni që makinë me dy timon mundsohet nga Spar.
3: Pranë familjes çdo ditë.
2: Electromagic.
3: Përjetoj eksperiencë.

0: Venis çdo ditë me stil. Na gjeni në galeria ETC, kati i dytë. 50% ulje për markën Haier, marka numër 1 në botë për elektroshtëpiake vetëm në Gotek Electronics. Televizor Haier QLED 55 polç me super çmim 33.990 lek. Frigorifer Haier Total Low Frost me gjysmë çmimi 47.990 lek. Mos e humb këtë ofertë deri më 24 gusht. Të gjitha produktet Haier deri në 50% ulje në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
1: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
3: Me kartë, ju lutem?
4: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
5: Por ai tha, jo, s'kemi post.
4: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin.
5: Prit, një rast tjetër.
4: Për një buqet me lule. A keni post?
5: Jo, s'kam.
6: Edhe këtu po e njëjta gjë.
5: A keni post?
6: Jo, s'kam.
7: Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
3: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby
8: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye bye.

0: e pa besueshme
1: po pse, në Amerikë. Është e pa besueshme.
0: Ja, Kansas.
1: Nuk ma merr mendja, po hajt më.
0: Dikur të arrestoni për ato që thoje Keli dhe tani mjafton vetëm të duar trokasësh. Është e tmerrshme, një mësues fizik aty ka përfunduar në pranga, jo sepse bëri dhe realizoi ndonjë eksperiment të rrezikshëm, por se duar trokiti momentin e gabuar. Lux Claridge, quhet ai, 37 vjeç, gjatë një mbledhje të Këshillit Bashkiak në Emporia, po diskutoi ndryshimin e zonimit për ndërtimin e një qendre të mëdha të
1: zonimit,
0: për një për ndërtimin e një qendre të madhe të data center ose të mbajtjes së të dhënave. Dhe gjatë fjalimeve të kundërshtarve të projektit, Claridge dhe disa pjesëmarrës të tjerë i mbështetën me duar trokitje, edhe pse komisioni kishte ndaluar çdo reagim nga publiku. I mori disa paralajmërime verbale ai. Refuzoi të largohej nga salla, se i than zotrit, lutem largohu, nuk na pëlqejnë këto duar trokitje në favor të këtyre personave që kundërshtojnë projektin.
1: Sa mirë.
0: Dhe ai ju drejtoa pa ju drejtur qërpiku, duke thënë, më nxirr një zvarr nga këtu.
1: E nxorën?
0: Kam të drejtë të duar drokas.
1: E pas kanë nxirë si Arben Kola.
0: E morën morën fizikisht jashtë sallës. Dhe arrestuan për pengim të punës të policisë dhe prishje të rrethit publik.
1: Ka qenë gjë e bukur shumë.
0: Megjithatë, e liruan më tej me kusht. Ai deklaroi që arrestimi nuk do ta ndaloj të flas, apo as më pak të duar trokas. Tani në shtator presim gjyqin për pak ditë, domethënë.
1: Po,
0: të shohim ç'është ndodhur.
1: Po deshet dalim edhe në shtëpitar.
0: Dalim.

0: 5 on Club FM.
1: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.

0: 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë e bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili i jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Ora 15 e 30 minuta.
3: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ragno. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
4: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jonë Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tanë, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si qep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
5: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
6: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
7: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
8: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot asnjë kilogram qershi.
9: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
7: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
8: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
7: Oh yeah. Çfarë?
9: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
7: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
10: Klubi i mëngjesit.
11: Genzi, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
12: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: GoTech Electronics sjell markën numër 1 në botë. Haier, për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics. Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
1: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
1: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atën rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë që.
1: Sa gjumë të rëndë pas ke marrë burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Un flej në Maniflex.
1: Flij qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
3: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse un një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
4: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
5: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
4: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.

0: Snow Patrol, Kylie Minogue. These alarms, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
5: Tani dua të të flas për një hall të madh që ka zënë njerëzimin. Dhe një hall që mund ta zgjidhin vetëm me makinë me dy timon, se nuk e zgjidhin të tjerë, domthonë. Un kam Sokratin, e kam Lagje, i cili është i martuar me Lumen. Dhe nga martesa tyre ata janë gëzuar me dy vajza.
6: Sa bukur.
5: Emrat e vajzave nuk i them sepse vajzat janë tashmë në një biznes që është pak më i thellë se showbizi. Por ato mbasi fitojnë mirë, punojnë me djersën e ballit, domos sepse në këtë vap edhe djersit është ai biznes. Ato bëjnë pyetje filozofike.
6: Po.
5: Thonë pse u zhduk njeriu në Neandertalit?
6: Okej.
5: Okay. Dhe kjo e fut në hall Sokratin.
6: Absolutisht.
5: Se dakord thot, juve që merreni me këtë biznesin e fasoneris.
6: Po,
5: se për çat vati mendja, domun.
6: Jo, atë mendova direkt.
5: Pse shkoni ti njeriu në detalet?
6: Dhe pse apologji për Sokratin që hyn në këtë të thellë, po mund të ketë të tjerë që vuajnë.
5: Megjithatë, morë shokun tim. I cili është një njeri i cili merret me këto studimet, me këto, domethënë, dhe më shpjegoi gjendje si preklampsia dhe eklampsia.
6: Sikur ta dija.
5: Po, komplikacione që ndodhin kur placenta nuk vendoset siç duhet në mitër dhe kufizon në rrjedhën e gjakut drejt fetus.
6: Oh.
5: E kupton apo jo? Pra shku studim shkencor tjetri. Dhe prandaj komplikacionet gjatë shtatzanis mund të kenë çuar në zhdukjen e njeriu të Neandertalit.
6: Njeriu Neandertalit ka patur mitër?
5: Po. Morën telefon doktor Halimin. E ho dhe tha, dytë në Neandertalit ha kanë lindë me mu, tha, vetëm këtë jafë. Qa je duke thënë, dhe. Dallimet gjenetike e rrisnin rrezikun, ndikimi i përzierjes me homo sapiensat.
6: Prandaj
5: ju kemi thënë, teksti rastësor nuk është gjithmonë i shëndetshëm. Por njerëzit modern bjetuan.
6: Po pra, duhet të ndodhë sa i... tekst rastësor që ne të ekziston.
5: Por ama e ëngri njeriu i Neandertalit. Qetësojmë familjen e Sokratit dhe i themi mos u mërzisni sepse nuk jeni vetëm ju në këtë biznes. Të fasonerisë e kam fjalën.
6: Patjetër.

0: E zgjodhe dhe universitetin?
1: Ende jo, dua që diploma ime të lidhe direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
3: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shia që rrit breza, pjesë e Royal Food.
4: Madam Zonja, jam në hall. S'mdele sapi.
5: Shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
4: Karaibe?
5: Mos do mi sjell Klajdi.
6: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
7: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
8: Credo.al.
9: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri në datën 20 gusht. Djas Mireli 499 lek kilogrami, Veza Iba 11 lek, Vaj Gold 165 lek, Oriz Scotti 155 lek, Levaca Crema Gusto 479 lek, Akullore Spar 319 lek, Cola Fanta 115 lek, Bir Messina 179 lek, Letër Guzhine Petal 289 lek, Air Fryer 2990 lek. Spar, pran familjes çdo ditë.
10: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

0: Flok të gjatë.
1: Pa.
0: Ti mendon që janë simbol vetëm i muzikës heavy metal?
1: Ah. I metalit përgjithësi proj disa rrymave.
0: Me gjithë njerëzit, po themi, e Romës, Romës lashtë, asaj periudhë, pra 2000 vjeçar, njerëzit, ka qenë gjithë metalar.
1: Vërtet.
0: Po, po mbanin flok gjatë e kështu me radhë, domethënë. Megjithatë,
1: megjithatë e digjnin fare skenën.
0: Po, po, po. Megjithatë në Rom,
1: po,
0: në vitin 416 pas Krishtit, dikush mendoi të imitoj diktaturën e shokut veri. Po, po, po, po. Dhe përcaktoi një model të caktuar flokësh që mund të që ata duhet i ta mbanin. Përndryshe do të shkonim, do të shkonin drejt në gjykatore.
1: Të lutem, më thuaj që nuk ishte bish pllum.
0: Jo, jo. Perandorët Honorio dhe Teodosi i dytë miratuan një ligj që ndalonte mbajtjen e flokëve të gjatë brenda qytetit të shenjtë të Romës.
1: Wow.
0: Dhe në zonat përreth madje. Në të njëjtën kohë, në qaqet intelektuale të perëndërisë po qarkullonte një ide krejt e pazakont. Burra tullas janë më të mençur, më të shëndetshëm dhe më të denjë për besim.
1: Wow.
0: Prandaj flokët e gjatë pothuaj u ndaluan. Kjo ishte dhe arsyeja.
1: Kështu është duket metalar.
0: Po, po, po, kjo ishte dhe arsyeja që kur vije në rinës,
1: po,
0: pak vinin me të drejtën sa me gishtat e dorës të qethin.
1: Të qethin.
0: Po, po, po, po.
1: Kjo ishte arsyeja.
0: Por duhet mbeteni të kënaqur sepse merr me mend po ti tek atit të bën të synat.
1: Oo, atmeshme.

0: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
1: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
0: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
2: How do you know?
3: I know. The eyes, chico. They never lie.
0: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
4: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
0: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
5: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
6: Jo të gjitha.
5: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
6: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
5: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
6: Dermadvance by Intermedica.
5: Kontakto 069 80 53 888.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Carlos Santana.

0: into the night. Breaking down the door. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me këngët më të mira të Carlos Santana në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 16:01.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 16. Vion situata e vështirë me zjarret në disa zona të vendit, autoritetet raportojnë për 9 vatra nga të cilat 6 janë ende aktive. Forcat armatosura janë angazhuar me 1240 efektiv, ndërsa në operacione po përdoren edhe 3 helikopter dhe 2 avione tractor. Në Dajt bëhet me dije se aktualisht nuk ka rrezik për zonat e banuara. Në Gur Lur të Dibrës, zjarri është izoluar dhe operacioni për shuarjen vion me forca toksore dhe ajrore. Operacionet vijojnë edhe në Bruç të Matit, Lufaj të Mirditës dhe Turbun të Pukës. Kryetari i Dhomës Avokatisë Shkodër Anton Kosteri u shpreh se qytetarët shpesh kanë perceptimin se nuk do të marrin drejtsinë e kërkuar. Sipas tij, mungesa e besimit përbën një problem të përditshëm, një tjetër lidhet me stokun e lartë të çështjeve të prapambetura. Kosteri lidh këtë situatë me vonesat dhe mungesën e burimeve njerëzore. Të paktën 7 persona kanë humbur jetën në Indiana të SBA-s pas disa ditësh me rreshë rekord dhe stuhi të fuqishme. Përmbytjet kanë dëmtuar rënd, rrugë, ura, banesat, infrastrukturë, ndërsa më shumë se 106.000 abonent kanë mbetur pa energji elektrike. Stuhit kanë prekur edhe shtetet të tjera, përfshirë Illinois, Ohio dhe Kentucky, me tornado era deri në 160 km në orë. Rodri ka mbërritur në Barcelonë për të finalizuar transferimin nga Manchester City tek klubi katalanas. Barcelona ka arritur një marrëveshje paraprake për transferimin e fituesit të topit të art me vlerë 60 milion euro fikse plus 11 milion euro bonuse në varësi të titujve të fituar. Pas mbërritjes në aeroportin El Pratit, Rodri u shpreh: "Të luash për Barcelonën është një ëndër, mes fushorit do të nënshtrohet testeve mjekësore dhe fizike përpara firmosjes së kontratës." Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: për ti.
1: E në të klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
3: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
4: Ka filluar të kërkoj qiqra në hellë ai.
3: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
4: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
3: O palma, mos haro.
4: Po palma, palma.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Ακίν με Duty Man, μόντο ο Χέτσνγκα Electromagic, The Spire.
1: Ka më re që je një adhuruës i tenisit, Kelim.
2: Po, po, më pëlqen shumë tenisi.
1: Edhe më pëlqen shumë.
2: Sidomos kur është me të si pishkashi.
1: Nuk e dija këtë pjesë të tjetër.
2: Nëse vazhdoj më tej, po.
1: Prisja ta thoja unë, po me gjithë ata. Është një ish kampionë spanjolle, nuk e di nëse po e shqiptoj se quhet, Arantxa Sanchez Vicario.
2: Okej. Në përgjësim, ndjek tenisin tjetër. Në tenisin e vërtet.
1: Po, po, e kuptova që e kishe me gjinit. Dikur numri një në botë ka shënë kjo zonjë. Fituese 14 titujve në Grand Slam dhe ka treguar se si pasuria e saj prej 41 milion dolarve u zhduk me kalimin e viteve.
2: Ashtu, ha?
1: Po, dhe sa si mund t'jetë zhdukur. E një, vajzë e pas ka qënë shumë e famshme në vitet 90-djetë. Ka triumfuar pra disa herë në kampionatet më të rëndësishme.
2: Mos më thuaj.
1: Roland Garros, po, US Open.
2: Roland Garros.
1: Roland Garros, ha?
2: Vëdi shënë fund.
1: Garros?
2: Garros, po.
1: Vërtet. Dhe në US Open, por jeshtë fushës.
2: Po, jo gjithi thonë Garros. Vetëm ne të lagjes.
1: Me gjitha të historia e saj ka qenë me famshme edhe kur ajo u shkëput nga tenisi. Jashtë fushës pra, sepse mori një këtesë të hidhur. Në 2008-ën ajo martua me një biznesmen shumë të famshëm.
2: Oh.
1: Jose Santacana.
2: Kush është hidhësia këtu? Sandokan, Sandakan, Sandakan.
1: Me të cilin u divorcuan në 2019.
2: Po.
1: Ja ku është pjesa e hidhur e historisë. Në 2024, Keli, të dy këta, pas kaq shumë vitesh, pas divorcit, u shpallën fajtor në Spanjë për mashtrim financiar.
2: Shikoj,
1: shikoj. Dyshoi se kishte fshehur pasuri për të shmangur pagesat nga një banke në Luksemburg.
2: Wow.
1: Santacana e mori dënimin në Burg dhe tha: "Burgu për burrat është."
2: Patjetër, dhe doli grua nga burgu?
1: Nuk e di ende, mund të jetë ende okay. Burg, por ylli yni tenisit Sanchez Vicario e shmangu burgun.
2: Po pse e shmangu burgun?
1: Si shkelse për herë të parë ra dakord të shlyej borxhet.
2: Ah,
1: nuk po shlyej borxhet. Dhe pavarësisht se ajo shpesh herë ka treguar këtë histori duke thënë që ajo unë nuk merresh me financat, unë isha fokusuar te karriera sportive. Unë i besova burrit tim si të gjitha gratë.
2: Po nuk i besoj që po.
1: 41 milionë u zhdukën. Ajo ka qenë një viktimë e kësaj situate.
2: Po si t'ja bëjmë tani hallet?
1: Le
2: të bëhemi 1 milion shqiptar dhe ta ndihmojmë, do të thonë kjo ishte zgjidhja më e mirë, do të thonë edhe kjo na kishte mbetur pa ndihmuar.
1: Po ç'i bani ju?

0: çfarë ka më të nxehtë se një ditë gushti?
1: Touch it.
0: Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskinë e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfito nga uljet. Electromagic, përjeto experience.
2: Me kartë ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
4: Por ai tha,
3: jo, s'kemi post.
4: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete.
3: Edhe baristi
4: bënte sikur po kërkonte postin.
3: Prit, një rast tjetër.
4: Për një buqet me lule.
3: A keni post?
4: Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
4: A keni post?
3: Jo, s'kam.
4: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
5: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
6: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, margat më të mira, shërbimi më i mirë.
7: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
8: O, mami,
9: këtu në Fale Residence, dhoma ima shumë e rehatshme.
8: Siguri 24 orë,
9: restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
7: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
8: O, mami,
9: vaj këtu në Fale, kanë një super godinë elite, rehat si në hotel, me parkim të rezervuar dhe ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
7: Tani jam me qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
10: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
11: Madam Zonja, jam në hall. S'mundel e sapi.
12: Shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
11: Karaibe?
12: Mos do mi sjell Klajdi?
13: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
14: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.pl të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
15: Credo.pl.
16: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri në datën 20 gusht. Djath Mireli 499 lek kilogrami, Veza Iba 11 lek, Vaj Gold 165 lek, Oriz Scotti 155 lek, Levaca Crema Gusto 479 lek, Akullore Spar 319 lek, Cola Fanta 115 lek, Bir Messina 179 lek, Letër Guzhine Petal 289 lek, Air Fryer 2990 lek. Spar, pran familjes çdo ditë.
17: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lartë me OkiTask.
18: Por para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
19: Me depend the attack fish I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

0: po kjo pikë ze, skuqti kishte vajt mira, mos kishte vajt mira, po më thon drejta, ëh. Pse i quajn Galileo dhe jo Galilei? Me isa unë i kam thënë njërë Galilei.
1: Po, Galilei, Galileo?
0: Po. Galilei?
1: Po?
0: Është Galileo, Galilein.
1: Po, e? Pra tipo...
0: E baba i shkencës moderne.
1: Po,
0: njëriu që me teleskopin, eksperimente, e ka është problem. Logaritjet e tjetjera hodhi themelet e metodës shkencore dhe ndryshoj për gjithmonë mënyrën se si të kuptojmë universin.
1: Po?
0: Me gjithë të ndryshe nga shumica e shkencarve të tjerë, zakonisht e thrasim Galileo dhe jo me emrin e tij Galilei.
1: Pse emri i vërtet është Galilei?
0: A nuk e di pse ndodh kjo? Në Itali emri Galileo është ndërruar në një simbol kulturor, me thënë drejtën. Në kohën kur ai jetoi, përdorimi i emrit ishte më i zakonshëm se ai mbi emrit. Dhe ai kishte emrin Galileo. Po mbi emrin Galilei, ne nuk i themi Albert, po i themi Einstein.
1: Po pra. Einsteini
0: pra.
1: Jo Berti.
0: Po pra, ndërsa në këtë rast i themi Galileo, sepse atëherë përdorej emri, nuk përdorej mbi emri. Prandaj edhe këtë e kemi pasur se kur ishim fëmijë, e thrisim njëri tjetrin me emrin e nonës. Se përdorej mbi emri, jo emrin atë kohë.
1: E dim si e kishte emrin nona e Galileos?
0: Emër lart dhe ti tani.

0: 16 e 30 minuta. Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: Këtë verë, çdo blerje vjen më shumë me kartat Mastercard nga BKT. Dhe online

0: jo më shumë të verë. PTT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University, studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mirë a mundësive.
2: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e rojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
3: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688 60 92 663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
5: Red Bull të bën me krah.
6: Sa mirë bëm që erdhëm.
7: Kam pikun në mal, duhet bër patjetër një herë në jetë.
6: O ky ari i pastër. Ky qielli me yje.
8: Tomi, po ky ari ju.
9: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
10: Është li, fa. Dal në rrugë, fa. Futem në lokal, prap, fa. Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kursen me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
11: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
12: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
11: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.

0: Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: Gjen me dy timon, mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
1: Është një moment ndoshta pak i vështirë për programin, po jo i pamundur.
2: Sepse çdo gjë është e mundur deri në momentin që
1: tani, nëse ne bëjmë një pyetje publike për gjithë dëgjuesit e makinë me dy timon.
2: Pa.
1: A jeni tatuetuar ndonjëherë?
2: Tatuetuar? Ndonjëherë apo kur ishte era e fundit?
1: A ban më sa herë? Pastaj vazhdojmë pyetjet se pyetja ndjek tjetër.
2: Se mendon se u vonova unë sot. Apo ishte për dëgjuesit,
1: dëgjuesit. Se ti the edhe që këtë emisioni dëgjojnë ata shtëpis, por nuk ka rëndësi,
2: domethënë. Nuk e din atë këtë alfabetin Morse tuaj.
1: Sa herë në javë, sa herë në muaj, sa herë në ditë e kështu me radhë, domethënë. Por pas ka një efekt të çuditshëm.
2: Çfarë?
1: Tatuetubimi.
2: Të mirë apo të keq?
1: Po,
2: të lutem.
1: Atëherë për këtë pyeta terapisten tektuale, doktoresh Gloria Braim, e cila zbulon përfitimet e pa besushme shëndetësore të tatuetubimit, ma dje thot ajo për ditë se nuk verbohesh.
2: Vërtet?
1: Po, ajo pretendon se mund të bëj mrekulli për trupin dhe mendjen tuaj pavarësisht nga gjinia, thot.
2: Oh, wow!
1: Ajo thot, përpara se të bëj terapiste teksi,
2: pa.
1: Ishte një tatuebuse, jo, ishte mësuese angleze dhe analiste në Wall Street.
2: Një mokelis do të thotë se
1: ajo zbulon se tatuimi mund të përmirësojë ndjeshëm imunitetin herë
2: pas. Sa mirë, po kam alergji. Po, po.
1: Orgazma është kulmi i kënaqësisë, organizimi është kulmi i kënaqësisë që trupi mund të prodhojë pasi stimulues psikoaktiv. Pra pa bo drog.
2: Ja. Ku është e bukura?
1: Tani nuk e di, domethënë, sipas asaj organizimi, jo vetëm që sjell kënaqësi kulmore, por mund të jetë vendimtare në luftën kundër stresit dhe ankthit. Gret, të shoh jo mirë në këtë periudhë. Ke nevojë të
2: nëse vonojmë nesër një 2 minutë shkeli.
1: Dhe ajo që ty të intereson në këtë moment është jo vetëm forcimi i sistemit imunitar, por
2: edhe stresi dhe ankthi.
1: Lufton gripin.
2: Edhe gripin.
1: Alergjitë të ndryshme.
2: Çka jashtë zakonshme.
1: Një studim amerikan tregoi se trupi ynë i lufton më mirë infeksionet nëse përjetojmë rregullisht organizimin.
2: Ua.
1: E kupton apo jo? Ndërsa neurologu Stefan Evers thekson se organizimi mund të ndjeshëm dhimbjet e migrenës.
2: Ua, okay, dhe.
1: Prandaj, kështu si jemi bëhemi 1 milion shqiptar.
2: Dhe letë. Ska qenë zgjidhja për çdo

0: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
1: Me kartë, ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha,
2: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes on every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
2: A keni post? Jo, s'kam. Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: Ah, jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye
4: bye bye bye. Pajisu me post nga Credit Bank.
2: Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash. Bye, bye, bye, bye.

0: Aty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jonë Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
2: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zinë cilësinë.
3: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
4: Këtë çantën e zez, sa elegante. Po edhe këtë set kuzhine, sa lirë. Dhe kjo fontan ujë për Maxin.
5: Oma, mos më harro dhe setin make-up për mua. Të lutem.
6: E ku mund të bëjmë pagesat pa setin tënd të kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merr edhe ti kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.

0: Ti do ikëshe? Do nisesh? Dikur po, me siguri, domethënë. Ke prenotuar me ndonjë vend?
1: Kam prenotuar. E kam bërë një plan të vogël, kështu
0: po diçka. Na foli çik për planin, hë.
1: Tani kam gjetur një shtëpi pushimesh, ke lëvë?
0: Aha.
1: Do mblidhem me mikeshat e mia
0: të
1: dashura, se kështu më duket që vera ka nisur vërtet, se do ndalojmë fillimisht diku.
0: Ajo kafe e mëngjesit aty kur.
1: Ajo kafe
0: apo çka kena bombrom, shumë nis gjithmonë.
1: Nuk ja kam merakun fare se si do të kalojmë, thjesht na duhen disa gjëra, kemi bërë një listë të gjatë për sa furnizime të vogla që na duhen.
0: Oh, po e kemi lehtë të punë.
1: E kemi shumë lehtë
0: aty. Dalojmë çikni të shpar.
1: Po patjetër, gjeni sa aty gjej të gjitha. Për t'i dhënë jetë jo vetëm o borrit të shtëpisë të pushimeve, por edhe gjithë vakteve.
0: Gazebo dhe çadra kopshi për freski.
1: Lëkundse për momente relaksi.
0: Tavolina dhe karike për vaktet verore.
1: Po edhe zgara për këto mbrëmjet që na bledin gjithë bashkë.
0: Pra i kemi këto zgjidhjet praktike, funksionale, po çmimet si janë.
1: Çmimet janë më të mira dhe mundshme. Janë
0: kaq të lehta janë, dhe ndërkohë mobilon ambientin e pushimeve bukur dhe pa rënduar fare buxhetin.
1: Prandaj zgjidhjet e duhura vetëm në Interspar.
0: Me makinë me dy tymon në radio dhe Interspar.
1: Produktet tuaja në bagazh.
0: Pra, Spar.
1: Pran familjes

0: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
1: Red Bull të bën me krah.
2: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
3: I depozitova të gjitha në Fibank.
4: Të gjitha?
5: Po das majolës, kursi e nejas, operacioni syve, po buzinës.
3: Mosu shqetëso, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
6: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të hiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
7: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
8: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni. Një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
9: Ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2200 lekë. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karrige ngrënje, për vetëm 2500 lek. Jysk, jetë skandinave. Bugs Bay, prezanton Fundja dhe Big në Radion Klab FM me Carlos Santana. Smooth,

0: into the night. Breaking down the door. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Carlos Santana në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 17.
1: And now the news on Club FM.
0: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 17. Kryetari i Bashkisë së Maliqit Gëzim Topçiu ka reaguar për projektin e reformës së re territoriale që parashikon bashkimin e Maliqit me Bashkinë e Korçës. Topçiu tha se ende nuk është qartë se cili do të jetë statusi i bashkive, kompetencat dhe financat e tyre. Sipas projekt ligjit, Maliqi do të bashkohet me Korçën, ndërsa qyteti dhe njësitë administrative do të vijojnë të kenë organizim vendor pa postin e kryetarit të bashkisë, por me zëvendës kryetar funksional. Një autobus me 52 turistë huaj mori flak në qafën e Kalas në Berat, por pa lëndime për pasagjerët. Flakët përfshin edhe një automjet të parkuar pranë një banese. Paraprakisht dyshohet se zjarri u shkaktua nga një shkëndije elektrike në motor. Drejtuesi i autobusit është shoqëruar në polici, ndërsa vjojnë hetimet për zbardhjen e shkaqeve. Rusia ka paralajmëruar Britaninë e Madhe për pasojë, duke akuzuar Londrën se po përfshihet gjithnjë më drejt për drejt në luftë, pasi dron të prodhuar në Britani janë përdorur nga Ukraina në sulme brenda territorit rus. Moska pretendon se pajisjet britanike janë përdorur kundër objektivave ushtarake, industriale dhe energjetike, ndërsa ambasada ruse në Londër e cilësoi Britaninë bashkëpunëtore dhe bashkëkryese të sulmeve. 96 emigrantë janë shpëtuar në La Manche pasi gomonia me të cilën po udhëtonin pësoi defekt në motor pas nisjes nga Bregdeti francez. 4 persona u shpëtuan me helikopter dhe 6 të tjerë me një mjetetar. Autoritetet kanë vërejtur rritje të numrit emigrantëve që trafikantët vendosin në një varg. Në fillim të këtij muaji një rekord prej 230 personash kreu udhëtimin në një mjet të vetëm. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
1: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: Gjikin me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
1: Sa mirë në Amerikë, Elim.
2: Në Amerika që dushme, vetëm makinë me dy timon s'ka në Amerikë.
1: Po, e, që ndralë e kjo.
2: Vetëm nonë e babë dhe makinë me dy timon.
1: Që shkone dhe me këtë reklame që kemi për gjatë verës. Po, është një supermarket gëgjaj madhë, për njohur.
2: Po.
1: I cili një ditë bukur vendosi që të dërgon dhe disa e-maile promovuese.
2: Shqipria
1: shumë të zakonshme, në fakt. Mua më kujtohet ndër punët e para që kam bërë, na kërkoni që për ditë tu transmetonim klientëve lajmin e mirë se ata ishin përzgjedhur për ofertën e ditës. Dhe se sa do të zgjasë kjo oferta e ditës, askush nuk e dinte.
2: Po, pra.
1: Pra nuk i takonte vetëm një ditë. Megjithatë, e-mailet kanë qenë të tipit
2: e-mailet.
1: Sot është dita e fundit për ofertat ndaj antarëve të klubit.
2: Shiko.
1: Oferta speciale vetëm për 5 ditë. Dhe çka ka ndodhur? Klientët e këtij supermarketi në këtë moment që flasim mund të përfitojnë deri në $500 për e-mail pas një marrëveshje kolektive që kanë bërë gjithë bashkë, që shkon diku te $14 milionë, se kanë bërë këtë paditë kolektive. Është ngritur nga banorët e Washingtonit, si pa di.
2: Shiko, shiko.
1: Dhe pretendojnë se ky supermarket na ka dërguar e-maile promocionale.
2: E-maile.
1: E-maile me tituj mashtrues ose çorientues.
2: Po pse vao?
1: Na ka bërë të ndjejmë një urgjencë të rreme. Dhe vetë supermarketi i ka mohuar akuzat, por kanë rënë dakord për këtë marrëveshje financiare.
2: Po.
1: E cila ende pret miratimin përfundimtar të gjykatës.
2: Shiko.
1: Ka dhe ca kështu kritere specifike që për çën pjesë e kompensimit persona duhet kënë qenë banor të Washingtonit vetë.
2: Shishishishish.
1: Momenti kur dërguar e-maili. Me gjitha të, unë kam përshtuar se dhe vetë supermarketi ishte duke testuar një ofertë shumë të zgjatur në kohë. Mund të thotë 6 vjet.
2: Pa

0: Mirë Greta, qeta.
1: Mirë, bukur, shumë mirë.
0: Jashtë, nam i zi, ti vazhdon.
1: A, tani kelis po, e kemi folur disa herë.
0: Tani kemi filluar të lëvizim me goma treni, me se po shkrien ato tona, dhe më për nejse.
1: Po pse nuk e bën si unë, si mos e lufto vapën dhe ti injoroje, mërzotri, injoroje.
0: Po pse më qash vapa? Zysha e letërsis që të vite 4 matematike? A të po, mund të ajë ignoroj. Ma dje nuk e ndjek as në Instagram.
1: Prandaj duhet disa zgjidhje të tjera të zgjuara. Jo ankesa, as këto çfarë propozoje, po duhen kondicioner të mirë, okay, lihet.
0: Ema, dakord. Me këtë vap kush nuk do kondicioner, më domun edhe po më kërkonte, e dikush po më kërkonte apo kam fëmijë një gjak ftohtë.
1: Po.
0: Një zvarnik do kondicioner. Me
1: ai do kondicioner?
0: Po, pra.
1: Sugjeroja të lutem, të shkoj tek Electromagic sepse kondicioneret Hagen dhe Vox mund t'i gjej me ulje aty.
0: Hagen dhe Vox me ulje?
1: Po. Oh, madje mund shkoj atje të zgjedh dhe të përfitoj dhe kështu e mban shtëpinë vet edhe më të freskët se sa batutat e tua.
0: Jo, kjo ishte goditje nën zvaranik.
1: Kondicionerët Hagen dhe Vox me ulje vetëm tek Electromagic.
0: Electromagic, përjeto eksperiencë.

0: top. Mos blias që pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri në datën 20 gusht. Djath Mireli 499 lek kilogrami, Veza Iba 11 lek, Vajgold 165 lek, Oris Scotti 155 lek, Levaca Crema Gusto 479 lek, Akullore Spar 319 lek, Cola Fanta 115 lek, Bir Messina 179 lek, Letër Guzhinë Petal 289 lek, Air Fryer 2990 lek. Spar, pranë familjes çdo ditë.
1: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. A detektiver, prapovi detektiv.
1: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlen, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super oferta të menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlen deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Ku bëhet fjalë për vezë? Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Alo, birë, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
5: O, mami!
6: Këtu në Foler Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanteri, çdo gjë e kam këtu.
4: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur t'ishit bashkë edhe aty.
5: O, mami!
6: Vaj, këtu në Foler, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel, me parkim të rezervuar, e ka dhe afër me punën, dhe direkt në autostradë.
4: Tani jam me qetë, birë. Studio e në bëj kanare.
7: Rezervo tani në numërin e telefonit 0619 20 63 413.
8: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefto të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vëndet të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plot dhe karakter të fort që dalon mes të tjerve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
9: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
10: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
9: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
10: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
9: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
10: Fantastike! Aplikon më një herë.
9: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
11: E dëgjove lajmin? Më në fund, Kiabi po vjen në QTU. Nga hapat e parë tek hapat me stil. Për bebet, fëmijët, mamin, babin, madje edhe masat deri në 7XL. Me pak fjalë ka gjithçka për të gjithë familjen. A dhe prit, se kemi edhe një surprizë. 50 klientët e parë do të marrin dhurata speciale në ditën e hapjes. Kur? Shumë shpejt ta zbulojmë. Na ndihni që të mos humbisni asgjë. Kiabi, gjithmonë më shumë për familjet. Së shpejti në QTU.
12: Është i fa. Dal në rrugë, fa. Futem në lokal, prap fa. Plasëm të vero njerëz. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.

0: Por e kotë të themë, sepse njeriu rir në makinë me dy timon edhe mëson një gjë të re. Për shembull, ti e di që zemra e njeriu të rreth 100,000 herë në ditë.
1: 100,000?
0: Po, ja. Pa llogaritë ndonjë që i rreth më shpejt nga emocionet. Ke parasysh ato flutrat stomake etj. Dhe nuk pushon as një sekond. Zemra pompon rreth 7,000 litra gjak çdo ditë mi mot.
1: 7,000?
0: Po, më i pompon.
1: Po, 7,000.
0: Aty brenda në një mesatare ajo rre mbi 2 miliard e gjysmë herë. Do më merë me mëndë në jetë, në jetë në sëtare, do mëndë. Mjalti nuk prishet kur, këte e ke pas ditë, do mëndë.
1: Këte di,
0: po. Dhe ti e di pse nuk prishet mjalti.
1: Se është...
0: Se hana rindë. Oqeani ka më shumë malje se sa toka. Por unë hajke në oqeanë s'kam bërkur.
1: Asun.
0: Do mëndë. Por truri ynë prodhon energji sa një lampë.
1: Po.
0: Varet ka lampa të mëdha, ka lampa të vogla.
1: Po varet sa xhaul.
0: Po. Unë kam përshtypja imi i stop makine maksimum. Një ditë në Venus zgjat më shumë se një vit.
1: Më shumë se një vit. Një ditë. Do shkoja kur në Venus.
0: Po sa të rrotullohet, rrotullohet, rrotullohet. Morë nga dalë.
1: Rrudha zvu.
0: Në Venus do të ketë Tironca plot.

0: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
1: Fit Life from Fit Health on Club FM.
0: Filloni sezonin e ri duke investuar tek shëndeti juaj. Pas pushimeve, rezervoni një prevention check-up ose longevity check-up në Fit Health Clinic dhe merrni një plan të personalizuar për një jetë më të shëndetshme dhe aktive.
1: Fit Life from Fit Health on Club FM.
0: Ora 17:30 minuta.
2: Çfarë ka më të nxehtë se një ditë gushti? Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskinë e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfito nga uljet. Electromagic, përjeto experience.
0: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi Glina. Glina, një jetë buza gaz.
3: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
4: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
5: Gri? Jo, por spia nuk është parking, duen bezh.
4: Atere, ti bezh, unë them, parketi e.
5: I hapur.
4: Po mirë, tu shika thro.
5: Jo, oval.
4: I rubin e tisi.
5: Jo, krom, po jo. Më falë, të ti dhe që të genjok të to.
4: Okej, si dhe qini.
5: Zgjidhet vetëm të karion. Dakord.
6: Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
5: Po, Arion është zgjidhja jonë.
0: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jonë Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tanë, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
7: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kurr, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
8: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 kilometër me pishinë. Si relaksi dhe gjelbërim, një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
9: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zoguizi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
10: Red Bull të bën me krah.
0: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra,
11: nga një brez të tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë, buza gaz.
12: Madam Zonja, jam në hall. S'model e sapi.
13: Shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
12: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi?
14: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
15: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.pl të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
16: Credo.pl. Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshiruara të mundshme.

0: Një nga filmat e mi të preferuar, Kelly, është kjo trilogjia e Lord of the Rings. Dhe kam mësuar diçka shumë të... Nuk e di, më bëri të mendoj ndryshe për të gjithë.
1: Po.
0: Për regjizorin, për pjesën që është marrë me organizimin e çfarë do lloj gjëje, sepse këta aktorët që kanë rolet e tyre ikonike, janë paguar shumë pak të gjithë.
1: Dhe këto po gjithë. Po pse pagohen kaq pak e gjanë?
0: Ti e ka qenë një trilogji shumë e suksesshme, ka prodhuar goxha para.
1: Pas ka qenë një mrekulli domethënë.
0: Për shembull ka qenë ky Sean Astin, i cili ka patur rolin e Samwise. Samwise është miku i ngushtë i Frodo Baggins, i protagonistit aty. Dhe ka treguar i gjori se bëri të më dhim se kesh fare, u detyrua të shiste shtëpinë pas pagesës së ulët që kishte marrë.
1: Shiko.
0: Nga The Lord of the Rings. Sepse, pagesa për gjithë trilogjinë ishte aq e ulët, kishte negociuar një kontratë modeste ai. Fillimisht u ofruan $250,000
1: shiko,
0: për
1: një
0: vit e gjysmë më punë.
1: Pa shiko.
0: Më vonë sqaroi se përfundimisht përfitoi rreth $75,000 për secilin film të trilogjisë. Pa të ardhur shtesë nga të drejtat e transmetimit që vijuan shumë gjatë.
1: Fantastik.
0: Në atë kohë ai kishte marrë një kredi hipotekore. $250,000 ishte kredia. Dhe e vuri në shumë vështirësi financiare kjo. Por dhe aktorët e tjerë, thot ai, pa ka fituar, thot Orlando Bloom, vetëm $175,000.
1: Paska qenë pa buks fare dhe...
0: Komplet, $175,000 për të tre filmat.
1: Wow!
0: Kate Blanchett ka deklaruar me humor se askush nuk u pagua shumë më.
1: E ma si boni
0: dhe ju. Estin tani thot që është, jo, mirë, më erdhi, do me thonë.
1: Mirë, s'ka

0: Dëgjoj tani, në HN që kur zbriti i malli pelazg Neil Armstrong,
1: po.
0: Ë, ti mos kujto se njerëzit nuk kanë çuar atje asgjë, domethënë. Flamuj, topa golfi, skulptura metalike njerëzore, 96 çanta me mbetje njerëzore, pra me hirin e dikujt që ka vdekur, janë ndërsendet e braktisura ose të varosura në thojza në sipërfaqen e HN-s, që kur Neil Armstrong holli hapin e parë. Tani janë në sipërfaqen e HN-s.
1: Po.
0: Apo janë thjesht ajo studio televizive e famshme.
1: E pra.
0: E, këtë nuk e din,
1: Stanley por Kubrick.
0: 3 dekada më parë, Charles Schoeffer ngriti një teori që nuk ishte dëgjuar më parë. Ti varoste rrobat atje lart.
1: Wow.
0: Si kemi dhe vend, jo për gjë, domethënë, dhe mbi gjitha kjo bën dhe mirë sepse një herë në vit do ikësh më të vizitosh afërmit.
1: Do ikësh, po do ikësh.
0: Pas kësaj u krijua kompania Celestis. Ose Celeste.
1: Celeste.
0: Po. Një lloj shtëpie funerali me bazë në Houston, Houston. You have a problem. Që u ofron klientëve të saj një opsion unik, udhëtimin për herë të fundit. Po. Kjo është një mënyrë e ngjashme si me djegjen e trupave pas vdekjes ose me hedhjen e hirit në det. Vetëm se për njerëzit që duan këtë Star Trek-un, ka ose që kanë punuar në NASA e kështu është thjesht ata kanë dëshirë, domethënë që të vdesin në hënë. Të prehen në hënë, domethënë. Ndoshta mendoj që nga atje parajsa është më afër.
1: Ndoshta.
0: Dhe kështu që nga viti 1997 kompania ka dërguar mbetjet e djegura të më shumë se 2000 klientëve në orbitën e Tokës, HN-s dhe së fundmi në një hapësirë më të madhe. Ku e ke babit?
1: Në
0: një fluturim hënor ose në hapësirë kushton rreth $13,000 çelta.
1: Çelta.
0: Do kur bo ti ke parasysh varet në Tiranë kur është ai me krikullën e birrës, edhe ajo po 5,000 lekë.
1: Po pra.
0: Pra tani, domethënë, bash me temën që dollari ka rënë shumë, domethënë. Mm-hmm. Fluturimet në skajet e hapësirës ose në orbitën e Tokës mund të kushtojnë diku nga $3,000 deri në $5,000, se nuk është të thënë që të shkosh patjetër në hënë.
1: Po?
0: Mund të rish edhe në hapësirë.

0: Edhe rrotullohesh atje, domethënë Roza Rozina, ke parasysh apo jo?
1: Mbyllim
0: rubrikën, nga Amerika na vijnë gjithë mirat.
1: Uf. Come si fa a sopravvivere?

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë. Me kartë, ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'u mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
3: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj.

0: kur ti.
1: ENT Clinic, na gjeni në Tiranë, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit të Veriut, po merr formë Tirana Central Park, një kompleks multifunksional i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
3: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
4: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri në datën 20 gusht. Djath Mireli 499 lek kilogrami, Veza Iba 11 lek, Vajgold 165 lek, Oriz Scotti 155 lek, Lavazza Crema Gusto 479 lek, Akullore Spar 319 lek, Cola Fanta 115 lek, Bir Messina 179 lek, Letër Guzhine Petal 289 lek, Air Fryer 2990 lek. Spar, pranë familjes çdo ditë.
5: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
6: Ke një biznes të ri? Nisë si që duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: E mbyllim dhe për sot Greta se nesër e mërkur do jetë.
1: Po, dhe mërkur është si ditë më e këndshme, kështu. E bëm të martën më.
0: Nuk e di më mos se kemi lënë thashë them pa bërë për të martën, por tani që më kujtohet, un për herë të parë,
1: kalove mirë.
0: E kam bër jo, për herë të parë më kujtohet, e kam bër ditë martë.
1: Çfarë? Programin.
0: Jo, u qallëm ballë.
1: Kur
0: ishte adoleshent.
1: Po çfarë lidhje kishte me
0: po? Po ka gjithmonë kur je adoleshent e bën për herë të parë.
1: Okej.
0: Prandaj nuk është ditë e keqe e Marta. Mos harroni që ky program mundsohet nga
1: Electromagic.
0: Përjetoj eksperiencë.
1: Nga Spar.
0: Pran familjes çdo ditë.
1: Këtu do jemi prap.
0: Patjetër, patjetër. Hajde më pafshim.
1: Put.

0: Makinë me dy timon u mundësua nga Electro Magic dhe Spar. Ora 18:00.
1: And now the news on Club FM.
0: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 18:00. 25 vjeçaria që pësoi djegje pas zjarrit në hotelin ku po qëndronte në Vlorë është nisur drejt Turqisë për trajtim të specializuar. Zëvendës kryeministri Albana Koçiu buri me dije se të gjitha shpenzimet do të mbulohen nga qeveria shqiptare. Pas marrjes së ndihmës së parë në QSUT, mjekët rekomanduan vijimin e trajtimit në një qendër të specializuar jashtë vendit. Transferimi drejt Turqisë është koordinuar në bashkëpunim me autoritetet turke. Deri në 31 korrik janë mshirë ose shuar detyrime në vlerën 410 milion euro për mbi 200.000 tatim pagues, si pas drejtorisë së përgjithshme të tatimeve. Procesi vijon për të gjithë përfituesit si pas ligjit. Administrata tatimore kujton se procesi faljes dhe fshirës detyrimeve mbyllet në 31 djetor. Ligji për fshirën e detyrimeve tatimeve doganore dhe të pushtetit vendor po zbatohet në disa faza për periudën 2020-2024. Përfitohet fshirja e plotë gjobave dhe kamandvonesave, nëse paguhet 100% e detyrimit principal, brenda fatit të përcaktuar. Kreu i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti dhe kryetari LDK-s Lumir Abdixhiku po zhvillon një takim në kuventin e Kosovës në një përpjekje për të gjetur zgjidhje për presidentin e ri. Para takimit, Kurti tha se do të diskutohet ecuria mbi konstituimin e institucioneve. Takimi vjen pasi Abdixhiku deklaroi se nuk dëshiron një marrëveshje politike me Kurtin për bashkëqeverisje, por është i hapur për mbështetjen e një kandidati konsensual dhe jo partiak për president. Sulmuesi kombëtares shqiptare 26-vjeçari Tutsi ka firmosur një kontratë 2-vjeçare me kampionët e Slovenisë, pasi u largua si lojtar i lirë nga Sparta e Pragës. Tek skuadra e re, sulmuesi shqiptar do të gjejë një tjetër futbollist kuqezi, Marvin Çunin, i cili u bashkua Olimpia Ljubljanës gjatë kësaj merkatoje. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, në vijim ju lëmë Mix.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
4: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pambarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, margat më të mira, shërbimi më i mirë.
5: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
6: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSi nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
7: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
8: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
9: Flashback. Nga fruta të thata palma.
10: Alo, më dëgjon? Ku jese po të presim të fillojmë?
11: Si the?
10: Apo vjen një shumë vonë?
11: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
10: Apo ky ka lajfitu fare?
11: Lajfit? I mora palma? Zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, a dhe stika.
10: Njëshje, le të filloj festa.
12: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Më në fund, jam në breg të detit. Tani më thonë, çfarë të bëj? Të dëgjoj fëshfërimin e valve të detit? Apo muzikën e valve të radios?
1: Përshëndetje, ju falemirë se vini në Club FM 104.

0: Mix mundësohet nga Derm Advance by Intermedica.
1: Melissa Rallës në program fotën e Instagram Gina Maja. 30 vite karrierë, Versace apo Jean-Paul Gaultier. E kujtojnë fjalët e muzika, ka qenë vini më i mirë. Shumë emra të famshëm. Mix në Club FM.
2: You are listening to Mix with Elsa. Every evening from 6 to 9 on Club FM. Albanian National Radio.

Mirëmbrëma, ju përshëndes nga Mix në Club FM. Unë jam Elsa Ymeri, dëgjohemi nga hëna të premte pak pas orës 18 deri në orën 21. Ju kujtoj Club FM Pikal edhe aplikacioni Radio Club FM për të na dëgjuar nga interneti. Faleminderit shumë Derm Advance by Intermedica që mundësoni këtë program. Do të kthehemi pas pak me datëlindjet e mbrëmjes për të kujtuar personazhe të famshëm që kanë lindur në 18 gusht. Kjo është Dua Lipa, Houdini.

0: E dëgjove lajmin? Më në fund, Kiabi po vjen në QTU. Nga hapat e parë tek hapat me stil. Për bebet, fëmijët, mamin, babin, madje edhe masat deri në 7XL. Me pak fjalë ka gjithçka për të gjithë familjen. A dhe prit, se kemi edhe një surprizë. 50 klientët e parë do të marrin dhurata speciale në ditën e hapjes. Kur? Shumë shpejt do ta zbulojmë. Na ndihni që të mos humbisni asgjë. Kiabi, gjithmonë më shumë për familjet. Së shpejti në QTU.
1: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si qep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
2: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: detektiver, prapo detektiv.
1: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atë rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kanë ndjerë gjë.
1: Sa gjumë të rond pas ke marr burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Un flej në Maniflex.
1: Fli i qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
4: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
5: O, mami,
6: këtu në Foler Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
4: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
5: O, mami,
6: ai këtu në Foler kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
4: Tani jam me qet, Bir. Studio e në Bëj Kanare.
7: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
8: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
9: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote. E re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
10: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun europian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
11: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.

Rise the Purple Disco Machine po dëgjoni mix në Club FM deri në orën 21 në radio. Edward Norton është 58 vjeç sot, 18 gusht 1969, aktor i lindi në Boston, Massachusetts. Dhe u vlerësua me një Oscar në kategorinë aktorit më të mirë jo protagonist në 96-ën në filmin Primal Fear. Mori gjithashtu nominime Oscar për role në filma si American History X, Birdman, do të luante në Fight Club, 25th Hour, The Illusionist, The Score. Janë vetëm disa prej filmave të tjerë ku ai ka luajtur, sigurisht Fight Club i famshëm i David Fincher ku ai luan me Brad Pitt vazhdon të mbetet një prej filmave më të mirë të llojit të vet, ndërsa debutimin si regjisor e bëri në vitin 2000 Edward Norton me filmin Keeping the Faith, në të cilin edhe luante. Ka një frazë interesante me qënëse jemi të aktore dhe të datindja ti, që thot fakti që mund të jesh i famshëm nuk do të thot që jemi shumë interesant se të tjerët. DJ Bobo, What a Feeling.

0: Sisteme kondicionimi të cilë prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.

0: This Alarm, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni oferta TCL sot.
4: Ora 18:31 minuta.
5: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
6: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
7: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
8: O vitej!
7: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
8: O Vital!
7: O Vital, cilësi në katër stin.
9: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza. Pjesë Royal Food.
10: Sa mirë bëm që erdhëm.
11: Kam pikun në mal, duhet bërë pa tjetër një herë një jetë. Po kjo ari i pastër. Ky qielli me yje.
12: Tomi, po kjo ari ju.
13: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3 vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
14: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
15: Ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënje për vetëm 2500 lek. Jysk, jetë skandinave. Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
1: Top 5 on Club FM.
4: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.

0: këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni Vlora Landmark.

Culture Beat the Mr. Vane. Do të kujtojmë një figurë shumë interesante, mbleu antike do thoja të kinemas, që është Patrick Swayze. Ai lindi në Houston, Texas, 18 gusht 1952. Aktori ndrohet në 14 shtator në 2009-s, në moshën 57 vjeçare. Në vitet 80 u bë i njohur në filma si The Outsiders, Dirty Dancing, Red Dawn. Luajti gjithashtu në filma të tjerë ikonik si Ghost apo Point Break. Dhe ndrohet në 2009-ën nga kancerin në pankreas. Në 91-shin, revista People e cilësoi atë mashkullin më seksi në botë. Ndërsa përtej Dirty Dancing, që mbetet ende sot e kësaj dite një prej klasikëve të kinemas, Ghost, ku ai luajti për krah Demi Moore dhe Whoopi Goldberg në 90-ën gjithashtu, mbetet një prej filmave shumë të bukur të ekranit të madh, që sigurisht ka kontribuar edhe në një famë dhe sukses më të shtuar edhe të castit, të Patrick Swayze gjithashtu, po patjetër të Demi Moore dhe Whoopi Goldberg, sepse ishte një kohë kur në vitet 90 jo se kishte shumë prodhimtari të lartë, mund të ndodhte kjo patjetër, por vetëm disa filma, ashtu si kundër ndodhe dhe sot, mund të mbeteshin në vëmendje dhe sigurisht të jetonin kaq gjatë. She's Like the Wind, Patrick Swayze.

Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.

0: דודית, מסתיר. נג'ן נגלה לו את הצה, קאטי דוד.
1: Nuk na duhen analizat tani në verë. As një problem s'ka.
2: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
1: Edhe çfarë pastaj?
2: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
1: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
2: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
3: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
4: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat! Oferta që vlejnë, zgjidhje

0: Gjithja është aty, markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një gjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
2: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank. Investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fondet e reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë në kushte të paracaktuara.
3: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vit e këty.
1: Super ndeshje tani. Gjithfa duhet me i pa.
2: Du me pa Champions, po ku me e pa?
3: Po kampionatin italian, ku duhet shofim?
4: Po Premier Ligën e keni?
5: Dhe La Ligën po deshe.
6: Po gratë tjera të MotoGP-s, ku mund të shoh?
1: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
6: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
1: Mjaftë ose rrëllate, zgjidh çfarë do dhe e shën trim.
7: Përfito 10.000 lekë ulje në abonimet 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo, gjithë çka do, e shën trim.

Mon Amour, Operatica, jemi në Mix në Club FM deri në orën 21. Na shkëpusin lajmet të orës 18 dhe kthehemi më njëherë pas pak në program. Është momenti për të kujtuar pak Mashkenada nga Sergio Mendes.

0: Jo, bir. E gjeta të shtëpi në Tiranë?
1: O, mami.
2: Këtu në Fale Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
0: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
1: O, mami.
2: Vaj këtu në Fale, kanë një super godinë elite. Rehat si hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
0: Tani jam me qetë bir. Studio e në bëj kanare.
3: Rezervo tani në numrin e telefonit 0699 40 63 413.
4: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Këtë çantën e zezë, sa elegante, po edhe këtë set kuzhine, sa lirë dhe kjo fontan ujë për Maxin.
6: Oma, mos më haro dhe setin make-up për mua. Të lutem.
7: E ku mund të bëjmë pagesat pa setin tënë dhe kartën UPay?
8: Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre dhe ti kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.
9: Puna nuk pret, e asis ke pse ndalon. Edhe kur e keme vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
10: Në shtëpi, fa. Dal në rrugë, fa. Futem në lokal, prap, fa. Plasëm këtë vero njerëz. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
5: Ora 9:01.
11: And now the news on Club FM.
12: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
13: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 19:00. Vjon situata e vështirë me zjarret në disa zona të vendit. Autoritetet raportojnë për 9 vatra, nga të cilat 6 janë ende aktive. Forcat armatosura janë angazhuar me 140 efektiv, ndërsa në operacione po përdoren edhe 3 helikopter dhe 2 avion air tractor. Në Dajt bëhet me dije se nuk ka rrezik për zonat e banuara, ndërsa në Gur Lur të Dibrës zjarri është izoluar dhe operacioni vijon me forca toksore dhe ajrore. Ndërhyrje edhe në Bruçë të Matit, Lufaj të Mirditës dhe Torbun të Pukës. Deputetja e Partisë Demokratike Jorida Tabaku ka ngritur shqetësimin për përgatitjen e bizneseve shqiptare në përballjen me tregun evropian. Ajo kërkon plane të qarta tranzicioni për çdo sektor, financim për përshtatjen me standardet evropiane dhe asistencë teknike. Tabaku kritikon mungesën e konsultimit të vazhdueshëm me biznesin, transparencën dhe një kalendari të qartë të detyrimeve. Emigrantët që kanë hyrë në enklavën spanjolle të Ceutës po zhvillojnë protesta për mundësimin e azilit dhe moskthimin në Marok. Autoritetet vlerësojnë se në enklav kanë mbetur rreth 5000 deri në 8000 emigrant, pasi më shumë se 72000 kaluan kufirin gjatë fluksit masiv. Ministri i Brendshëm spanjoll Fernando Grande Malasca deklaroi se individët që kanë hyrë në mënyrë të parregullt nuk do të lejohen të qëndrojnë në enklav, të udhëtojnë drejt Spanjës kontinentale apo të marrin status të rregullt, me përjashtim të rasteve të cënueshmërisë ekstreme. Ndërkohë, sistemi shëndetësor në Ceuta po përballet me presion të shtuar. Autoritetet lokale kanë raportuar raste me sëmundje infektive, si dhe rritje të lëndimeve të lidhura me konfliktet. Premier Liga sjell një risi për sezonin e ri, duke lejuar për herë të parë transmetimin e komunikimeve audio mes arbitrave dhe futbollistëve gjatë ndeshjeve. Audio do të vijë nga RFCam, kamera arbitrit, e cila deri tani është përdorur kryesisht për pamje të afërta të episodeve të lojës. Sipas rregullores së re, gjatë një ndeshje mund të transmetohen 1 ose 2 episode, ndërsa komunikimet që lidhen me VAR-in do të mbeten të përjashtuara. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
11: The next news break in 60 minutes on Club FM.
12: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Këshilla shëndeti nga Fit Health.
11: Fit Life from Fit Health on Club FM.
5: Po pini shumë ujë,
4: por prap ndiheni të lodhur, gjatë verës humbasim jo vetëm ujë, por edhe minerale të rëndësishme. Në Fit Health Clinic mund të vlerësojmë statusin tuaj metabolik dhe t'ju këshillojmë për hidratim më të përshtatshëm. Ne jemi të hapur gjatë gjithë verës për t'ju mbështetur.
11: Fit Life from Fit Health on Club FM.
14: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston, është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
15: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
16: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve kur ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirëpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.

Ava Max, Killer Queen, po dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21. Gjerasin të falenderoj Dermat Vance by Intermedica që mundëson këtë program dhe t'ju kujtoj që në fakt është një prej klinikave që bën diferencën, jo vetëm nga teknologjia, por sigurisht ka një ekspertizë që qëndron nga pas, sepse logjikisht është mbështetur nga mbi 30 vite eksperiencë rrjetit Intermedica. Dhe vjen si një koncept i ri i estetikës mjekësore, mjek të specializuar në dermatologji edhe estetik, pajisjet më të avancuara, protokollet të sigurta mjekësore, është i personalizuar çdo trajtim që bëni për rezultate sa më natyrale dhe të besueshme. Kur mendoni që të gjitha klinikat janë njësoj, ky nuk është rasti, sepse pas bukurisë qëndron eksperienca dhe ndryshimi sigurisht që shihet. Nëse doni të lini një konsultë apo një takim apo doni të bëni një shërbim, Dermadvance by Intermedica, për rezervime dhe informacion në 0619 80 53 88.

0: shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: E dëgjove lajmin? Më në fund, Kiabi po vjen në QTU. Nga hapat e parë tek hapat me stil. Për bebet, fëmijët, mamin, babin, madje edhe masat deri në 7XL. Me pak fjalë ka gjithçka për të gjithë familjen. A dhe prit, se kemi edhe një surprizë. 50 klientët e parë do të marrin dhurata speciale në ditën e hapjes. Kur? Shumë shpejt do ta zbulojmë. Na ndihni që të mos humbisni asgjë. Kiabi, gjithmonë më shumë për familjet. Së shpejti në QTU.
2: Madam Zonja jam në hall. S'mundele sapi.
3: Një rese djeli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me kë edhe një aty dokumenta.
2: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
4: Ai s'te jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
5: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
6: Credo.al.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
8: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
9: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.
10: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

Sweet Dreams, Eurythmics, po dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21. Robert Redford kujtohet sot për datëlindjen e tij, 18 gusht 1936, aktori lindi në Santa Monica në Kaliforni dhe ndrojet në shtatorin e 2025-ës në moshën 89 vjeçare. Ai është themeluesi film, festivalit filmit Sundance, aktori i cili ka luajtur në klasik të kinemas si All the President's Men, The Sting, gjithashtu Butch Cassidy, Sundance Kid. Ordinary People ishte debutimi i tij si regjisor, do të fitonte në kategorinë regjisorit më të mirë edhe filmit më të mirë dhe sigurisht numëron njësër rolesh në filma të cilët në mënyrë të padiskutueshme kanë mbetur në kujtes. Kujtoj këtu për shembull të famshmin e 93-shit Indecent Proposal apo Our Souls at Night vite më vonë, vite 2000, The Old Man and the Gun, shumë e shumë produksione të tjera, sidomos në vitet e fundit, përfshir Captain America, The Winter Soldier apo Avengers Endgame në vitin 2019. Hello Happiness, Chaka Khan.

0: into the night. Breaking down the door. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me këngët më të mira të Carlos Santana në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 19:30 minuta.
1: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
2: Jo, jo të gjitha.
1: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
2: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
1: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
2: Dermadvance by Intermedica.
1: Kontakto 069 80 53 888.
3: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi i shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
4: I depozitova të gjitha në Fibank.
5: Të gjitha.
6: Po das maj oglës, kur si e ne jas, operacion i syve, po pushinë.
4: Po shushet co, ne mund t'i të regjim kur të duam pa humbur interesat.
7: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të rishni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
8: Kur mezi pretësh josh ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen, me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndimon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik, Brufen Lik, në formulin të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzime dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
9: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
10: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
11: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
12: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
11: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.

0: Kylie Minogue. These Alarms, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: mos mundësohet nga Derm Advance by Intermedica.
1: Rikthehemi në Mix në Club FM, jemi në program deri në orën 21. Julia Fox do të realizojë filmin e saj të parë me metrazh të gjatë si regjizore. Sixth Avenue Saints. Ajo është gjithashtu skenariste e filmit, historia e të cilit zhvendoset në 93-shin në rrugët e Brooklynit në downtown Manhattan përpara një periude ku rrëfen historinë e një 12 vjeçari të ndjeshëm që rritet në një familje të përçar në Coney Island. Julia Fox u bë një orë në 2019 në debutimin e saj në filmin Uncut Gems, ku luajti përkra aktorit Adam Sandler, dhe gjithashtu në 2021-shin e kishte bërë debutimin si regjizore, por në një film të shkurtër, Fantasy Girls, i cili trajton

0: Çdo tavolin ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buzagaz.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkon

0: kërkojnë siguri. Në Western Balkans University studio programet e saardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e saardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jonë Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjëlit tanë, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
2: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O Vital!
1: O Vital, cilësi në katër stin.
4: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit Verigut, po merr formë Tirana Central Park. Një kompleks multifunksional i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
5: Me kartë, ju lutem?
6: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
7: Por ai tha,
6: jo, s'kemi post.
7: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm'u bën më kesh me vete.
6: Edhe baristi
7: bënte sikur po kërkonte postin.
6: Prit, një rast tjetër.
7: Për një buqet me lule.
6: A keni post?
7: Jo, s'kam.
6: Edhe këtu po e njëjta gjë.
7: A keni post?
6: Jo, s'kam.
7: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
5: Po ju?
6: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
7: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
8: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
9: Çdo tavolin ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buzagaz.

Po dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21 në radio, clubfm.al, nëse shkarkoni aplikacionin Radio Club FM, na dëgjoni edhe aty. Ellie Goulding, këngëtare e famshme britanike, ka ngritur padinë ndaj ish menaxherëve të saj Ben Mawson dhe Ed Milet, duke pretenduar se një konflikt i mundshëm interesi mund ta ketë privuar nga marrëveshje më fitimprurëse për turne, produkte promocionale dhe projekte filmike. Mawson dhe Millet, bashkëthemelues të kompanisë Tap Management, e menaxhuan këngëtaren nga viti 2018 deri në 2025 dhe sipas padisë ata merrnin 20% komision. Gjatë kësaj periudhe, këngëtarja nënshkroi marrëveshje për turne, produkte promocionale dhe një dokumentar me kompaninë të grupit Live Nation. Këngëtarja britanike Ellie Goulding pretendon se nuk ishte informuar se një kompani më me Tap Honey fillimisht ishte pjesërisht dhe më pas tërësisht në pronësi të Live Nation.

0: Ke gjetur pajisjen e ëndrave, blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
1: Nuk na duhen analizat tani në ver. Asnjë problem s'ka.
2: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
1: Edhe çfarë pastaj?
2: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
1: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
2: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
3: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
4: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
5: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
6: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
5: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
6: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
5: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
6: Fantastike! Aplikon më një herë.
5: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dek të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
7: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
8: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Carlos Santana. Smooth.

0: into the night. Breaking down the door. Fundjava Big, këtë të shtunën të diel me këngët më të mira të Carlos Santana në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 21 minut.
2: And now the news on Club FM.
0: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. Në 24 orët e fundit regjistrohen 6 vatra aktive të zjarrit, me ato kryesore në Dajt, Gur, Lur, Qafë Helmës, Brut, Shlufaj dhe Fushlaj. Në Dajt dhe Lur ndërhyra po vijon edhe nga ajri, ndërsa era të forta kanë favorizuar përhapjen e flakëve në Puk drejt pyjeve të Torbunit dhe Gjegjanit. Një autobus me 52 turist ka marrë flak sot në qafën e Kalas dhe Berat, por pa lëndime për pasagjerët. Autobusi u shkrumbua plotësisht, ndërsa flakët përfshin edhe një automjet të parkuar pranë një banese. Dyshohet se zjarri u shkaktua nga një shkëndije elektrike në motor. Adriana Kalaja njoftoi se ka dorëzuar në SPAK prova në kuadër të kallëzimit penal ndaj gjyqtares së QKK-s Irena Gjoka. Kalaja pretendon se ka mospërputhje në të dhënat e sistemit TIMS për lëvizje të Gjokës jashtë vendit. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti në një deklaratë për mediat pas takimit me kreun e LDK-s Lumir Abdixhiku tha se po bëhen përpjekje për një marrëveshje për konstituimin e institucioneve të legjislaturës së 11, ndërsa për postin e presidentit për një figurë konsensuale. Ushtruesja e detyrës së presidentes së Kosovës Albulena Axhiu bëri thirrje forcave politike të nisin diskutimet për kandidatura konkrete. Ajo u shprehu keqardhje për refuzimin e ftesës për takim nga partitë opozitare. 96 emigrantë u shpëtuan në La Manche pas defektit të gomones. Autoritetet raportojnë për rritje të numrit emigrantëve që trafikantët vendosin në një varg të vetme. Çmimi i naftës në tregun ndërkombëtare ka kaluar sërish mbi $91 për fuqi. Shqetësim shtesë shkaktoi raportimi për goditjen e një anije nga një predhe pa identifikuar në Hormuz. Irani ka deklaruar se ngushtica do të mbetet e mbyllur, ndërsa Huthit në Jemen të mbështetur nga Irani pohuan se kishin shënjestruar rafinerinë Saudi Aramco-s në jugperëndim të Arabisë Saudite. Në përpjekje për të ulur tensionet, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan i ka ofruar presidentit amerikan Donald Trump ndërmjetësimin e Ankaras me Teheranin. Rusia akuzon Britaninë e Madhe për përfshirje më të drejtpërdrejt në luftë. Moska paralajmëron Londrën për pasoja pasi Ukraina ka përdorur dron të prodhuar në Britani në sulme brenda territorit rus. 7 viktima janë regjistruar nga reshqet dhe stuhitë fuqishme në Indiana të SBA-s, mbi 106 mijë banorë kanë mbetur pa energji elektrike. Shpallet gjendja e jashtëzakonshme. Gjyqi ndaj Dwayne Davis i akuzuar për vrasjen e Tupac Shakur ka nisur në Las Vegas rreth 30 vjet pas krimit. Prokuroria pretendon se Davis siguroi armën dhe urdhëroi sulmin si akmarrje pas një përplasje të reperit me nipin e tij. Premier Liga do të lejoj për herë të parë nëpërmjet ref cam kamerës së arbitrit transmetimin e kufizuar të komunikimeve audio mes arbitrave të futbollistëve. Rodri ka mbërritur në Barcelonë për të finalizuar transferimin nga Manchester City. Mesfushori u shpreh, të luash për Barcelonën është një ëndër. Largimi i Rodrit ka detyruar City të kërkojë një zëvendësues. Klubi anglez është pranë transferimit të Boadit, 18-vjeçarit të Lille, për të cilin pritet të paguajë rreth 100 milion euro. Presidenti Dinamos Ardian Bardhi ka premtuar premjo 500 mijë euro nëse skuadra eliminon Pafos. Ndeshja e parë e play-offit të Conference League-s luhet këtë tejnte në orën 21 në Elbasan Arena. Në të njëjtën ditë, 2 orë më herët, Egnatia përballet me Lillestromin në play-offin e Europa League-s. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM. Unë jam Dana Dedejlani.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma. Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
5: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
0: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
5: Po i tregon babai tarrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
6: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Mix mund dësohet nga Dermadvance by Intermedica.
1: Një emër i rëndësishëm i industrisë muzikës, këngëtarja kolumbiane Shakira ka siguruar një donacion fillestar prej më shumë se 1 milion eurosh për ndërtimin e shkollave të dëmtuara nga tërmeti i fuqishëm që goditi Kolumbin. Shakira është një prej emrave të rëndësishëm të industrisë që her pas here është rikthyer, jo vetëm në vendin e saj, por njihet edhe për donacione të dhëna për kauzat caktuara. Në fakt, në këtë rajon u dëmtuan thuajse 200 shkolla, duke vështirësuar kthimin e nxënësve në mësim. Këngëtarja vizitoi nga afër shkollat dhe klasat dhe theksoi se rindërtimi i shkollave duhet të mbetet prioritet edhe pasi të kaloj faza fillestare e krizës. Donacioni është siguruar përmes një bashkëpunimi mes Shakirës, Live Nation, FIFA-s dhe fondet do të menaxhohen përmes fondacionit Fondacion Pies Descalzos.

0: Jo, grua, jo, pla ka duen gri.
1: Gri? Jo, por spia nuk është parking, duen besh.
0: Atere, ti besh, u them, parketi e.
1: I hapur.
0: Po mirë, tu shi ka thru.
1: Jo, oval.
0: I rubin e tisi.
1: Jo, krom, po jo. Më falë, dhe ti dhe që pa genjok stop.
0: Okej, si dhe qiri.
1: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për pllaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
0: Po,
1: Arion është zgjidhja jonë.
2: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
3: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
2: Çdo fillim nis me një

0: Mendoni për një moment, sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super oferta të menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Ku bëhet fjalë për vezë? Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën
3: Ovital.
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Alo, birë, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
5: O, mami,
6: këtu në Foler Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme.
7: Siguri 24 orë,
6: restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
4: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
5: O, mami,
6: vaj këtu në Foler, kanë një super godinë elit, rehat si në hotel, me parkim të rezervuar, e ka dhe afër me punën, dhe direkt në autostradë.
4: Tani jam me qetë, birë. Studio e në bëj kanare.
8: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
9: Prashut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Prashut e pjekur EHV. Zinë cilësinë.
10: I depozitova të gjitha në Fibank.
11: Të gjitha?
12: Po das ma ollës, kursi e nejas,
11: operacioni syve.
12: Po pushinës.
10: Mos u shqetëso, ne mund t'i tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
13: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të hishni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
14: Super ndeshje tani. Gjithfa du të me i pa.
15: Du me pa Champions, po ku me e pa?
16: Po kampionatin italian, ku du e shofim?
17: Po Premier League-n e keni?
18: De La Liga-n po deshe.
19: Po gratë tjera të MotoGP-s, ku mund të shof?
20: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
19: Hej, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
20: Mjaftë ose rëllate, zhjith qëfar do? Veshën trim.
21: Përfito 10.000 lekulje në abonimet 12 mujore Extra Plus. OTT ose Tokso, gjithë shka do. Eshe në trim.

Rikthehemi në program, jemi në Mix në Club FM. Pierce Brosnan, aktori famshëm dhe djali i tij 25 vjeçar Paris, po planifikojnë të ekspozojnë bashk pikturat e tyre në Art Basel, një nga panajiret më prestigjioze të artit në botë. Dashuria për pikturën i ka bashkuar prej vitesh. Pierce ka treguar se gjithmonë ka pasur një studio në shtëpi ku pikturonte, ndërsa i biri, që në fëmijëri ule pranë tij dhe pikturonte në kanavacën e vet. Dhe kështu do të bëjnë bashk një prej pasioneve të tyre të hershme, edhe pse i biri e ka provuar edhe aktrimin, por aktori Pierce Brosnan tregoi se në këtë kontekst djali i tij e shijonte vërtet shumë kamerën, po këtë herë nuk është kinemaja, po është ky pasion për pikturën që i bën bashkë të dy në një ekspozitë.

0: Ora 20:30. Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerr më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
0: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt. Dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
5: Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Carlos Santana. Smooth,

into the night. Breaking down the doors. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me këngët më të mira të Carlos Santana në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Më sa më shumë në bugsbay.com.

Rikthehemi në Mix Club FM dhe i hedhim një sy 18 gushtit në historinë e muzikës. Do nisim në 1977-ën dhe Police performuan si një trio për herë të parë pasi kitaristi Henry Padovani e la grupin. Nick Lowe i Carlin Carter u martuan në Los Angeles në Kaliforni në 18 gushtin e vitit 1979. Slippery When Wet, albumi që erdhi në muzikë në 18 gushtin e vitit 1986 nga Bon Jovi. Një tjetër vit kur Kurt Cobain nga Nirvana dhe Courtney Love nga Hole u bën prindër të vajzës së tyre Frances Bean, 18 gusht 90.

0: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty, Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
1: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
2: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit të Veriut, po merr formë Tirana Central Park. Një kompleks multifunksional i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park. Një projekt nga Concord Group.
3: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tanë. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
4: Me kartë ju lutem.
5: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush ton ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje edhe online po kërkojnë pagu.

0: me kart.
1: Po ju?
0: A jo, nuk kemi pos. Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye. Pa isu me pos nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye,

Ky ishte miksa dhe për këtë mbrëmje në radio, dua t'ju përshëndes me një frazë që këtë herë vjen nga një film shumë interesant i industrisë, një prej klasikëve të kinemas në llojin e vet, që është Dead Poets Society. Në rolin e John Keating, Robin Williams, i cili në një moment thot një frazë shumë të bukur dhe kuptim plot. Ne nuk shkruajmë dhe lexojmë poezi sepse është bukur për ta bërë këtë dhe duket interesante. Ne lexojmë dhe shkruajmë poezi sepse jemi pjesëtar të racës njerëzore dhe raca njerëzore është mbushur me pasion. Sigurisht mjekësia, ligji, biznesi, inxhinieria, të gjithë këto janë disa qasje shumë fisnike dhe janë jashtëzakonisht domosdoshme në jetë, por poezia e bukura, romanca, dashuria janë ato për cilat ne jemi gjallë dhe mbushemi me pasion edhe me dritë prej së gjithës. Faleminderit shumë Dermat Vazba Intermedica që mbështesni dhe mundësoni këtë program. Unë jam Elsa Emeri, dëgjohemi nesër në 18 në Club FM.

0: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
1: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse tjetër shtrenjtë.
2: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
3: Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë. Roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.
4: Iga dhe ju, e më mirë e kalofshi bukur. Une? Hajt më.
5: Kush ishin këta?
4: Fqinjët.
5: Ikën e migrim? U doli lotaria amerikane?
4: Jo, më jo, ikën me pushime.
5: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta. Mirë shumë?
4: Ku ikën? Det apo mal?
5: Po si për det duken, pas kanë kumbërdare me vete. Po makina?
4: Makina qarë?
5: Jo, thashtë se mos makina...
4: A, si bëhet fjalmë, këtu ka me qenë makina gjithverës.
5: Makina që ka nona.
4: Edhe baba.
0: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
6: Çfarë ka më të nxehtë se një ditë gushti? Touch it. Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskin e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic, zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfiton nga uljet. Electromagic, përjeto experience.
7: O zemre, erdha unë.
8: Qa zemre, ku ishe?
7: Shpar.
8: Po, shpar, ku ishe shpar?
7: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
8: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
7: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
8: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
7: Tjera shensori se është plot, unë po vinë e shkallat.
9: Shpar, jeto më mirë, shpezdo më pak.
10: Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Carlos Santana.

0: Night. Breaking Down the Door. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me këngët më të mira të Carlos Santana në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 21.
2: And now the news on Club FM.
0: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 21. Kryetari i Bashkisë së Maliqit Gëzim Topçiu ka reaguar mbi projektin e reformës së re territoriale. Topçiu tha se ende nuk është qartë se cili do të jetë statusi i bashkive, kompetencat dhe financat e tyre. Sipas projekt ligjit, Maliqi do të bashkohet me Korçën, ndërsa qyteti dhe njësitë administrative do të vijojnë të kenë organizim vendor, pa postin e kryetarit të bashkisë, por me zëvendës kryetar funksional. Topçiu deklaroi më tej se do të paraqesë kuvendit një material me qëndrimet dhe shqetësimet e tij mbi reformën. Kryetaria e Komisionit për Kulturën, Turizmin dhe Diasporën, Ina Zhupa, deklaroi se raporti kontrollit të lartë të shtetit nxjerr në pasë objektivat e strategjisë për artin dhe kulturën nuk janë zbatuar në mënyrë efektive dhe se mungojnë mekanizmat për monitorimin. Në reagimin e saj, Zhupa thekson se nuk janë përcaktuar rregulla të qarta për financimin, ndarjen e përgjegjësive, kontrollin dhe administrimin e dokumentacionit, veçanërisht lidhur me përdorimin e fondeve publike. Ushtruese e detyrës së presidentes së Kosovës, Albulena Xhiu, bëri thirrje forcave politike të nisin diskutimet për kandidatura konkrete. Ajo shprehu keqardhje për refuzimin e ftesës për takim nga partitë opozitare. Kombëtarja U21 po vijon përgatitjet për pjesëmarrjen në lojrat mesdhetare të Aranto 2026 në një tjetër sfidë ndërkombëtare për talentet e futbollit kuqezi. Shqipëria bën pjesë në grupin B me Italinë, Kosovën dhe Algjerinë. Deputimi do të jetë në 22 gusht në Lecce ndaj Italisë. Platforma përfaqëson një mundësi për lojtarët e rinj në një ngjarje të rëndësishme sportive të mesdhetut. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: E dini pse thon që bota është lams? Ja, di i përshpërita motrës një sekret dhe e porosita mos i thuaj mamit. Ajo e tha mamit dhe e porositi mos ma thoshte mua. Mami më bëri telefon, tha që e di, por mos t'ja thosha motrës. Tani, të gjithë e dim, por nuk

0: vetëm ty.
1: Vera është e veçantë. Flokët zbardhën, lëkura nxihet, uji ngrohet, pijet ftohen. Por ajo që më pëlqen më tepër është se radio dëgohet me zë të lartë. Club FM, ngrije volumin.

Këtë vit do presim derisa komshiu të iki me pushime. Pastaj do nisemi op në krahun e kundërt. Po nuk mundemi që ta kemi edhe tek çadra komshi si çdo vit.

0: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
1: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
3: O, mami,
4: këtu në Fale Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
2: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
3: O, mami,
4: dhaj këtu në Fale, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
2: Tani jam e qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
5: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
0: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
6: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask. Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
7: Super ndeshje tani. Gjithfa duhet me i pa.
8: Du me pa Champions-in. Po ku me e pa?
9: Po kampionatin italian, ku do e shohim?
10: Po Premier League-n e keni?
11: De La Liga-n po desha.
12: Po gratë të tjera të MotoGP-s, ku mund të shoh?
13: Ka NBA sot. Ku ta ndjek?
12: Hey, chat. Ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
13: Mjafto serialate. Zgjidh çfarë do. Veshëntring.
14: Përfito 10.000 lekë ulje në abonime 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo. Gjithçka do. E shën në tring.
15: Kusht të ajo unë jam dëmbet. Thjesht është shumë vabë. Më pëlqen trishtëria. Si kur ti isha në gjësë. Club FM, ka pe vera.

Dje bëra shar me gruan. Nuk je mirë. Të ka ikur truri. Të është bërë mendja pushime. Më bërtiste. Them ta të sojnë plajsh këtë fundjavë. Me siguri do t'i vjetë truri. Do qëtë sotë.

0: Ora 21:30.
1: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
2: Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
1: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
3: How do you know?
4: I know. The eyes, chico. They never lie.
1: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
5: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
1: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
6: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
7: Jo të gjitha.
6: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
7: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
6: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
7: Dermadvance by Intermedica.
6: Kontakto 069-80-53-888.
8: Club goes to Hollywood.
1: Club FM shkon në Hollywood. Aktoria Olivia Wilde ka treguar se nuk e priste as pak veprimin e papritur të Penelope Cruz gjatë xhirimeve të filmit The Invite. Cruz shfaqet një rol të ftuar në këtë film dhe gjatë një skene vendosi të improvizonte duke puthur Wilde pa e pasur këtë pjesë në skenar. Wilde pranoi se momenti e befasoi plotësisht. Ajo shpjegoi se skena ishte menduar vetëm për të paraqitur takimin mes personazheve të tyre, por Cruz vendosi të shtonte puthjen si një element spontan. Shtoi se gjithçka ndodhi në prani të bashkëshortit të Penelope Cruz, aktorit Javier Bardem, i cili gjithashtu ishte në xhirime. Wilde foli me shumë admirim për Cruz, duke e përshkruar si një nga aktorët më të veçanta. Në filmin The Invite luajn gjithashtu Seth Rogen dhe Edward Norton.
8: Club goes to Hollywood.
1: Lily Allen ka performuar në natën e fundit të festivalit BBK Live në Bilbao të Spanjës, duke sjell në skenë shfaqjen e saj West End Girl, e cila është pjesë e turneut të saj të parë që nga viti 2018. Megjithatë, turneu është shoqëruar edhe me kritika nga disa fansa, të cilët janë ankuar për çmimin e biletave dhe kohës gjatë në shfaqjes. Disa prej tyre kanë pretenduar se kanë paguar deri në 102 euro për një koncert që zgjati 50 minuta dhe nuk kishte asnjë lloj ndërveprimi me publikun. Lily Allen reagoi ndaj komenteve në rrjetet sociale duke sqaruar se West End Girl është konceptuar si një përvojë teatrale dhe jo si një koncert tradicional. Ajo theksoi se është një zgjedhje artistike që të mos komunikojë me publikun gjatë performancës, pasi kjo sipas saj i shërben rrëfimit të historisë. Nuk dua që askush të ndihet i mashtruar. Të gjithë në këtë turne po punojnë shumë për të dhënë njerëzve shaqjen më të mirë të mundshme dhe jam jashtëzakonisht krenare për këtë, ka thënë Lily Allen.
8: Club goes to Hollywood.
1: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
8: Club goes to Hollywood. Top 5 on Club FM.
9: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.

0: Në vendin e dytë, The Rolling Stones, Jealous Lover.
1: Number 1. Have you
0: Dhe në vendin e parë, Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother.

0: Këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Kam një pyetje koti për ju. Vetëm në vendin tim shikon dikë që flet në telefon? Paragalon me shpejtësi 10 makina, nuk e shikon semaforin fare dhe pi makiato njëkohësisht? Apo kështu ka dhe në ndonjë cep tjetër të globit?

Jam i lumtur. Nesër nisem me pushime. Mezi prest të ndahem me orën. Nuk dua më t'ja dëgjoj zërin e zilës.

0: lutem?
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye.

Dhe mbrëm isha i mërzitur dhe hapa Netflix. Por nuk isha gati për serialin dhe nga inati bëra scroll në celular për 4 orë. Do më thënë 500 reels pa u ndalë. Nuk u lodhe, do thoni ju. Ishfare. Asë kuptova se si kaloi koha.

0: 22.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 22. Vjon situata e vështirë me zjarret në disa zona të vendit. Autoritetet raportojnë për 9 vatra, nga të cilat 6 janë ende aktive. Forcat armatosura janë angazhuar me 140 efektiv, ndërsa në operacione po përdoren edhe 3 helikopter dhe 2 avion air tractor. Në Dajt bëhet me dije se nuk ka rrezik për zonat e banuara, ndërsa në Gur Lur të Dibrës zjarri është izoluar dhe operacioni vjon me forca toksore dhe ajrore. Ndërhyrje edhe në Bruçë të Matit, Lufaj të Mirditës dhe Turbun të Pukës. Deputeti e Partisë Demokratike Jorida Tabaku ka ngritur shqetësimin për përgatitjen e bizneseve shqiptare në përballjen me tregun evropian. Ajo kërkon plane të qartë të tranzicionit për çdo sektor, financim për përshtatjen me standardet evropiane dhe asistencë teknike. Tabaku kritikon mungesën e konsultimit të vazhdueshëm me biznesin, transparencën dhe një kalendari të qartë të detyrimeve. Emigrantët që kanë hyrë në enklavën spanjolle të Ceutës po zhvillojnë protesta për mundësimin e azilit dhe moskthimin në Marok. Autoritetet vlerësojnë se në enklav kanë mbetur rreth 5000 deri në 8000 emigrant, pasi më shumë se 72000 kaluan kufirin gjatë fluksit masiv. Ministri i Brendshëm spanjoll Fernando Grande Malasca deklaroi se individët që kanë hyrë në mënyrë të parregullt nuk do të lejohen të qëndrojnë në enklav, të udhëtojnë drejt Spanjës kontinentale apo të marrin status të rregullt, me përjashtim të rasteve të cënueshmërisë ekstreme. Ndërkohë sistemi shëndetësor në Ceuta po përballet me presion të shtuar. Autoritetet lokale kanë raportuar raste me sëmundje infektive, si dhe rritje të lëndimeve të lidhura me konfliktet. Premier Liga sjell një risi për sezonin e ri, duke lejuar për herë të parë transmetimin e komunikimeve audio mes arbitrave dhe futbollistëve gjatë ndeshjeve. Audio do të vijë nga RefCam, kamera arbitrit, e cila deri tani është përdorur kryesisht për pamje të afërta të episodeve të lojës. Sipas rregullores së re, gjatë një ndeshje mund të transmetohen 1 ose 2 episode, ndërsa komunikimet që lidhen me VAR-in do të mbeten të përjashtuara. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: U çudit komshiu kur më pa duke larë makinën.
1: Ti po lan vet makinën tënde?
0: Jo, i thash. Po u is, mos bëhet autobus.

Na rroft që mund të lidhemi në kohë reale me gjithë botën, ku nuk kemi asnjë gjë për të thënë. Ma mirë po i fuz një të zhytur. Lambe fen, kape peshkun e artë.

0: Ora 22:30 minuta.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM. Nintendo ka njoftuar se videoloja për telefonat inteligjent Mario Kart Tour do të ndërpres përfundimisht shërbimin më 29 shtator 2026 duke i dhënë fund një epoke që zgjati pothuajse 7 vjet. Videoloja e prezantuar në 2019 për pajisjet Android dhe iOS nuk do të jetë më e luajtshme pas mbylljes së serverëve. Ndryshe nga disa titujt të tjerë të Nintendo's, kompania ka konfirmuar se nuk do të publikojë një version offline, çka do të thotë se loja do të zhduket plotësisht. Si pjesë e përgatitjeve për mbylljen, Nintendo ka ndaluar shitjen e rubinëve, monedhës virtuale të lojës, si dhe blerjet e reja dhe rinovimet automatike të abonimit Gold Pass. Lojtarët që kanë ende abonim aktiv do të vazhdojnë të përfitojnë nga privilegjet e tij deri në ditën e mbylljes, ndërsa nga 4 gushti, shumica e këtyre përfitimeve do të jenë falas për të gjithë.
1: High Tech Time.
0: Problemet me baterinë e makinave janë ndër ndërhyrjet më të shpeshta të mekanikëve. Ciklet e vazhdueshme të karikimit dhe shkarikimit, si dhe vjetërsia e automjetit dhe vetë akumulatorit me kalimin e kohës mund të shkaktojnë defekte. Një kontroll i thjesht mund të bëhet pa pajisje speciale. Parkojeni makinën në një vend të errët përballë një muri. Fikeni motorin dhe ndizni dritat e shkurtra. Nëse pas një kohe të shkurtër drita nis të zbehet, kjo është një shenjë se akumulatori po humbet fuqinë dhe mund të jetë afër fundit të jetëgjatësisë së tij. Shenjat të tjera që tregojnë një bateri të dobësuar janë ndezja e vështirë e motorit, rrëdhullimi i ngadalshëm i starterit, dobësimi i dritave dhe problemet e herpashershme me pajisjet elektrike të makinës. Ekspertët këshillojnë gjithashtu që shoferët të kontrollojnë nëse dritat janë fikur pas parkimit dhe nëse dyert janë mbyllur siç duhet, pasi edhe një dritë e brendshme e harruar ndezur mund të shkarkojë baterinë.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time. Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të paimagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone. Më 10 korik 1913 në luginën Death Valley në Kaliforni u regjistrua temperatura më e lartë e ajrit në historinë e planetit. Termometrat shënuan saktësisht 56.7 gradë Celsius në stacionin e Greenland Ranch. Organizata botërore e meteorologjisë e rikonfirmoi këtë rekord pas një rishikimi të gjatë shkencor të kryer në vitin 2012. Ky vend mbetet zyrtarisht pika më e nxehtë në rruzullin tokësor.
1: Club FM Guinness.
0: Roy Sullivan, një rojtar parku në Virginia në Shtetet e Bashkuara, u godit nga rufeja 7 herë të ndryshme mes viteve 1942 dhe 1977 dhe mbijetoi në të gjitha rastet. Goditjet i shkaktuan lëndime si humbje të thonjve të këmbës, djegje të flokëve dhe dëmtime në shpatull. Për shkak të kësaj rrethane të rrallë, ai mori pseudonimin Njeriu Rufe Pritës. Sullivan ndroi jetë në 1983 në moshën 71 vjeçare për shkaqe që nuk lidheshin me rufet.
1: Club FM Guinness.
0: Sapo njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
2: Attenzione, attenzione!
3: Vini re, vini re.
2: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
3: Jemi ne, vim nga trojet tona.
4: Apo jo, është tjetër kjo.
2: La meraviglia di questa stagione.
3: Në përstacione?
2: Sëre!
5: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Bourbone.
6: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, cilësi bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
2: Atencion, atencion!
6: Kafe Bourbone, magjika emocione.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
7: Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.

0: Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: nisë me pushime dhe jam shumë iksuar. Shefi nuk do të di nga t'ja filloj punës. Kur të marrë në telefon...
1: Abonenti kërkuar po lahet në det për qefin e vetë.
0: Klab FM. Harrojni shefin për ta di.

0: A dini se si më tha gruaja mbrëm gjithë ambëlsi. Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burr. Dhe zakonisht ky ke qenë ti.
1: E si ta kuptoj këtë zakonisht?

0: 23.
1: And now, the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 23. Kryetari i Bashkisë së Maliqit Gëzim Topçiu ka reaguar mbi projektin e reformës së re territoriale. Topçiu tha se ende nuk është qartë se cili do të jetë statusi i bashkive, kompetencat dhe financat e tyre. Sipas projekt ligjit, Maliqi do të bashkohet me Korçën, ndërsa qyteti dhe njësitë administrative do të vijojnë të kenë organizim vendor, pa postin e kryetarit të bashkisë, por me zëvendës kryetar funksional. Topçiu deklaroi më tej se do t'i paraqesë kuvendit një material me qëndrimin dhe shqetësimet e tij mbi reformën. Kryetaria e Komisionit për Kulturën, Turizmin dhe Diasporën, Ina Zhupa, deklaroi se raporti kontrollit të lartë të shtetit nxjerr në pas se objektivat e strategjisë për artin dhe kulturën nuk janë zbatuar në mënyrë efektive dhe se mungojnë mekanizmat për monitorimin. Në reagimin e saj, Zhupa thekson se nuk janë përcaktuar rregulla të qarta për financimin, ndarjen e përgjegjësive, kontrollin dhe administrimin e dokumentacionit, veçanërisht lidhur me përdorimin e fondeve publike. Ushtruese e detyrës së presidentes së Kosovës Albulena Axhiu bëri thirrje forcave politike të nisin diskutimet për kandidatura konkrete. Ajo u shpreu keqardhje për refuzimin e ftesës për takim nga partitë opozitare. Kombëtarja U21 po vijon përgatitjet për pjesëmarrje në lojrat mesdhetare të Toronto 2026 në një tjetër sfidë ndërkombëtare për talentet e futbollit kuqezi. Shqipëria bën pjesë në grupin B me Italinë, Kosovën dhe Algjerinë. Deputimi do të jetë në 22 gusht në Lecce ndaj Italisë. Platforma përfaqëson një mundësi për lojtarët e rinj në një ngjarje të rëndësishme sportive të mesdheut. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

A dini se si ka thënë Einsteini? Gjelbërimi është qetësia, vesa është drita. Qershori ikën si flutura, apo se ka thënë Einsteini? E ka thënë Pablo Neruda. Club FM, Cape Verde.

0: Si është jeta? Po përshëndesja një grua. Doli që ajo kishte me një tjetër. Unë e mbajta dorën lart. Më mori një taksi. Më çoi në aeroport. Sot jam në Poloni dhe kam filluar jetë të re.
1: And I'm feeling good.

Yrëzimi i ktheu muzat në gjinkalla. Një ditë incizova këngën e tyre e luajta mbrapsht slow. Wow! U dëgjua kori sklevërve tek Nabucco i Giuseppe Verdit.

Kurisha fëmijë dhe shkoja në plazh me zimën nxirrnin nga uji. Kurse tani vë syze të errta dhe rri gjithë ditën shtrirë në xhezlong. Më duket se jam rritur.

Njerëzimi ka pa fund dilema, po unë vetëm një kam, thot vllai im i vogël. Pse hëna është kaq larg të shtunës dhe shtuna është kaq pranë të hënës? Si t'ja shpjegoja? Si thoni ju?

0: Askush nuk të ka thënë atën e mirë? Prit edhe pak. Ka një good night my love për ty pak më dhonë.
1: Good night my love.
0: La BFM, Kape Radion.

E dini si ndryshon njeriu pas të 40-tave? Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larkë.

më tha djali. Oba, dua të jetoj përjetësisht. Çfarë duhet të bëj? Martohu bir, i thash. E të pse të shëndodh? Ajo që i ndodh shumicës. Për që i ndodh shumicës? E harrojnë dëshirën e parë.

Dedin e dua shumë, sidomos natë, sepse t'jep muzikë njësoj si në radio. Veshse pa reklama. Klab FM, kapem bregun e dedin.